0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši, turpina darīt!
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
6: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: TV3 grupa un Dr. Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dr. Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dr. Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dr. Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Latvijā! Latvijā!
3: Pavasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. Līdz 25. Maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābētāji.

0: Vei, iedvesmotāji, mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Esi gatavs lēkt?

0: Skynet grupa un Inbox LV.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks debesis, skaidrosies vien dažviet austrumos, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus, un dažviet rietumos veidosies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, rietumos būs plus 10, plus 15, bet galējos austrumos līdz pat plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms arī neliels lietus, vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotais saraksts Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība sarunās par jaunas valdības izveidi vienojušies šodien uz sarunām aicināt jauno vienotību, tā pavēstīs ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, piebilstot, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Kulbergs norāda, ka vakar notikušajās trīspusējās sarunās izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidotu jauno valdību un kā galvenie pamatprincipi tiek minēti valsts finanšu glābšana, sabiedrības uzticības atjaunošana un drošība. Veselības ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodavusi slimnīcu tīkla plāna grozījumus, kuros noteikti slimnīcu dalījumus lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Lokālajās slimnīcās nodrošinās neatliekumo palīdzību, diagnostiku un terapiju, bet reģionālajās slimnīcās būs pieejama arī plašāka specializētā aprūpe. Daudzprofilu slimnīcās

0: Slimnīcas nodrošinās ārstēšanu visos galvenajos profilos un sarežģītokos ārstēšanas virzienos. Veselības ministrijā skaidro, ka vienkāršāka un biežāka vajadzīgā palīdzība turpmāk būs pieejama tuvāk dzīves vietai, bet sarežģītākos gadījumos pacienti tiks ārstēti slimnīcās ar atbilstošu pieredzi un resursiem. Un vēl slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tā informē Valsts asins donoru centrs. Donorus šodien aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan izbraukumos Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Trešdien izbraukums paredzēts arī Cīravas arod vidusskolā Dienvidkurzemes novadā. Valsts asins donoru centrs arī atgādina, ka viena asins deva var palīdzēt trim cilvēkiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: someone.
1: City Finances - brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz

0: LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un lēmē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: jau parasti pēc pērkona negaiss jābūt ir skaidrai, skaistai dienai, un to mēs arī piedzīvojam rīt agrumā. Saule lien ārā no mākoņiem. No vakaras redzēju zipspuldes.
1: Jā,
0: jā, mums gaida Igai pāri.
1: Es laikam jau tad gulēju vai kā, jo es neredzēju nevienu zipspuldzi ģurmalā, bet tā kā, nu kā nu atdzērās tā zemīte, tad atdzērās.
0: Jā, jā, jā,
1: nu,
0: man
1: gribas tiem zemniekiem jautāt, nu, nu ir gana, nu, nu jau ir labi. Nu, tad viss jau ir salaistīts, tagad tikai atliek augt. Nu, vispār, jā, vakardienas lietas ir padarījis to zaļumu vēl zaļāku, svaigumu vēl svaigāku. Pilnīgi var just, kā viss tā taisās vaļā acu priekšā. Es vienīgais, ko es esmu pāršāvis par strību, man liekas ar drēbēm šodien. Es esmu silts saģērbusies. Lūdzu, mīļie, neuztaisiet magdījus, ko es redzu. Plus 23.
0: Kur tu to redzi?
1: Plus 23.
0: Nebūs, vai
1: plus 23.
0: Nebūs.
1: Ja? Nu, jā, es nezinu.
0: Vai nu tev ir pretī cits datums, bet šodien nebūs nekāda plus 23. Šodien Rīga par 17 grādiem siltāk nebūs.
1: Es tev varu uzdāvināt to avīzes.
0: Nu, to ir avīzes, draudziņa, avīze jau tomēr. Nu, saprot, avīze nevar izmainīt lodziņā to, ko ierakstīju vakar pirms nodevu drukāšanu.
1: Lai nu būtu, bet plus 23 rāda manā avotā. Nu, labi, varbūt kaut kur, nu ne Rīgā, bet nu kaut kur. Bet nu es esmu saģērbusies pa siltu, es jūtu, bet nu labi, ir kārtu kārtām, lai nu būtu Līta Sibila teika, teikas rājons, teika nemirst.
0: Es par jauno teiku ceļu roku.
1: Jaunā teikta. Tas viss labi, vecai teikai, tagad vispār ir tāds skaists, nu, brīdis, jo ziet tie cēriņi. Un vispār, nu, arī mājās apstādījumos, kāds rododendrs jau ir atvēries, un viss, sakar izbrauc cauri teikai, tur tā, man vajadzēja ātri izšauties cauri. Nu, cik tur ātri var izšauties, tur jau nemaz tādas ātras izšaušanas nav paredzēts, bet teika. Šodien jūsu vārdiena turties. Un teika skola baidienī, es tenim ir braukus ņegarām. Nu, pilnīgi es tev teikšu, aiztais acis un Skandināvijā mēs esam iekšā. Nu, labi, tas tā, bet šodien, nu, jā, manā tajā lodziņā rādās tie plus 23, bet arī plus 9.
0: Jā, tas vairāk esot Latgales stāsts, veic monitoringu pa Latviju. Latgales šodien tiešām labi iesils, Rīgā, kā es tev teicu, vairāk par 17 mums nesola. Un tad to saule arī būs vispār jāizlūdzās.
1: Jā, un dzinkam šodien dzimšanas diena ir, un ar tevi bišķiņi atvirtužu saistību ir.
0: Nu, nu, nu.
1: 130 gadi Pēterim Upītim, Cēsopriņķī Jumurdas pagastā, zemnieka ģimenē piedzimst selekcionārs. Tas ir tas, kurš arī dobeli padarīja par slavenu ceriņu vietu, ja, kur pat labi man liekas, ka nu tikai... Nu, retais, nu, es nezinu, nu, tur tikai, nu, tāds, kas pilnīgi nekur, neko, nekā neinteresējas. Nezinu, ka Dobeli ir ceriņu vieta, ja, un tur tiešām tajā ceriņu dārzā, tur, nu, var atrast, nu, visas krāsas, kādas vien pieejamas ceriņiem, un arī kuplumā, un vispār skaistumā. Tur ir bīstami braukt, jo apakaļ vienmēr atbrauc ar kaut kādu stādiņu. Atbrauc, tomēr, kaut kādas emocijas tomēr tev paņem savā varā, un tu atbrauc ar to.
0: Mēs par emocijām arī parūpēsimies. Būtu forši, nekā, ja cilvēki mēļot kaut kur mums aiz muguras, kad iestādu stāriņu un vienmēr atgriežos mājās

0: kaut kādu balvu. Ja? Nu, mūsu gadījumā varēs tikt pie koncertu biļetēm, varēs tikt pie viada dāvanu kartes. Nu, tad tur vēl un vēl un vēl.
1: A, šodien ja? Ir viada
0: signāldien. Šodien ir arī viada signāldien. Mm. Nu, nepaliet garām, es uzmanīgs klausītājs, un ja pašam kaut kas sakreņķējies vai arī kāda labā ziņa, tad vienmēr WhatsAppā 284 47 74 4.

0: tiešām izmantojam, kamēr mums ir skaists noformējums ārējais loka, kamēr tā saule spīd, kur vispār soli šodien Rīgā paslēpties mākoņiem uz ilgāku laiku. Pasveicinām Litas Sibils un teiks vēlreiz vārdienās, 19. maijā dzimušos, un izceļam šo dienu arī no saviem kalendāriem ārā. Tā, kas tā ir tāda par velna kūciņu nacionālā?
1: Valpas
0: Devil's Food Cake Day.
1: Vai bija, man liekas,
0: bet tā ir vēl kūciņa.
1: Parādies.
0: Tu varbūt, jā, tu varēsi vizuāli, varbūt. Nu, pasteigts turēs tiem burtiem. Mēģini saprast, pēc ko viņš... Pēc ko viņš izskatās.
1: Mamiņš.
0: Nu, pagaidu, tas ir brūnais variants, ja? Kaut
1: tas ir kaut kāds.
0: Napoleon tipa, ne?
1: Nu, nē, Napoleons ir gaišs.
0: Jā,
1: nu...
0: Ane, melnais princ!
1: Melnais princ, bet vai tad tagad tā var teikt, mas?
0: Nu, ko nē?
1: Nu, tos tev palikt korekti! Nosauc pa vēlu kuku visu. Nu, atceries, kādreiz bija... Puča bija tāda, atceries?
0: Nu, labi, tas ir bišķi cits.
1: Bet tagad arī, man liekas, ka melnais princ skaitās ļoti slikts tonis.
0: Nu, labi, nu, katrā gadījumā...
1: Melnā kūciņa kaut kā.
0: Nu, kad vēl kūciņa.
1: Norprāts, es tādu neesmu. Ar tādu nosaukumu. Nu, labi, kas manā kalendārā es ātrais
0: ir. Vienkārši, šis ir labs tiltiņš arī uz to, ka mēs par kūkām runāsim. Ja mums ir kūku konkurs 845 cepējs, nāk viņš

0: prezentācija ēterā ļoti garšīgi aprakstīts, pēc kā tu tā kūka arī kazagaršo, un katru dienu mēs iedodam Rimī dāvanu kartīti.
1: Jā. Nu, vispār izdarībā, šodien mēs varētu akcentu likt uz nosaukumiem, ja? Ja jau tā ir, tad jau tā. Bet vispār šodien ir ģimenes labklājība un emocionālā drošība mājās diena. Manā ezotērijā, ja? Visu vajag darīt tā, lai mājiniekiem ir labi sajūtu. Nu, vai radiniekiem, ja? Tur arī var laist lietā tādu, kā saka, mājas sakārtošanu, jo tā arī esmu tādu tā kā enerģijas nu, uzlabošanu.
0: Tu to pat izdomāji, vai tas?
1: Nē, nu tur viss tiek darīts, nu, tīrība, mājokļa, enerģētiskās uzlabošanas.
0: Pēc fenšoju.
1: Jā, un pirms pieņemiet svarīgus lēmumus, paklausieties savā intuīcijā, iekšējā balsī. Ja? Mēs varam sievietēm intuīcija ir izteikta, kā mēs esam jau vairāk kārtīgi.
0: Un stirnām vispār mežu dzīvniekiem un sievietēm. Ja?
1: Suņiem.
0: Tie bija šātrāk.
1: Suņiem, stirnām un sievietēm.
0: Ja sieviete bēg, tad sakot
1: viņa. Drošības pēc paskarieniet līdzi.
0: To zemestrīts tuvošanos labāk
1: un, attīsim. Un šodien starp laiks pirkumiem, kas paredzēti ģimenes koplietošanai.
0: Nu tā tad viss par un ap ģimeni. Jā. Katls, ģimenes koplietošana.
1: Tas pats robots.
0: Kā pareizi, es diezgan pa vecajai modei aizgāju. Kāda panna?
1: Kāds pats, kā saka, tur šitas te zāles pļāvēja.
0: Labi, uztaisām mās pauzīt, ko sauc arī par ziņām īsumā. Tur Īvēt izstāstīs par vissvarīgāko. Nākamajā pusstundā sports freeride baibas nokaut jautājums. Un tad jau palēnām spersim to soli uz konkursu stundu, kas mums ir izteikti no 8 līdz 9.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai tie ir jauni appavi?
6: Mm-hmm.
5: Un tā soma? Nopietni?
6: Jā, es to atradu Membershop.lv.
7: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem!
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā! Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
12: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
13: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
14: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
15: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
16: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
17: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
19: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
16: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
13: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cepti.

0: Iekam tas padodas labāk.
1: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
0: Bet, ja esi labs žurētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa. Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
2: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna, pienvedēja piedzīvojumi un finķis. Uzin vairāk jelgava.lv.
3: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, debesis skaidrosies vien dažviet austrumos, rietumu un centrālajos rajonos, gaidāms neliels lietus, un dažviet rietumos veidosies arī migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, rietumos plus 10, plus 15 grādu, bet galējos austrumos gaisa

0: cils līdz pat +20, +25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms arī neliels lietus, vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +14, +16 grādiem.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
0: Ir 7:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotā saraksta Nacionālās apvienības ZZS un jaunās vienotības starpā ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs norāda, ka sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem. Saimas ārlietu komisija šodien spriedīs par Latvijas uzņēmumu sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju Darba vizītē Latvijā šodien ierodas Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda. Pēcpusdienā viņu Rīgas pilī uzņems valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tikmēr ASV aizsardzības ministrija apturējusi daļu militārās sadarbības ar Kanādu. Pentagonā norāda, ka ASV aptur darbu pastāvīgajā kopīgajā aizsardzības padomē, jo Kanāda nav izdarījusi pietiekami daudz aizsardzības politikā. Vācijas valdība plāno ieguldīt 10 miljardus eiro civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanā līdz 2029. Gadam. Liela daļa šo līdzekļu tiks piešķirta tehniskā atbalsta aģentūrai, kas reaģē uz katastrofām un veic humānās palīdzības darbu. Saimas komisijā šodien spriedīs par aktualitātēm krāpniecības ierobežošanā Latvijas četru lielāko banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumus pagājušajā gadā izkrāpti kopumā 12,2 miljoni eiro. Latvijā šodien sākas sociālā kampaņa Nepārdod sevi, lai jauniešus brīdinātu par riskiem, kas saistīti ar pases, ID kartes, Smart ID, e-paraksta un citu autentifikācijas rīku nodošanu vai pārdošanu citām personām. Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc Valsts asins donoru centrs šodien aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Un vēl ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem ir jākārto 2 centralizētie eksāmeni – latviešu valodā un matemātikā.

0: nevar kā dziļā akā tur neizsmeļams ir laikam tas talants un spēja radīt skaistas melodijas un ietērt arī nu, tos burīgos vārdus šajā skaistajās melodijās. Tas par soundpoetiem šī bija viena no jaunajām Bāka. Stāriņa ētra Āgīta mums pieslēdzās ar kreņķīgu ziņu.
1: Labrīt, labrīt. Gribēju pateikt, ka nestrādā Luksofors Brīvības un Matīsa ielas krustojumā tur uzmanīgi.
0: Tas nu, tur pēc zīmēm.
2: Nav labi. Mēs tā padomājām.
0: Ei, bet tas ir lielais, jā.
2: Ja tu dzīvo tur tajā Tērbats ielas rajonas, Krišķāņu bērā.
0: Miera arī.
2: Nu, tas ir jau uz otru pusi.
0: Jā.
2: Tu tā kretiet uz kapiem. Tas ir tā kā ģirgāšanās pa cilvēku.
0: Tu daudz kur neties patiesībā.
2: Vai mieru ielas galā tur ir kapi, to es zinu. Tur jābūt ir katram cilvēkam, kad reizi mūžā jāaiziet apskatīties, kā tur izskatās. Tur tā kā ir mūžīga uguns un tā. Nu, saņemieties lūdzu. Es nezinu, kas tur atbildīgs, kurš Rīgas gaisma. Kas ir atbildīgs par Luksofora darbību?
0: Rīgas gaisma.
2: Nu, tā tas ir ar elektrības.
0: Vai Rīgas Luksofors?
2: Jā, varbūt. Nu, vispār, ja tur nav, tad ir traki, jā. Es tur rāvies līdzie princips, man liekas, pat nestrādā. Nu, tā.
0: Paga, nejauc. Rāvies līdzie princips, tas ir kaut kas cits. Tas, ka tas čērslis ir ceļā. Šeit ir pēc zīmēm vienkārši jābrauc. Te nav nekāds rāvies līdzie princips.
2: Kā tu cilvēks, ja tev nav galvenais ceļš, kā tu lai tur brauc? Nu, vispār, ceļa satiksmes regulētājs tur prasās. Bet vispār šodien, kā jau mēs minējām, ir ļoti tāda labvēlīga diena ģimenēm, ja, un ģimenes droši vien ir arī tās vietas, kuras bauda to svētku brīdi un tā kā fināls tam visam ir tā kūka. Mēs šodien arī pieskārāmies ļoti jocīgai kūks, jocīgam kūks nosaukumam no amerikāņu puses. Vēla kūka kaut kāda. Nu, es nezinu, viņi droši vien kaut kā interpretējuši kaut kādu mūsu valodā. Droši vien tas ir kaut kāds braunīs, es nezinu. Nu, tāds tumšanas tas pasākums viss. Bet vispār, ja jūs rakstīsiet mums uz kūku konkursu, rakstiet, ja? Bet uzrakstiet tās kūkas nosaukumus.
0: Jā, nu šodien varbūt vairāk tad ejam cauri tieši tiem nosaukumiem. Tas varētu būt interesantais moments.
2: Šarlote iet, nu tur draudzība iet, ja ciela viņa iet, viss iet. Sūcīt mājās, tāp cieli viņa iesēdus.
0: Vispār esmu gan, jā. Ir bijis mēģinājums un nemaz tik slikti nesanāca.
2: Oiki labās. Arpats. Un ir arī kūka, nu tur sapnis. Ja, nu tā, nu visāds kūks ir ar nosaukumiem. Aiziet, rakstiet mums. Un esat tur uzmanīgi, jā, tu li kaut kas sīgi.
0: Un vēl ar atmiņu šodien draudzējieties, jo lieliski dāvani šodien nāk ar dāvanā 15 no 15 atmiņas spēlēm. Ja klasika ir 10 no 10, mēs spēlēsim 15 no

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
10: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
11: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu, un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
10: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svēki, bet dāvanas saņemsi tu.
11: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
10: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
12: Pirms hokeja rītā atkal. Sveiciens Tomam Prāmniekam, labrīt.
13: Labrīt, jā, jauna diena, jauns hokejs atkal. Aiziet, šodien būs pasaules čempionātā vēl vairākas spēles un tiešām ļoti, ļoti, ļoti interesanti notikumi gan vakar, tāpat arī šodien gaidāmi. Vakar ātri iziesim cauri pasaules čempionāta rezultātiem, jo patiesībā tie bija diezgan intriģējoši. Tas, ka Kanāda pārspēs Dāniju, tas bija diezgan skaidrs.
14: Tas, ka sāks spēlēt tikai trešajā periodā, tas varbūt pārsteigums.
13: Tas bija kaut kā pagaidīja. Nu, cilvēki atbraukuši neies jau te izšauties pirmajos divos periodos. Citādākas domas bija Somijam. Somi savukārt tieši pašā sākumā izdomāja sakārtot visu spēlē ar ASV un izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru. Un vēl jo vairāk apstiprinās Somijas spēks šajā pasaules čempionātā, ka viņi ir viena no galvenajiem favorītiem. Līdzās Kanādai pasaules čempionātā, nu tagad jā, 6-2 sagrauta ir ASV izlase. Un izcīnīts vēl viens panākums. Somijam 3 spēles, 3 uzvaras, ļoti pārliecinošs turnīrs līdzīgi kā Šveicē. Šveice arī apstiprina savu favorītu statusu. Šveice pārspēja Vāciju ar 6-1, nu nevis pārspēja, bet sagrāva. Pirmais periods gan noslēdzās 0-0. Un tad bija otrais periods šajā, nu, pietiekam svarīgajā derbī. Abas komandas vienmēr ir tā ļoti sīvi cīkstējušās, bet nu, pēdējā laikā Šveice brauc garām Vācijai. Un otrais periods – 5 vārtu guvumi Šveices izlasē. Denis Malgins, Svens Andrigeto, tie ir tātad Rudolf Balcer komandas biedri Cīrihē. Tālāk Kristofs Berčī, Niko Hišīrs, Romāns Josi, pēdējie divi vārti, kurus nosauca vārtu guvēji, gūtos skaitliskajā vairākumā. Tad vēlreiz Svens Andrigeto guvārds, tas jau bija trešajā periodā, bet bez variantiem atstāja Vāciju. Šveica un izcīnīja arī trešo uzvaru turnīrā. Un soļos priekšu. Vakar, starp citas, tieši te ar kolēģiem runāju un man prasīja, nu kāds tad ir tas mans favorītu, tā kā tas groziņš, kas tad izskatās pasaules.
12: No,
13: es vēl neesmu aiztīts vienkārši pēdējo spēli. Es vakar teicu tā, Kanāda, Somija, Šveice, Zviedrija. Tā es teicu. Un tad, kad es vakar redzēju Zviedrijas un Čehijas spēli, un es jau pirms turnīra teicu, ka Zviedri, jā, viņiem it kā labs sastāsts, bet tur Sams Halams, viņiem galvenais treneris, tur viņiem iekšā tā drīvēšanās esot, jau iepriekš bijis un tur spēlētāji no apmienu, tur garšs tāds. Bet tad, kad viņi vakar Zviedri pamanījās zaudēt Čehijai, kas savukārt bija pamanījusies zaudēt Slovenijai pirms tam, tā Čehijas komanda nav baigi pārliecinoši bijusi gan pārbaudes spēlēs, gan arī tagad turnīra pašā ievadā. Es pat nezinu, ko domā tagad, kas tu tur beigās ir tie galvenie
12: kandidāti. Nu labi, tas ir normāli, ka turnīra gaitā arī tev mazliet pamainās domas.
13: Līdz ar to interesanti paskatīties, kā tas turnīrs attīstīsies tālāk, jo vakar, jā, Čehija 4-3 uzvarēja Zviedrus, un tas bija, nu, tas bija, zikā, varēja redzēt, ka Čehi grib rehabilitēties par to zaudējumu pret Sloveniju, jo 3-0 spēles sākumā pret Zviedriju, nu, visu cieņu.
12: Klausies, bet vācieši ir tāprāt padevušies jau?
13: Viņi nevar padoties, viņiem vēl vietas saglabāšanas spēles pa lielu. Kā ar Austriju, ar Ungāriju un Lielbritāniju. Bet labi, nē, nu, protams, ka viņi nav padevušies. Viņiem vēl ir spēles priekšā, kas ir jāizvada. Nā, skaidrs, ka skatīsimies, kā viņiem ar ASV ies, jo ASV jau var nav nekāda grandi šajā turnīrā. Viņi tur arī var klupdam, krizdam spēlēt tālāk. Tā kā es domāju, mūsu grupa būs vēl interesantāka nekā sākotnēji. Varbūt ir šķītis, un es domāju, ja vācieši tur ar amerikāņiem, tur viss kaut kas var notikt.
12: Nu, būsim godīgi, šodien ļoti svarīgi spēle Latvijas izlasē, jo nu, šīs ir komandas, kas ir jāapspēlē, ja mēs tiešām ceram uz nu, kaut ko vairāk.
13: Ir jāizcīna uzvaru pret Austriju viennozīmīgi. Austrijai ir laba hokeja kultūra, teiksim tā, laba sastāvs nav tik labs kā pagājušo gadu, bet arī mums nav tik labs kā pagājušo gadu, lai gan mēs spēlējam ļoti, lai es pateiktu, labāk spēlējam. Bet Austrija, nu, pagājušo gadu arī tīri taktiski mēs nenospēlējām veiksmīgi ar viņiem un visu spēles pītīgi arī spēlējām ne tā, kā varbūt vajadzēja. Nu, tad tagad vajag revanšēt. Latvija, Austrija atgādīja pagājušajā gadā izšķirošā spēle par vietu ceturtdaļ finālā. Bija 1-6 zaudējums. Pirms tam bija izcīnīts uzvars, no izvilka ārā, vēl tur tās pēdējās spēles bija Harijam Vitoļņam vadot izlases.

0: Ir viena uzvara pret Austriju tieši pasaules čempionātos, tas bija Bullīšu sērijā 4-3, 22. Gadā bija pirmais turnīrs. Zinks ir zīmīgi, ka parasti ar Austriju mēs spēlējam tiešām gandrīz vienā laikā, 20. Maijs, nu tagad šodien kas ir 19. Iepriekšējais divas reizes bija 20. Maijā, tā kā šis ir tas laiks, varbūt tieši 20. Nebija tas veiksmīgais, ja? Labi, jokoju. Bet skatīsimies, kā tā spēle būs, jo kopums papīram grūti kaut ko tur izsecināt, ja mēs uzliekam abas izlases, jo nu tomēr arī Latvija, Austrija, nu dažādi pretinieki, bet nu var ņemt vērā Austrija ar divu vairākumu no 7 realizēt, Latvija 2 no 5, kas ir labi, ja mēs atskatāmies uz iepriekšējiem turnīriem, kur bija divos turnīros viens vairākums tikai realizēts. Mm-hmm. Tā kā uz papīra var izkaut ko likt, bet skaidrs, ka jāatrisina būs laukumā. Es domāju, ka sastāv izmaiņas mums arī nav gaidāms. Šodien tātad Itālija, Norvēģija, Slovēnija, Slovākija spēlēs Fribūrs grupā, savukārt Latvija, Austrija, Ungārija, Lielbritānija. Un Ungārija, Lielbritānija būs lieliski spēlētāji vietas saglabāšanas spēlīciet man. To ir vērts arī tā pasakot līdz. Vēl par citām lietām ātrīziem cauri, kas vēl noticis pasaulē. Montreal Canadiens pagarinājumā sērijas 7. Spēlē pārspēja Buffalo Sabres komandu, un tas nozīmē, ka Montreal turpina cīņu par Stanley Cup. Buffalo savukārt sezona ir beigusies. Alex Newhooks spēja gūt uzvaru nesošos vārtus papildu laikā. Līdz ar to Montreal ar Carolina spēlēs konferences finālā, un Colorado Avalanche ar Vegas Golden Knights spēlēs otrā konferences finālā. NBA arī bija vajadzīgi pagarinājumi. Tur konferences fināls arī jau ir sākusies. San Antonio Spurs pret Oklahoma City Thunder. Divi papildu laiki bija vajadzīgi, un San Antonio viesos izcīnīja uzvaru 122-115. Viktors Vembanjāma 41 punkts, 24 bumbas ar groziem un 14 punkts viņš guva papildu laikā no komandas 21. Tā kā tajā īstajā brīdī ir spēja dominēt un visu, ko vajadzēja arī izdarīt. Kas vēl, protams, interesanti, vakar Anglijas Premier Līgā spēle, kurai mēs arī sekojām līdzi paralēli hokejam, nu, manā gadījumā, bet Arsenal pret Burnley, Arsenal izcīnīja uzvaru pret Burnley 1-0, Kais Havertz vienīgo vārtu autors, un Arsenal 5 punktu pārsvars pret Manchester City, un šovakar Manchester City ar Bournemouth spēlē. Tā kā tur arī, ja City klub, tad čempioni ir Arsenal, ja City uzvar, tad viss izšķirsies nedēļas nogalē. Burvi, vienkārši fantastiski, es ar nepacietību gaidu vakar spēlē.
1: Pagaidu nedēļas nogalē mums jau sanāk noslēdzošā kārta,
0: Nu, tas ir, nu,
1: Viss beidzās, viss Premier League, viss galā.
0: Neticam.
1: Nu,
0: kā pasaules kausam.
1: Vakars tur citu garā mejot, kas tur notika Arsenal spēlē, bez biksēm palika viens, ne, bet nu tā kā riktīgi bez biksēm.
0: Tā kā bez biksēm, jā. Nu, tā kā šlēc amizants. Ah, es pat īsti pat momentu. Wow, jā. Ok, labi. Tad tā, tas ir par futbola aktualitāte. Nu, es laiku, kas vēl šovakar, Tottenham Hotspur ar Chelsea, un Tottenhamai, tad atceramies arī viņi uz robežas balansēt. Viņiem vajag tos punkts. Viņi ir šobrīd ārpus izkašanas zonas, bet ja viņi zaudēs Chelsea, tad viņiem arī pēdējā kārta varbūt tāda, ka jāgrauž nagi ir. Kad tur nav tik vienkārši. Tāda lūk situācija.
1: Labi, tom paldies. Bairbs, jā,
2: mans nokaut jautājums šodien būs ar basketbola spēli. Un NBA spēlētāji ir, protams, pasaules mēroga zvaigznes, un viņu vārdu zīna. Bet bieži vien parun ap sportistiem, kas riņķo tie cilvēki, kas nodrošina spēles un skatīšanos un tā. Tie arī ir slaveni cilvēki, jo viņi prot savu darbu ļoti labi. Un NBA tiešraides laikā, nu, tur ir vesela armija ar cilvēkiem. Mm-hmm. Un viens no viņiem ir īsta zvaigzne, jo viņš to dara labāk par visiem. Viņa vārds ir Bens Meizaks. Mm. Un ar ko tad viņš nodarbojās?
1: Spēļu translācijas laikā.
2: Jā, spēļu translācijas laikā. Es pat teiktu tā tas ir saistīts ar ārkārtīgi lielu baudu pašiem spēlētājiem, un es domāju, ka arī skatītājiem.
1: Spēlētājiem un skatītājiem bauda. Nē, labi, ir visādi pārtraukumi, šovi, ir visādi satrašanās tribīnas.
0: Bet tas ir translācija kaut kāds.
2: Tā, tas ir saistīts ar translāciju.
0: Tas komentētājs, viņš kaut kā īpaši kaut kāds tur iesauks, izdomā, nezinu, ko viņš tur baudas spēlētājiem
2: patīk. Viņš to dara vislabāk, viņš ir šajā ziņā zvaigs.
0: Viņš ir labākais komentētājs.
1: Viņš varbūt arī, nu, tas klaviermeistars.
0: Au! Tur dīdžeņi vairāk spēlē. Klaviermeistars ir hokejā.
1: Visādi redzēt.
0: Nu, ir redzēt.
1: Tur arī pie sintezātora sēž un uzspēlē kaut ko.
0: Nu, uz ko ejam?
2: Šis cilvēks, Bens Meizaks, ir NBA.

0: Ei, tieši raižu zvaigzne. Gan drīz tāda pat kā paši spēlētāji. Nu, viņu zina.
1: Nu, tu jūties pārliecināts vai nejūties?
2: Es nejūtos.
1: Es sāku komentētājs, sorry. Jā. Es visu eju uz komentētājs.
0: Tu sāk komentētājs.
1: Es jūtos pārliecināts.
2: Tad es pievienojos Tomam, jā, protams.
0: Patiesībā tas ir skaņu meistrs. Kurš ieraksta, kā bumba iekrīt grozā.
1: Ieraksta?
0: Nu kā, viņš rūpējās par to, lai tā skaņa būtu vislabākā.
1: Skaņu inženieris, kurš ir TV translācijā.
2: Viņš ir efektu meistars savā.
0: Tieši to brīdi, kad bumba iekrīt.
1: Uzgriež skaņu.
0: Tās spēlētājiem mīļākā skaņa.
1: Protams.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks debesis, skaidrosies vien dažvietā austrumos, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms. Neliels lietus un dažviet rietumos veidosies arī migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, rietumos līdz plus 10, plus 15 grādiem, bet galējos austrumos līdz pat plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina.

0: Brīžiem gaidāms arī neliels lietus, vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
0: Radio Star FM ziņas pulksteni 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Apvienotais saraksts Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība sarunās par jaunas valdības izveidu vienojušies. Šodien uz sarunām aicināt jauno vienotību, tā paveistīs ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, piebilstot, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Kulbergs norāda, ka vakar notikušajās trīspusējās sarunās izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidotu jauno valdību, tostarp valsts finanšu glābšana, sabiedrības uzticības atjaunošana un drošība. Veselības ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodevusi slimnīcu tīkla plāna grozījumus, kuros noteikts slimnīcu dalījumus lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Lokālajās slimnīcās nodrošinās neatliekumo palīdzību, diagnostiku un terapiju, bet reģionālajās slimnīcās būs pieejama arī plašāka specializētā aprūpe. Daudz profilu slimnīcas nodrošinās ārstēšanu visos galvenajos profilos un sarežģītākos ārstēšanas virzienos, līdz ar to vienkāršāka un biežāk vajadzīgā palīdzība būs pieejama tuvāk dzīves vietai, bet sarežģītākos gadījumos pacienti tiks ārstēti slimnīcās ar atbilstošu pieredzi un resursiem. Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tā informē Valsts asins donoru centrā. Donorus šodien aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan izbraukumos Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Trešdien izbraukums paredzēts arī Cīravas arodvidusskolā Dienvidkurzemes novadā. Un vēl Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos trijos mēnešos apkalpoti 447 tūkstoši viesu, kas ir par 3% mazāk nekā pirms gada, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Ārvalstu viesu skaits samazinājies par 7%, bet vietējo viesu skaits pieaudzis par nepilniem 3%. Samazinājies arī viesu pavadīto nakšu skaits īpaši ārvalstu turistu segmentā, un visvairāk ārvalstu viesu Latvijā šogad uzņemti no Lietuvas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes.

0: Atcerieties, mēs spriedām, kas ir atbildīgs par luksiforiem Rīgā. Rīgas gaisma vairs nav.
1: Nu, gaisma
0: Tagad tas
1: Rīgā.
0: Ir ārtelpas mobilitātes departaments.
1: Vai diec, cik sarežģīts nosaukums. Vai tā nevarēja vienkāršāk.
0: Esot jau apziņots par to luksiforu, kas mums tā bija Matīs un brīvības. Ja?
1: Tas ir, ka no Rīgas gaisma vienkārši nosaukums un cilvēki saprota, ka katra mobilitāte kaut ko tur nezin ko. Es atceros savu bērnību, tad tur arī vairs nebija gans, govju gans, bet bija lopu aktīvās atpūtas organizātors.
0: Lopietni,
1: jā. Nu, kaut kā tā.
0: Bet pātadziņa tāpat ir rokā.
1: Nu, tāpat atziņa tāpat plikās, kā es un pļeka no rīta. No,
0: kur sildīts.
1: Sildīt, kā es tas viss tas pasaka. O, aktīvās dzīves organizātors. Klau, mēs runājam reizēm par cilvēkiem, kuri kļūst slaveni, tāpēc tāpat vien. Nu, nejaušības pēc, ja. Nu, mēs esam pieraduši jau pie cilvēkiem, kas ir slaveni, tāpēc, ka viņi ir slaveni, nu, tie sauksim viņus par influenceriem, blogeriem, bet tur tomēr ir jāiegūt kaut kāds darbs.
0: Paga, influenceris, blogeris, viņš jau tiešām kaut ko arī dara, tur jau ir pievienotā vērtība.
1: Nē, viņš katru dienu pasīvā atgādina. Es esmu, redz, kas man ir
0: rokā. Var visādi influencēt, var visādi blogerēt, ja viņš blogerē pa tēmu, tad jau viņš ir, nu, tikpat labi arī, paša atalgots, žurnālisti.
1: Darbinieks, jā. Nu, bet, nu, slavenē pasaules, tur, teiksim, tādi Kardashian ģimene, tā bija vienkārši pirmā ģimene, kas nonāca redzes lokā pasaules, ka viņi kļūtu tāpēc, ka viņi bija slaveni, tāpēc, ka viņi gribēja būt slaveni. Viņi katru dienu teica, hei, mēs esam, un nekāda pievienotā vērtība ar citu, nu, nekas nebija, mēs esam un viss.
0: Tur tas viss sākās ar OJ Simpsonu, šeit, ka Kardashian teica, bija jurists viņam, ja, kaut kas tam līdzīgs, un caur to milzīgo sāgu, ja, kur visa Amerika un pasaules sekoja tiešraidē līdz, kā viņš bēg no policijas. Ja. Ar to visu, man šķiet, ka tur ir jāmeklē sākums.
1: Nu, uzķēra, jā, bet, no, bet vienu ilgu laiku žurnālisti pilnīgi juka prātā un atteicās par viņiem runāt katrā ziņu iegājienā, pēc, ka viņi ne ar ko nav slaveni. Viņi vienkārši grib būt slaveni, bet viņi nav slaveni. Bet te viens cilvēks tiešām negribēja būt slavens, bet kļuv slavens. Ar vienmēr sakot, 2006. Gads, vīrs vārdā Gais Goma aizgāja uz televīziju Londonā. Ja nemaldos, tā bija Londona. Aizgāja uz televīziju galveno ēku uz interviju, darba interviju. Un sēž un gaida lejā, nu tur, kur ir fojai, jo tur, kur sagaida viesus arī dzen. Pienāka meitene kādu, viņa pajautā, vai tu esi Gais. Vienkārši vārds viņam Gais, jā. Saka, jā, nāc līdzi. Viņu uzveda augšā studijā, piesprauž mikrofonu, ievada studijā un sākās raidījums. Intervija.
0: It kā ar Gaju Riči, ne?
1: Nē, ar citu Gaju, kas ir internet tehnoloģiju speciālisti, kurām bija jāatnāk un jāstāst par kādu skandalozu tiesas lietu, kurā ir iesaistīta tur internet tehnoloģija.
0: Nu, jā, būtu dīvaini, ja žurnālisti neatpazīt Gaju Riči, ja, no Gaju, kas viņš gomas.
1: Jā, vienkārši cilvēks. Un viņš cilvēks tiešā
0: un viņš neapjuk.
1: Nekā neapjuk, viņš ļoti apjuk, bet viņš saka, tu kaut kā mēģināt atbildēt. Viņš neteica, ka viņš nav tas Gais, acīm redzot, ko jūs gaidiet. Un cilvēki sāk slēgties šim mēteram klāt ar vien vairāk un vairāk. Beigās šo fragmentu izgrieza kāds entuziasts un palaiva pa pasauli. Viņš kļūpa par vienu no skatītākajiem televīzijas kurioziem. Cilvēks kļuva populārs pret savu gribu, bet darbu televīzijā viņš nedabūja.
0: Labi,
1: bet visu zin, kāds viņš izskatās.
0: Tas laikam ir galvenais šis sausais atlikums.
1: Viņš šogad negribēja būt populārs, vispār nemaz.
0: Nu ko, 13 pār 8, mēs aicināsim drīz sazvanīt mūsu ēterā divus spēlētājus. Atmiņu spēlē 15 no 15. Šī kā reize ir ar tā vieta, kur var kļūt populārs. Ja domājies, visi 15 no 15, jā? Taču nesās uz rokām. Tāpēc uzspēlējams ar citu uzvarētājiem arī lieliski dāvana iedos dāvanu. Un tā ir vērtīga 50 eiro dāvana karta no lieliski dāvana LV tam, kurš ar atmiņu nospīdēs visvairāk mūsēt.
2: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņem.

0: rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Māriņa tikai šodien izdzirdot signālu. Laimē Viada dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzpildi Viadā ne tikai degvielu, bet arī savu izsaukumu līmeni malkojot kafiju ar gardām maltītēm. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
3: Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
4: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu. Un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
3: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt Lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt.

0: Pildīt sapņus. Tagad viņiem ir svēki, bet dāvanas saņemsi tu.
1: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
0: Spēlē jubilejas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no Lieliska dāvana.
2: Es domāju, ka visiem ir skaidrs, kāpēc mēs spēlējam 15 no 15, jo Lieliska dāvana LV ir svētki. Dāvanas gan saņems svētkos tieši tu. 15 gadi mums, 15 dāvanas jums, un par godu jubilēju arī Lieliska dāvana ir sagatavota tiem, kas Lieliska dāvana LV vēlēsies, ko iegādāties. Ja tātad 15 īpaši piedzīvojumi no Lieliska dāvana LV partneriem par īpašām cenām, sākot no mīnus 15%. Tā ir tā atlaide. Mūsu ēterā satieks divi spēlētāji, katram savi 15 vārdi, 30 sekundes laika, lai maksimāli daudz atkārtot no dzirdētā. Labrīt, kas mums zvana?
3: Labrīt.
2: Kā tev sauc?
3: Oskars.
2: Oskar, labrīt. Un otrs spēlētājs, halo. Tā, otrs pazudā, ņemam citu, gribētā ir daudz. Zopast, labrīt!
4: Labrīt, Ilona!
2: Ilona, ļoti patīkam. No. Nešķiet gadījumā Oskars uzvar, tā saucamā pirmā zvana priekšrocība, un tagad pirmie 15 vārdi Oskaram. Aiziet!
1: Masāža, labsajūta, atpūta, brīvdienas, 15 gadi, emocijas, prieks, pirts, atmiņas dāvana, relaksācija, piedzīvojums, zilonis dāvana, pārsteigums.
2: Aiziet!
3: Tā, nu, zilonis, dāvana, piedzīvojums, masāža, atpūta, labsajūta, 15 gadi, prieks, laikam, bija atmiņas, sudrabs nebija, piedzīvojums, pārsteigums, kas vēl masāžu teicu, laikam, zilonis, nu, atmiņas,
2: ļoti labi. Oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klausies, Oskar.
1: Tur labs rezultāts, jā, vakar.
3: Mēs ar meitu braucam uz skolu, un man meita bišķiņ palīdzēja.
2: Aha, nē, tas ir atļauts.
1: Jau.
2: Te jau drīkst tandēmā, to jau neviens nav aizliedzis.
3: Mēs tandēmā uz skolu.
2: Te drīkst tandēmā.
1: Jā, labi.
2: Ilon, nu tagad tā latiņa ir piepacelta līdz 10, tavi 15 vārdi. Aiziet.
1: Spā, baseins, miers, viesnīca, nakšņošņana, atpūta, piedzīvojums. Zilonis, mirklis, tev, klusums, sajūtas, laime, labsajūtas, maids.
2: Aiziet!
4: Laime, labsajūtas, maids, spā, baseins, miers, viesnīca, nakts, atpūta, piedzīvojums, zilonis, mirklis, tev, sajūtas, laime.
2: Ej!
1: Kas tiem cilvēkiem ir?
2: Kas ar jums notiek?
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: 11, 12, 13, 14, 5, 14.
1: Ne, nu, Ilona.
2: 14.
1: Te, nu, tas mēs esam jau...
2: 14 no 15. Kapitāli.
1: Kas?
2: Oskar, lai cik tu būtu labs kopā ar meitu tandēmā, bet Ilona neko šorīt nevar padarīt. Ilona, 50 eiro dāvanu karti no Lieliska dāvana LV. Nu, kur nu vēl... nopelnītāk, kā nopelnīt šorīt.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, debesis skaidrosies vien dažvietā austrumos, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus, un dažviet rietumos veidosies arī migla un dūmaka. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, rietumos līdz plus 10, plus 15 grādiem, bet galējos austrumos līdz pat plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms arī neliels lietus, vējš putīs lēni un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks sarunas par jaunās valdības izveidi apvienotā saraksta Nacionālās apvienības ZZS un jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amatam nominētais Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādījis, ka jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā. Šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Parlamentārās izmeklēšanas komisija šodien turpinās darbu pie gala ziņojumu par problēmām Nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā. Valdība šodien lems par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību par noziegumiem, kas izdarīti izmantojot dronus. Latvijā oficiālā vizītē šodien ierodas Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho. Viņam paredzētas tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un citām augstākajām amatpersonām un šodien darba vizītē Latvijā ierodas arī Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda un pēcpusdienā viņu Rīgas pilī uzņems valsts prezidents. Ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem un šajā mācību gadā pamats

vidusskolas absolventiem ir jākārto divi centralizētie eksāmeni – latviešu valodā un matemātikā. Saeimas apakškomisijā šodien spriedīts par akvakultūras attīstību jūrā un piesārņojuma mazināšanas mehānismiem, bet Lucavsalas līča peldvietā šodien notiks Rīgas pašvaldības policijas rīgotais peldsezonas atklāšanas pasākums, tā laikā demonstrēs glābšanas darbus un iepazīstinās ar drošības uz ūdens aprīkojumu. No šodienas būs nelielas izmaiņas atsevišķos Jelgavas virziena vilcienu reisos to attiešanas un pienākšanas laikos. Tikmēr Tukuma līnijā noslēgušies Latvijas dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācijas darbi un no šodienas vilcieni atsāks kursēt biežāk.

0: laikam uz sevi esam paņēmuši to skaistāko dienas daļu galvaspilsētā. Vēl joprojām saulains, iesilstam ir 19. maijs, otrdiena, Litu, Sibilu un Teiku diena visā Latvijā. Labrīt, 8.37 minūtes, baibs ibrinētas Gavarijāns Armanovskas studijā. Nu, drīz jau mēs te kūkosim.
1: Nu, drīz mēs arī uzzināsim droši vien varbūt kaut ko jaunu no kūku nosaukumiem, bet kamēr jūs vēl rakstat par kūkām, mēs varam parunāt to, ka piemēram, kā tas sanāca, ka lietuvieši pie savām rokām piesavinājās, pieķēra klāt to augsto zupu.
0: Jā, un uztaisīja pat festivālu, es tur paskatījos, tur tik jautri,
1: jā, kad ap to augsto zupu ņemšanā. Jā, festivāls notiek 29. No 29. Līdz 31. Maijam. Nu, ar to nedēļas nogali, jā. Un, ja nu gadījumā jūs gribat uzzināt, kāds noteikti jābrauc ar uz viņu, nu, tur jārēķinās ar to, ka tur būs tiešanās, grūšanās. Bet šie soli, ka, nu, galdi gari un viss tur pietiksies. Viņu, starp citu, augstai zupai, klāt nāk vārīt kartupeļi kaut kādā veidā. Viņi tur kaut kā bišķi savādāk nekā mēs.
0: Bet bišķi gruntīgāk uztaisīt.
1: Jā, bet atceros bērnību, braucām uz Lietuvu pēc produktiem un arī pēc kaut kādām skolas lietām, jā. Nu, galvenokārt bija sviests tā desa, jo lietuvieši nezinu, kāpēc mācēja noslēpt zem galda un nesūtīt visus Maskavu un Ļeņingradu. To brīd to pilsētu. Līdīgas un Latvijas veikala plaukti bija tukši, tur varēja kaut kā tā dabūt. Bet tad mēs kā bērni stāvējām pie viņu kulinārijas logiem un skatījāmies uz kūkām. Tās bija kaut kāds neredzēts kūks. Pirmkārt jau nu krāsainas, jau nu ārkārtīgi greznas. Bet zinātāji teica, ka lietuviešiem kūks esot smukas, bet negarčīgs. Savukārt mums nesu. Jā, vienkārši un radi
0: Lietuvā. Labi, kā iekost Lietuvā.
1: Jo tie, kam radi Lietuvā, tie zināt, teikt, tur tā, viņi iztērē visu spēku uz to dekorēšanu. Galvenais, lai būtu vairākos stāvos un košāks krāsas, bet mums sakal tāds pieticīgāks krāsas, bet par to iekšķi.
0: Ne, viņi bišķi vairāk uz izrādīšanu.
1: Bet to varēja redzēt arī pie viņu mājām. Ja viņi cēla māja lietuviešu, tad tam mājām bija jābūt trīs stāvīgam kā minimums. Un četri stāvi, tas jau bija nu, normāls cilvēks. Pēc tam, tā, kad nāca laika, ka vajadzētu tās mājas piekurināt, nu, tam bišķi savādāk.
0: Tātad. No, kāpēc daudz dzīvokļu mājām lietuviešu projekts šito neizcēlās?
1: Nu, jā, interesanti, vai ne? Tas slavenais lietuviešu projekts, tas, kur viens pus cilvēks var iet tikai virtuvē. Un tualete tikai paši tīvākie cilvēki pasaulē.
0: Tikai paši tīvākie. Vai nu tad ar durvīm vaļā?
1: Jā, jā. Ar nav ko slēpties, viss ir kārtībā.
0: Jā, nu labi, lietuvieši paņēma to augstās zupas festivālu, viņiem tur viss rozā krāsā, jā. Es zinu, ka bieta satiekās ar kefīru, tas paliek rozā, jā, tu zini.
1: Jā, bet vispār īstenībā, kā mēs tik lēni, mūsu zirga lēni rikšā.
0: Nu labi, tāpēc pie mūsu garšīgajām kūkām ļoti daudz stāst, tātad uzdevumu vēlreiz atgādinām kopā ar Rimī, mēs meklējam labākos kūku cepējus Latvijā, un šeit ir, nu tā kā tāds ieteikuma faktors, ja tu iesaki savu sev zināmo labāko kūku cepēju, apraksti pēc kā kūka garšo, pēc kā izskatās un nu, arī to nosaukumu klāt. Un tad mēs arī šodien izvēlēsim labākā stāsta autoru, kurš balvā saņems dāvankartu no Rimī 50 eiro vērtībā. Tas viss WhatsAppā 284-47744 stāstu jau ir daudz. Mēģināšu neapmaldīties tajos.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
11: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
12: Oj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
11: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
12: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
13: Un te
12: TV3 un Rimiju sāk jaunu garšu piedzīvojumu, lai atrastu gardāko kūku visā Latvijā. Un tas saucās kopā kūka manai pilsētai. Deviņas pilsētas, deviņi pilsētu svētki un kūku cepēji bez gala, kas gatava aizstāvēt savas pilsētas godu. Un divi profesionāli žūrijas locekļiem milzīgiem vēgnēm. Cik daudz kūkas jādabūt iekšā. Kūku un desertu guru Anna Panna un Rimī šefpavārs Normons Baranovskis. Piesakieties tv3.lv slīpsvītra. Piesakies un iespējams tieši tu laimēsi vēsalus 1000 eiro dāvanu kartas. Nu, vērtībā 1000 eiro no Rimī. Un, nu, ja jūs gadījumā esat vēl kautrīgs un nevarīgs un vēl meistarība nav liela, tad atcerieties, ka viss nepieciešamies tavai gar Tādākajai kūkai piems ir Rimī. Rimī, tā ir gudra izvēle.
13: Daudz iestāsti par un ap kūkām, par to autoriem autorēm un sāksim ar Līgas iesūtīto. Līga Aši raksta, kamēr nav pie ruļiem, kā viņi raksta. Tātad man ir viena Ineses tante no Massalacas, kura gatavo gardas kūkas, bet visvairāk palikusi atmiņā ciela viņa, kurai bildi gan viņa atrast nevarēja, bet tik garda un daudz lielāka. Un tātad taisnstūra formas, nu ne tā kā veikalā. Vēl man lieliska kūku cepēja ir Ledurgas Inga, kur dēlām pagatavojas medus kūku ar daudz kārtām, nu mīksta. Nu kā jau medus kūkai pienāks, tā kā mēl norīt var, es gan pati pieticīga, vienkārši kūku cepēju un to patriotisko kūku cepēju uz visādiem Latvijas svētkiem pagatavoju sarkan baltsarkanās kūkas visdažādākās. Ja? Un šeit ir atsūtīta bilde nu, no tās patriotiskās kūkas, bet ir uzslavētas divas citas kūku cepējas. Tā, līgi paldies par stāstējiem. Tālāk Rita raksta. Talantīgākā kūku cepēja Solvita no Snēpeles pagast. Kuldīgs novadā cep visgardākās mājas kūks. Mūsu ģimenē iecienītākā ir biskvīta kūciņa ar varīto krēmu un balto šokolādu. Kūks ne tikai labi izskatās, bet paliek vēl ilgi atmiņā. Un mūsu viesi ciemiņi nogašojot kūku, nu jau paši kļuvuši par Solvitas klientiem. Biskvīts gaisīgs, skaisti dzeltenīgs tonis, krēms vienkārši sitārā korķis un vienmēr bagātīgs un krēmīgs. Par kūks krēmu varētu daudz uzrakstīt, perfekti, viss tur ir sabalansēts, saldums, tas pats viss kūst mutē, atstājot patīkam krēmīgu garšu mutē, un manuprāt, krēms ir tas, kas arī piešķir šai kūkai raksturu. Noformējums ir ar ogām, kuras pieejams sezonā, nu arī kāds dekoriņš un pat ziediņi, un rakstot šo, sakārojās kāds kūks gabaliņš, jeb kā mans mazais brālis teica, man ūdeņo mute, ar ko viņš domājas, tātad, ka pilna mute ar siekalā. Un arī šeit mums ir pievienota bilde. Nu, un trešo stāstu mums ir iesūtījusi Lūcija. Lūcija raksta, tortas nosaukums latgaliski ir capi cap, jeb cep un cep, jo kad jautā, ko dara Tatjana, viņa cep un cep. Tā viņa pavisam nesen atvēra savu kūkotavu Salnavā, kur arī šīs tortītes saucas cep un cep. Un nevienam neko vairāk nevajag, jo visi zina rokrakstu, kā es saku, garšu un nenoēsties, ja? Tā raksta Lūcija. Trīs stāsti, trīs garšas, trīs, vai pat vairāk sanāca mums tam meistars.
12: Jā, ir Massalacas un Ledurgas cepēji, tad ir Solvita no Snēpeles un tad ir no Latgales Tatjana. Ja?
13: Jā.
12: Mums ir ļoti sarežģīti. Mums kolēģi, ļoti, es zinu, ka mums ir pacelt Latina līdz augšai, līdz vispār bezglībai, līdz augšai. Es nezinu, nu tas apraksts.
13: Reku Lūcija, teiksim, izceļ mūsu klausītājs, saka, jādod Lūcijai. Par to cepu un cepu.
12: Jā, nu
13: tad
12: Latgales
13: stāstu. Nu dodam, nu dodam. Atsaucīgi klausītāji, kas palīdz žūrēt. Zinkā, tā kā mēs paši nevaram izvēlēties. Mums ir uzvarētāja Lūcija stāsts, 50 eiro dāvanu karte no Rimī. Un starp citu rīt, nu, ja kāds nepagūv, var padalīties ar saviem kūku cepēju stāstiem.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks debesis, skaidrosies vien dažvieta austrumos. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus un dažviet rietumos veidosies arī migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, nedaudz vēsāk rietumos tur līdz plus 10, plus 15 grādiem, bet galējos austrumos līdz pat plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms neliels lietus, vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 studijā Īveta Šnepa labrīt. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs norādījis, ka jaunajai vienotībai turpmāk valdībā vairs nevarēs būt tik dominējoša loma. Kulbergs šonedēļ sācis politiskās konsultācijas par jaunas valdības veidošanu un šodien plānotas gan divpusējās sarunas ar jauno vienotību, gan arī sarunas četru partiju formātā. Sākotnēji viņš bija aicinājis veidot plašu koalīciju, taču pēc sarunām ar Nacionālo apvienību sadarbība ar progresīvajiem tika atmesta vienlaikus Kulbergs soli tikties arī ar progresīvajiem, lai meklētu atbalstu potenciālajai valdībai. Un Kulbergs paudz pārliecību, ka viņam izdosies izveidot valdību, vienlaikus norādot, ka politiķu prāti ir sakarsuši. Viņš atzīst, ka opozīcijā izmantoja sasāku retoriku, taču premjera amatā to sola piezemēt. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai Kulbergam esot padomā risinājums, kuru viņš neatklāja vienlaikus liekot noprast, ka viņam ir arī kāds konkrēts ministra amata kandidāts. Kulbergs atkārtoti uzsvēra apņemšanos pārskatīt valsts budžetu un ieviest taupības pasākumus. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Braža norāda, ka jaunajai vienotībai valdības veidošanas procesā neesot lielu ambīciju. Svarīgākais esot paveicamie darbi un iespēja panākt līdzvērtīgu vienošanos. Braža uzsver, ka jaunajai vienotībai pat laban arī neesot prasību pēc konkrētu ministriju saglabāšanas partijas pārziņā un viņa arī neatbildēja vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra amatā. Un vēl naktī noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Krievijas Jaroslavļas apgabalam un uzbrukuma dēļ ir slēgta izbraukšana no Jaroslavļas Maskavas virzienā. Drošības apsvērumu dēļ darbu apturējusi arī Jaroslavļas lidosta. Ukrainas armija gan pagaidām nav ziņojusi par uzbrukumu Jaroslavļai. Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins ir devies divu dienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par abu valstu attiecībām un starptautiskiem jautājumiem. Krievija pēc rietumu sankciju ieviešanas kļuvusi lielā mērā atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu, un Putina vizīte Pekinā notiek vien dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Ķīnā.

0: Iespējams, kādu no klausītājiem mēs tieši šajā brīdī uzrunājam brīvdienās, ja, jo brīvdienās notiek krāpnieku koda epizodes atkārtojums, bet nu dzīvajā mēs tiekamies parasti otrdienās pēc deviņiem. Elvis Strazdiņš studijā, labrīt!
1: Labrīt!
0: Arī Marija Cēlma, Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperta, labrīt!
2: Labrīt!
0: Vispareiz pateicu, ja?
2: Jā. Tas bija riktīgs Alps vilciens tāds.
0: Nē, tad vienā. Šis jau man diezgan jau nāk ārā dabiski. Jā. Šodien es saprotu, mēs runāsim par to, kas jādara, ja fakts jau ir noticis.
1: Jā, un tagad izplatās ļoti strauji, bet tiek veikti lieli uzbrukumi ar izziņām. Tiek sūtīts CSDD vārdā, Latvijas pasta vārdā, DPD vārdā, un es jau publicēju arī par visām šīm krāpšanām video.

Un, ja jūs gadījumā esat ievadījušās lapās kažu datus un pat neesat nospieduši pogu sūtīt, jau ir pavēli, jūs esat pazaudējuši savus kažu datus, jums jāsazinās ar banku un jāplaķē karti, vai arī, nu jā, principā jāsazinās

0: Tādā gadījumā jūs naudu ir pārskaitīta, un tagad šeit būs par visām krāpšanām kopumā, kādam uzņēmumam vai naudas mūlim vēl kaut ko. Šeit tad dar viņu atrast, piemēram, sociālas tīklos vai internetā atrast šo uzņēmumu un sazināties ar viņu, mēģināt šo naudu arī paprasīt atpakaļ. Un nav tā, ka bieži tas strādā, bet ir gadījumi, kad nostrādā un var arī atgūt no šī te naudas saņēmēja atpakaļ naudu. Tāpat arī, protams, nedzēsiet neko laukā. Cilvēki man bieži, kas sazinās, viņi izdzēš internetbankas to lietotni un domā, ka tagad visiem ir nobuķēt pie internetbankai, bet realitāte tikai jums. Sataisiet arī bildes ar visām sarakstēm, jo krāpnieki visu dzēš ārā un pēc tam jums vairs nekas nebūs saglabājies. Un arī, ja jūs kaut kāds kailu foto vai kaut ko tādu romantiskajās krāpšanās sūtījuši, ir tāds servis stopncii.org, kur ar augšu pielādēt bildes šīs visas nosūtītās. Nav tā, ka viņas kaut kur tiek saglabātas, bet viņam tiek izveidots tāds kā pirksts nospiedums. Un ja šis pirksts nospiedums parādīsies kādā no porno lapām vai OnlyFans vai metas tīklos vai TikTokā vēl kaut kur tā uzreiz tas video tiks vai bildi bloķēt un tas iesniedzējs tiks bloķēts arī viņa konts.
1: Tu ļoti nopietni paņēmi to uzdevumu. Jā. Paši izstāstīt visu sarakstu.
0: Vēl, ja jums ir zvanījuši kaut kādi cilvēki, zvana krāpnieku paņēmuši kredītu uz jūsu vārda, varat KBLV pārbaudīt savu kredītu vēsturi, lai saprast, jo man ir bijuši gadījumi, ka cilvēkiem vienkārši nāk vēstules vien pēc otras un visu laiku tikai nāk jauni parādi piedzinē un viņi vienkārši nezin, kad tas ārprāts beigsies. Aiziet un paši pārbaudiet savu kredītu vēsturi, negaidiet, ka jums parādi piedzinēju rakstīs. Un kas mums tev vēl bija? Antivīrus obligāti uzinstalēt, jo bieži vien krāpnieki pieslēdzās datoriem un sainstalēt kaut kādu drazu. Vai nu sainstalēt antivīrus un noskanēt visu datoru, vai varbūt vispār notīriet visu datoru un sāciet no nulas. Jo, nu,
2: Visai brīdī lūdzu labāko antivīrus programmu.
0: Nu, es negribu īsti reklamēt nevienu konkrētu. Es pats izmantoju Nortonu visur. Man pat liekas, ka tas strādā pārāk labi. Man bloķē pat, zin kā, es apmeklēju šīs tie krāpnieku vietnes. Man ir arī uz vienu datoru, kurš paredzēs tam visam. Un tur viņu regulāri šis Nortons man bloķē visas lapas, vienkārši kuras apmeklēju gan drīz krāpnieku. Un tāpat arī bloķē man tur visādas savienojums ar tīklu. Nu, ir grūti ar viņu dzīvot, bet nu, es vismaz jūtos drošībā. Vai tas ir labākais, es nevarēšu pateikt. Iespējams, kāds pateiks, ka kāds cits ir labāks.
3: Sanit jautā, kā krāpnieks savā pusē izdzēš messengerī savas ziņas?
0: Vienkārši paņem delete for all, tur paturēt uz ziņas un izdzēst visiem.
3: Un nekā problēma,
0: jā? Jā, paturēt pirkstu uz ziņas, tā kā tas nav nekas tāds.
3: Jo vīram esot bijis tāds gadījums no krāpnieka puses, tā tad nebija vairs rakstītais.
0: Jā. Tāpat arī nomainiet paroles tur e-pastos un visur, tāpēc, ka nu, var gadīties, ka viņi ir iegūši jūs paroles vai arī uzinstalējuši spiegvīrus un noklausījušies jūs paroles spiegprogrammatūru, tāpēc nomainiet tas arī derēs.
1: Mm-hmm. Un kas arī ir jāņem vērā, ka ja vienreiz ir notikusi krāpšana vai jūs esat sadarbojies ar krāpniekiem, tad ar jums turpinās sazināties atkal. Un atkal. Ik pēc laika. Pirmkārt, ja ir zaudēta kaut kāda līdzekļa, tad ļoti iespējams, ka tur pēc dažiem mēnešiem, pēc pusgada, varbūt pēc gada arī sazināsies kāds, kas it kā ir atradis šo naudu. Tas varētu būt tur Interpols, policija, Eiropas centrālā banka, kriptovalūtas birža. Tātad jebkas.
3: Kas labi izklausās. Jā.
1: Un, protams, nauda ir atrasta, jums nekas nav jāmaksā, tur nekas nav jādara, visu atgriezīs, un jūs priecīgi sākt sadarboties, bet pēc tam izrādās, ka jāveic tomēr dažādi maksājumi, tad tur ir jāsamaksā nodoklis, tad ir jāapmaksā naudas sūtīšanas pakalpojums, tad vēl kaut kas, un beigās, protams, ka šos naudas līdzekļus atgūt neizdosies, tāpēc, ka krāpnieks sen jau aizbraucis uz Maldīvu salām un kokteļos to visu jau ir izdzērs, kamēr jūs sēžat un domā, domājat, ka jūsu naudu kāds ir atradis?
3: Es skatos šeit arī internetu portālos CSDD vēlreiz atgādinu, ja, par šīm krāpnieku sūtītajām izziņām. Nu, nezinu, pirmais sarkanais karoks, tas, teiksim, numurs, no kur atnāk.
0: Nē, tas nav rādītājs. Rādās
1: sūtītājs tagad CSDD.
0: Nav rādītājs, tieši tā, var no CSDD, no DPD aktīvi sūtu.
1: DPDP?
0: Jā, vai PDP. Un tev tajā pašā sarakstē, kur visas DPD izziņas, tev parādās arī šī.
1: Jā, kurjers nevarēja atrast jūs.

0: smile.
1: Jā, un par tiem naudas atguvējiem, nu, viņu stāsts vienmēr izklausīsies super ticam. Un tas, ko man bieži cilvēki raksta, nu, man te raksta viens, kurš man var atgūt to izkrāpto naudu investīciju krāpšanā. Es saku, nevar neviens atgūt.
0: Ja nu vienīgi tā nav policija, kas sauc uz iecirkni, tad neviens cits.
1: Un cilvēks saka, nu, bet reku, te šitais jurists, viņš man neprasa nekādu naudu. Es saku, nesaraksties ar viņu. Viņš saka, bet neko man neprasa, es taču varu viņam iedot visu informāciju. Ja viņš atradīs, es dabūšu to naudu. Tieši tik ticam vienmēr tie stāsti ir, un tie cilvēki tur sarakstās ar viņiem un notic, un pēc tam kaut kādā brīdī, nu bišķiņ, nedaudz samaksā. Viņš tās, nu es jau esmu tik daudz laika ieguldījis, labi, es samaksāšu.
0: Un lai palīdzētu izvairīties no šādām situācijām, tad pēc notikušas krāpšanas, manuprāt, valsts piedāvā kaut kādas 5 līdz 10 patā apmaksātas psihologu sesijas iedzīvotājiem gadā. Iesaku vērsties pēc profesionālas palīdzības, izrunāt šo visu situāciju un palīdzēt pieņemt, ka krāpšana ir notikusi, jo tikai tad būs iespējams stāvēt pretī īstenībā tiem pārējiem piedāvājumiem.
2: Šeit klausītāji jautājums, vai DNS ugunsmūrs?
1: Obligāti lietojot.
0: Ļoti labi, atbalsta.
1: Šos visus tagad tās jaunās īziņas, viņi ļoti ātri tagad reaģē viņi un jau ir nobuķējuši jau tūkstošiem mēģinājumu apkārt.
2: Ko tu saki par šādu viedokli? Varbūt var atgādināt, kā viņi tiek pie numuriem, jo man nekad neviena SMS nav atnākusi un baigi arī nezvan neviens. Varbūt savus numurs jābeidz bāst kreisajās lapās.
1: Tieši tā, un mēs tikko arī iepriekš topiņā runājām par to, ka ir dažādi servisi, kur ir aplaudot pilns, vienkārši tūkstošiem kontu izraksts no Latvijas. Par šo arī pasakojot, man es par šo uzfilmēšu video parādīšu, kas tur ir atrodams. Nu, crazy, cilvēki paši atdod savus kontu izraksts, vai arī es nezinu kādā veidā, bet nu, tur ir nenormāli daudz un nesūtiet krāpniekiem vai kaut kādiem cilvēkiem internetā savus kontu izraksts, jo viņi pēc tam nonāks publiskā vidē. Nesūtiet draugiem kontu izraksts tikai vienīgi bankām un iestādēm, kurām tiesības apstrādāt.
0: Bankai ir konti izraksts.
1: jā. Nē, nu... nu īstenībā...
0: Nē, nu labi, cita banka var prasīt tur, lai pamatot kontu atvēršanu vai vēl kaut.
2: Vēl viens jautājums. Pirkām auto Vācijā, pazaudējām lielu naudu, Vācijā atvērām policijā lietu, Latvijas bankai paziņojām un iesniedzām iesniegumu policijā. Cik ilgā laikā Latvijas policija šo izskata?
0: Nu, tas noticis Vācijā, visticamāk to izmeklēs Vācijas policija. Nu. Mm-hmm. Nu, īpaši, ja tur uz vietas ir samaksāts. Tur jau jurisdikcijas un sadarbības jautājums sarežģītāk.
1: Es negribu būt ļauno ziņu vēstnes, bet baigi neceriet, ka jūs to naudu atgūsiet atpakaļ, jo parasti šie krāpnieki viņi jau nav idioti, viņi visu noslīpē tā, lai tur nebūtu iespēja baigi atgūt to naudu.
2: Te jautājums, vai tad neredzēs arī manu jauno paroli, ja jau var pieslēgties visam un manas darbības redzēt?
1: Tieši tā, tāpēc sākumā uzinstalējiet antivīrus, iztīriet dators vai pārinstalēt. Un tad,
2: tikai tad jauno paroli.
1: Un plus izmantoja divu faktoru autentifikāciju, jo, kā jau mēs saprotam, mūsdienās paroles, tikai paroles nav droši.
0: Bet ne uz telefonu numuru.
1: Ne uz telefonu numuru, jo ir dažādi veidi, kā piemēram SIM-swap uzbrukums, pa ko es esmu stāstījis krāpnieku kodā, kā samainīt, pārlikt jūsu numuru uz citu SIM-karti. Tāpat arī ir citu uzbrukumu izziņām, neizmantojot izziņas kā otro faktoru, jo arī pēc krāpšanas, kad jūs gribēsiet nomainīt numuru uz citu, jūs pazaudēsiet pieejas arī visiem kontiem, kur
2: mums ir palikusi 1 minūte. Ko darīt situācijā, ja tu esi atvērts šo saiti un nu, burtiski pēc tam saprot, kā nu,
0: sazināties ar banku un bloķēt datus, pat tad, ja es esmu sācis vadīt vai kaut ko darījis, tad uzreiz bloķēt un mainīt datus.
1: Jā, jo kā es rādīju arī savā video, visu, ko jūs tur vadāt iekšā, visu laiku automātiski sūtās tiem krāpniekiem.
2: Viens ir sazināties ar banku, otrs, nu, droši vien, tad arī tas telefons vai dators ir jāiztīra, vai ne?
0: Tikai no saites atvēršanas
2: nebūs,
0: jā. Bet ko vēl var izdarīt, ir pārsūtīt uz certa.lv šo te saņemto krāpniecisko saiti kopā ar visu īziņu, lai palīdzētu citiem ierobežot iespējas uzspiest.
1: Un lūdzu, ja nav slinkums, atsūtiet arī man jebkurā sociālajā tīklā.
0: Tātad cert.lv un cc liekam.
1: cc var report@elvis2ms.lv.
2: Paldies, ka atnācāt. Nu, šīs tēmas jau ir nebeidzams. Tiksimies atkal pēc nedēļas.
1: Jā, tiekamies.
2: Atā.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerheri putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smartvērt biedriem.
4: bet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši turpina darīt!
3: Galvu reibinošs piedāvājums! Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
8: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
3: No 19. Līdz 25. Maijam. Sulas dzēriens Mio & Rio. 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
9: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Rad uzdānā dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeja tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
7: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, debesis skaidrosies vien dažvietā austrumos, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus, un dažviet rietumos veidosies arī migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rietumos nedaudz vēsāks tur līdz plus 10, plus 15 grādiem, bet galējos austrumos līdz pat plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem gaidāms arī neliels lietus, vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks sarunas pār jaunās valdības izveidi. Tajās piedalīsies apvienotā saraksta Nacionālās apvienības ZZS un jaunās vienotības pārstāvji. Ministru prezidenta amatam nominētais Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paudzes pārliecību, ka viņam izdosies izveidot valdību, vienlaikus norādot, ka jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā. Šodien Kulbergs arī tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisija šodien turpinās darbu pie gala ziņojuma par problēmām Nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā. Valdība šodien lems par grozījumiem krimināllikumā, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību par noziegumiem, kas izdarīti izmantojot dronus. Veselības ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodevusi slimnīcu tīkla plāna grozījumus, kuros noteikts slimnīcu dalījums lokālajās, reģionālajās un daudz profilu slimnīcās. Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc Valsts asins donoru centrs šodien aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Saeimas komisijā šodien spriedīs par aktualitātēm krāpniecības ierobežošanā Latvijas 4 lielāko banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumus. Pagājušajā gadā izkrāpti kopumā 12,2 miljonu eiro. Un Latvijā šodien sākas sociālā kampaņa Nepārdod sevi, lai jauniešus brīdinātu par riskiem, kas saistīti ar pases, ID kartes, Smart ID, e-paraksta un citu autentifikācijas rīku nodošanu vai pārdošanu citām personām. Un vēl ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem ir jākārto 2 centralizētie eksāmeni latviešu valodā un matemātikā.

0: vislabāko enerģiju piepildās mūsu studijā Linda Līns. Iemos, labrīt, Linda!
1: Labrīt, labrīt,
2: labrīt.
1: Visi!
2: Nos prieki mijās ar dažādām satraukumā pilnām ziņām. Tātad krāpnieku koci prom, bet tu esi ar labām ziņām un tu tiešām nes ļoti forši informāciju. Tātad stāstlis, kas tev sirds?
1: Nu, šodien ir ļoti daudz visādi jaunumi. Tātad pirmkārt ir nācis klajā mini-albuma trilogijas otrā daļa, Waves. Ar to mēs, protams, katru reizi nosvinam ar koncertiem, un šonedēļ, tātad sestdien Ventspils, koncertzālē Latvija, un svētdien lielajā dzintarā Liepājā, tad atskaņošanam šo te jauno trilogijas daļu, un, protams, arī iepriekšējo, un visas dziesmas, ko jūs arī ļoti gaidāt.
0: Ja jau trilogijas otrā daļa, tas nozīmē, ka mēs tiksimies vēl vienreiz īt, vai ne?
1: Tieši tā, jā, rudenī bija plānos nedaudz atrāk, bet nedaudz dziļāk rudenī ir tādām blūzīgākām, sātīgākām. Notīm, bet šis vilnis ir vissaulēnākais no visiem, tā kā droši, kā saka, spiežam play un ielaižam vasaru savās sirdīs.
2: No tev līdz ir arī krāmatiņa, pastāst par viņu.
1: Jā, grāmatiņa introversijas, tātad jau daudz gadu saskaitīju, jau laikam 9 es rakstu savām angliski rakstītajām dziesmām atzījojums latviešu valodā, un tos bieži nočiepa, jā, respektīvi koncertos, jo es tos lasīju no lapiņām, un tad man arī tiešām daudz cilvēku jautāja, bet kur tad vēl var izlasīt tos, un es saku, labi, lai iet izdošu grāmatiņu, nu tātad grāmata introversijas ar dziesmu tekstu atzījojumu latviešu valodā, pirmo reizi būs apskatām un nopērkami Ventspils koncertā šosestdien.
0: Tā jāpiebilst, tie nav tulkojumi.
1: Nē, tie nav tulkojumi, tie ir atzījumi, jā, respektīvi, tulkot pa tiešo no angļodas, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka diezgan skanētu savādi, bet atzījums tāpēc, ka būtībā es vēlreiz atgriežos tanīs notikumos, kad es rakstīju šīs tad dziesmas, tur ir viss, tur ir Lonely Girl arī, tur ir no visiem maniem albumiem, kas ir līdz šim bijuši, un tas ir būtībā, kā uzrakstīt vēlreiz dzejoli no jauna par šiem te notikumiem, un jā, nu, jo būtībā sākumā man likās, nu, kā tad es tā, vai tad es esmu dzejnieca, kas var izdot grāmatu, ja, bet būtībā rakstīt, kas ir dziesma? Dziesma ir melodija plus poēzija. Un,
2: nu, tā, balss vēl kaut kādā
1: tieši tā.
2: Veidā.
1: un tad arī latviešu valoda ienāca šādā veidā manā dzīvē arvien vairāk un arī iedrošinājas ar citu. Šie te atzījumi veidošana iedrošināja man rakstīt latviski, uzara man kā zemi, magnēts kā vētru un arī sapnis ziemas rītā. Tā kā pamazām soļoju tanīt.
0: Īstās, kāds ir atzījot? Tev jāņem rokā arī sinonīmu vārdnīca, ne?
1: Vispār es biju ļoti pārsteigt, tāpēc es teicu, ka tas man iedrošināja, cik viegli man tas padevās. Man bija pārsteigums, jo es esmu, kā jau šeit esmu daudzkārt teikusi, uzaugusi ar mūziku no rietumiem, Depeche Mode un tā tālāk, un es vēlējos saprast, par ko tā ir, un tāpēc nu, tā kā mācījos to angļu valodu. Un rakstījās man angliski ne jau tāpēc, ka protests vai gribētos kaut kā savādāk, vienkārši, nu, tās domformas veidojās, kamēr tu pieaudz. Un tad man likās, ka es nemaz neprotu latviski tā īsti, nu, sarīmēt vārdus tieši dziesmām. Mm-hmm. Un tad tieši šie atzējojumi un lasīšana koncertos man arī iedrošināja, jo tiešām cilvēkam ļoti, ļoti patika. Man pat bija tāds gadījums. Nu, Linda, jā, nu tā dziedāšana, jā, bet nu tā jūsu dzēja.
0: Klausies, Linda, bet uzlikt viens pret viens šo tevis atzējoto latvisko daļu uz...
1: Dziesmas?
0: Jā.
1: Nē, to īsti nevar. Tas
0: nevar, jā.
1: Varētu teikt, ka tas ir jauns opus, varētu teikt, kā jauna dzeja, balstīta uz šo te anglisko tekstu, nu, satura mm-hmm. tā varētu teikt. Jā, pat sanāca rīmes un skaisti, varbūt tādi netipiski, bieži nelietoti vārdi latviešu valodā, man ļoti interesants pašai process. Un jā, tā kā pēc koncertiem sestdien Ventspilī un svētdien Liepājas dzintarā būs meet and greet, jau es nezinu, kā latviski to sauc. Tā kā satikties
2: no,
1: un
2: satikšanās ar auditoru.
0: Un, mēs paši izmantojam meet and greet.
1: Jā, tieši tā, un varēs nopirkt šo grāmatu aptaustīt, un es arī,
2: un protams,
1: autogrāfu, protams.
0: Līdz klausies, tev foršs uzdāms izdomāt meet and greet atzējojumu.
1: Jā, ļoti labs, ļoti labs, es apsolu to izdarīt.
0: Padalies ar mums, un tad mēs varam mēģināt to tālāk, kā saka, izmantot jau radio ētros.
2: Bet tie, kas ir bijuši uz diviem iepriekšējiem koncertiem, tie mierīgi var braukt uz tagadējiem arī, jo tev tu esi traka, katrs koncerts ir savādāks.
1: jā, tieši tā. Pirmais vilnis tika atskaņots Zuzeumā un Cēsīs februārī, un tagad ir otrais vilnis, tātad Ventspilī un Liepājā. Ir, protams, nākušas klāt otrā viļņa dziesmas, šis tas, protams, arī no pirmā viļņa un jūsu iemīļotām dziesmām. Bet jā, būtībā visu trīs viļņu programmas ir atšķirīgas, un arī šī būs kaut kas jauns. Un gaidīšies koncertus.
0: Tā, nu tagad dzirdīgās ausas domā, kur tās biļetes ieķert.
1: Nu, biļeši paradīzē. Paradīzē, protams, kur tad un citur.
0: Nu, tiekamies Kurzemē.
1: Tiekamies sestdien Ventspilī un svētdien Liepājā. Bohēmas un romantikas galvaspilsētā.
0: Linda Līna arī stāriņietrā turbinājumā ar Hold Me Close.
1: Paldies.
0: Paldies, ka atnāc. Čau, čau.

0: pilni gribās beatulīt galā.
1: Prāt, kāds bļaujies.
0: Jāturpinās kaut kādai dišcenītei. Labrīt, kas mums zvanā?
2: Labrīt, Rita.
1: Rita vai Vita?
2: Vita.
1: Kur ta brauks, kā ta būs?
2: Brauks.
1: Kaut kur aizbrauks. Izklausās, ka Vita vēl gultā ir ko.
0: Lai nu kā, Vita ir tikus pie 30 eiro viada dāvanu kārtas. Šodien visdienas garumā visos ēteru laikos. Kāds, kurš pirmais sazvan pēc signāla, arī kļūst par šīs dāvanu kārtas ieguvēju. Bet visiem pārējiem laba ziņa, jo super izdevīga diena ar viada. Tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Un tas, kas ir jāzina, akcija ir spēkā, ja tev ir viada plus karte, viada Latvija vai Lidl plus lietotne. Šodien ir tā īstā diena, kad jāuzpilda pilna vāka, bet Vita paliek pie klausulas.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žņi tolmetā.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
9: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
13: La, la, la.
9: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
12: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi.
15: Zeltstavos matos,
9: Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
16: Calvin Harris.
17: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

profesors nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: tur vakars galā, vēl jau pat rīts īsti nav pārgājis dienā. Nu labi, ir. Ir.
1: Šī tā jau ir tāda bišķi kāzu dziesma, ne? Tāds kāzu.
0: Tā oreņa vēderā.
1: Man viņa asociējās, jo es esmu redzējis, ka jau nepārī iestudēt.
0: Kā tu tā saki, varētu būt, jā? Ka man arī līdzīgi pieredze būs ar Donu un Taureņiem.
1: Nu, tagad jau tas tuvums šovs.
0: Bet pirmos Taureņus kāds ir redzējis jau?
1: Jo, protams. Es tagad varu nepateikšu. Man liekas, ka pirmie parādās tādi blāvi dzeltenie.
0: Nu, tie ir tie kāpostnieki, ne?
1: Domā, jā.
0: Ir balti.
1: Okay, kāposta vēl nav. Uz ko tu viņu uzsēdīsies?
0: Nu, pagaid. Kā tur viņš...
1: Kāposta taurenītim vajag to kāpostu, viņam vajag
0: ēst. Jā, bet vai viņš varbūt izaug taurenītis, un tā viņš tajā kāpostā iedēja tās oliņas.
1: Oi, tu iebrauksim auzās.
0: Jā,
1: es vienkārši tādās auzās cikliskā, nu tikai. Bet īstenībā taureņi ir, jo viņi parādās kopā ar pirmajiem ziediem, jo viņi jau arī piedalās tajā puteksnēšanas tēm procesā.
0: Jā, viņš...
1: Bāc, kā kamenes lido. Zikā tagad ir ābeļs
0: ziedies. Bet kamenes nedzeļ, ja? Nedzeļ. Man no bērnības mācīja, ka nē.
1: Man nav.
0: Vai kaut kas teica, ka jā.
1: Man nav iedzēl.
0: Ja baigi. Man arī nav iedzēl.
1: Viņi tādi ļoti labi sirdīgi.
0: Mīlīgi, jā.
1: Jā, tad liela pūkai tant.
0: Jā, precīzi.
1: Tā zini.
0: Nē, nu tas PR viņai labs.
1: Jā. Visi, piekam, nu tie cilvēki, kuri grib tā iedvesmot, jā, un kuri nodarbojas ar coachingu. Moderno vārdu saka, skatieties uz kameni. Kameni vispār apiet visus fizikas likumus. Viņai galva smagāka par ķermeni esot, un kas tik tur vēl ne, un kā tiek, bet
0: es
1: viņa lido.
0: Es arī šito zinātnieku brīnās.
1: Bet viņa lido. Un, bet nu, tagad lido visi, kam jāstrādā, jo tāpēc, ka tagad zied visi uz vēl parāšanu.
0: Labi, ka tie Spānijas plikē, tie nelido, tas ir labi.
1: Nedrīkst piesaukt, to nedrīkst piesaukt.
0: Nu,
1: mēs visi ceram, ka viņi rosala tajā zīvā.
0: nav iemesli tā domāt.
1: Visi baigi ceram.
0: Baigi ceram,
1: ka viņi neizlīdīs ārā, jo viņi nobeigušies visi tajā lielajā salā. Tā kā nobeidzās starp citu ļoti liela daļa vīnogas. Man ir nosalus.
0: Labi, bet tas tavu vīnu patēriņu nemazinās.
1: Nē, tas nebija skaisti. Tas bija, zikā, viņas uzvijās, tur un tā viņām tās vīnogas. Un ar citu vēl ir latviešu šķirnu, kas bija ēdam bez tiem kauliņiem. Un tad nebija tā sīvā.
0: Es saprotu, ko tu runā.
1: Ko būtu savu nosalu.
0: Nosalu, jā.
1: Es vēl ceru, ka atķeksies. Baigi, nē.
0: Labi, nu jāceru, ka šodien Rīga nenosals. Rīgā īsti jau tā diena neiesils atšķirībā no Latgales, kur vairāk nekā 20 grādus sol šodien.
1: Es minūti 23.
0: Tāds 23.
1: Šajā avīzītē man ir nodrukāts, lai lodziņā pie Litas, Sibildas un Teikas. Un sapcītu, Teikas ir uz izmiršanu. Klausieties, mīļie cilvēki, 21 Teika tikai palikusi.
0: Nu, tad novēlēsim Teikām, kā saka, pieaugt tāpat kā tiem Spāņiem. Jo Spāns pirmais jau vakar dārzā ir manīts.
1: Nē, nopietni.
0: Nopietni. Viņš vēl šallīti ir izgājis ārā. Lai viņi nesaplūst.
1: Ui, čortu augst.
0: Čortu viņam ir augst. Bet tagad Māris Grigāls un otrais cēliens. No 10. līdz 12. Zo, pastāpūtās, rīt būsim atpakaļ.
1: Līdz rītam. What?

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 11-14 grādiem, Kurzemē līdz pat 20-24 grādiem, galvenokārt Latgalē un arī Vidzemes austrumu daļā. Diena būs pārsvarā apmācusies, saulēnāka galvenokārt valsts austrumos, vietām nedaudz īslaicīgi līs, bet vējš būs mērens no dienvidrietumiem. Arī galvaspilsētā gaidāms mākoņais laiks, brīžiem iespējams nelielas lietas, būtīs mērens dienvidrietumu puses vējš un Rīgā plus 14 plus 15 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 10. līdz 12. studijā

0: Gor Washdogs, mēs uzsākam Radio Star FM otrā cēlēm pirmo stundu.
1: Elpo. Elpo.
0: 10:06 minūtēs, čau klausītāji. Grigāls ir rindā, ar 2 stundēm līdz 2:00 mums ir ļoti, ļoti daudz ko darīt. Mazāk runu, vairāk konkursu, balvu, labu dziesmu un lielisku sajūtu pirms lielā hokeja. Pasaules čempions hokejā, protams, Čult turpinās. Kāda ir bijusi aizvadītā diena, ko mēs sagaidīsim šodien? Protams, mūsēji atkal laukumā sekosim līdzi un turēsim īkšķus. Te nebūs Toms Prāvnieks studijā un plašāk stāstīs jau pēc mirkļa.

rubrika, kas nu par lauksaimniecību, tad nu tādos plašākos mērogos arī šodien mums saruna mirkli pēc pulksten 11. Atgādināšu informāciju noteikti pievienojam WhatsAppā, gan video, audio, informāciju droši arī vēstulēm. 2844-7744, telefona līnija ir atvērta 6744-7744, tieks darbos, lai darbi no rokas.

0: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Labs ir, mīļie draugi, 10:10 hokeja rubrika un pasaules čempions hokejā ir uzņēmis apgrieziens un pārsteigumi ir gan daudz. Toms Braunieks ir studijā. Čau, Tom.
2: Čau.
1: Tiešām pārsteigumi ir daudz, vai ne? Paskaties aizvadītajā dienā, līdz vēlai vakara stundai, bija pārsteigumi vai ka nu viesi
2: skatīt. Bija pārsteigumi pamatīgi daudz un, zinkā, varbūt dažkārt tas gala rezultāts nav tas pārsteiguma avots. Jo, piemēram, Kanāda ar Dāniju aizvadīja. Sāksim secīgi caur, kā tā vakardien izgāja. Tā bija dienas pirmā spēle un pirmais periods 0-0.
1: Jā.
2: Kanādieši ir liela favorīta. Otrais periods 0-0. Un tad jau uzreiz sāk likties klau. Kaut kas te līdz galam nav tīrs tajā visā pasākumā, kā var kanādieši šādi spēlē. Bet pēc tam ieslēdzās Sidnī Krosbī 4 rezultatīvās piespēles. Tur arī Celebrīnī nospēlēja lieliski. Un tad beigās samet tie, kam vajadzēja samestis vairāk vārdus. Tur ļoti strauji trešajā periodā Marton Vilārdīme, Teičiks, tur 3-0, tur 3-1, pēc tam Olesens guva vārds un tālāk jau Relijs Vodarspunts un visu sakārtoja kanādieši 5-1. Tā kā tu tādā slinkā spēlē, nosauk kanādieši tādā nedaudz slinkā manierē, bet savu viņu panāca. Pēc tam, paralēli bija vēl viena spēle, kas man pašam personīgi likās krietni saistošāka, tas duels starp Somiju un ASV, un Soma apliecināja to, ka viņi ir galvenie, vieni no galvenajiem favorītiem, gan Soma, gan kanādieši. Manā tajā spēka rangā ir pirmajās divās pozīcijās. Un Somija iesāk ļoti jaudīgi. Pirmā periodā jau viņi uzvarēja ar 3-1. Un tur bija gan Hemenaho vārti, Puistola Reti, tur 3-1 pēc pirmā perioda. Pēc tam otrā perioda pats sākums, man liekas, tas, kas vēl vairāk parādīja to, ka Somi te ir atnākuši liels lietas darīt. Minūtes divas bija vajadzīgas, lai vēl divus vārdus iemestu Somi. Tur faktiski pusminūtes laikā viņi to izdarīja. Un beigās Somiem 6-2 ļoti pārliecinošu uzvaru. Un amerikāņi daudz kļūdījās. Amerikāņi it kā spēlē aktīvi, it kā agresīvi, tā kā amerikāņu stilā. Bet es nezinu, šis sastāvs kaut kā tik daudz tās kļūdas uz savas agresivitātes rēķina pieļauj, ka pat bail domāt, kā viņiem tālāk tajā turnīrā klāsies. Pagaidām amerikāņi, ja jau pirms turnīra varēja prognozēt, ka viņi nav tā Amerikas izlase, kas bija iepriekš. Tad tagad izskatās, ka tas varētu būt interesants materiāls, ar kuru arī cīnīties tālāk. Bet nekāds liels prognozes pagaidām vēl nevar teikt, jo turnīrs tomēr ir pirmajā fāzē šobrīd. Vakar vēlās spēles, pirms mēs ķeramies klāt Čehijas-Zviedrijas spēlē, noteikti jāpiemina Šveica-Vācija, tur tas ir derbijs, tomēr viņiem tās hokeja sistēmas tur paralēli gājuši, un kādreiz vācieši bija priekšā, un tagad Šveica ir garām, Šveicai iespējams Eiropas labākā, spēcīgākā līga, kas arī ir, un arī viņiem bija sevi jāpierāda, un izdevās to izdarīt Šveicai, 6-1 uzvara vakar šajā derbija spēlē, gan ar pirmais periods bija 0-0, un tad otrajā periodā 5 vārti Šveicē. Un Šveica atceras pret Latviju kā otro periodu. Viņiem tur ir materiāls, un viņi jūtās ļoti pārliecinoši. Un arī Balcer komandas biedri, tur Andri Geto 2 vārti, bija Malginam vārtu gūmas ar Josi, Nacionālās hokeja līgas aizsargs. Tur izcēlās visi pareizie vīri, kam tas bija jāizdara, un Šveicē jau trešā uzvara tikpat spēlēs. Tad vakar vēlā spēle, es vakar jau prognozēs te minēju, ka manā skatījumā Čehiem nav tik laba komanda šogad. Joprojām tā arī varētu teikt.
1: Jā.
2: Bet viņi vinnēja Zviedrus, kas bija favorīti šajā spēlē, pilnīgi noteikti. Un Čehi ar 4-3 uzvarēja Zviedrus. Un tās dūsmas laikam pēc iepriekšējās spēles Čehiem, ko viņi bija zaudējuši Slovēnijai, atgādināšu, Čehi zaudēja Slovēnijai papildlaikā. Viņi izlika to diezgan ātri ārā. Viņi izlika jau pirmajās 13 minūtēs 3-0 vadībā bija Čehijas komandas sāka atspēlēšanās kampaņas Zviedriem. Zviedriem visi trīs vārdi šajā spēlē bija skaidriskajā vairākumā. Vienādos sastāvos viņi neko neiemet. Un tas, kā nocīnījās Čehi, un arī ņemam vērā nevienmēr metienu skaits ataino spēles gaitu. Labi, gaitu kaut kā

0: mērā, bet tās metienu kvalitātes un situācijas, jo, piemēram, čehiem bija tikai 14 metieni. Viņi joprojām neuzmeta daudz, viņi joprojām neizdarīja varbūt tik daudz, kā citkārt prasītos, lai uzvarētu, bet savus epizodus viņi realizē, un īpaši, kas ir svarīgi, īstajos brīžos periodā, pirmajā periodā, tā kā čehiem cepur nos 7.3 spēlēs, tagad atkal viņi ir ielikuši tajā skrējienā drusku citās sliedēs, bet, nu jā, zviedriem, piemēram, arī zviedri zaudēja Kanādai, zviedri vinnēja Dāniju, tagad zaudēja Čehijai. Nu, tagad interesanti, kā viņiem tālāk tas turnīrs zīmēs, ir skaidrs, ka tur vēl jāspēlē ar zemākas raudzes komandām, bet, nu, teiksim, augsta vieta grupā tas būs jau izaicinošāk, un kas uzreiz ir interesanti, līdz ar to tie pāri ceturtdaļ finālos varētu būt ārkārtīgi spēcīgi jau pašā pirmajā kārtā. Nu, tad tās mikslītes, kā izveidojas, tā uzreiz pārsteigumiem arī vietas ir pietiekami daudz. Bet par šodien, protams, mums ļoti svarīgi ir šodien, jo šodien Latvija spēlēs ar Austriju. Pirmo reizi šajā turnīrā mēs spēlēsim agrāku spēli, tas nav pats agrākais laiks, tad mēs spēlēsim 5:20 pēc Latvijas laika. Mums būs arī spēles gan nedēļas nogalē, gan arī nākamnedēļ 1:20, bet tagad viss ir labi ērti skatāmā laikā. Latvija Austrītā, tad, ja mēs skatāmies uz šo abu komandu duelu, skaidrs, ka mēs atceramies pagājušo gadu un Latvija pret Austriju, nu tas bija, es pat nezinu, kā lai noraksturo to spēli, ka mēs gājām ar cerībām uz ceturtdaļ finālu, bet principā jau otrajā periodā sapratām, ka šādi spēlēt mēs ceturtdaļ finālu neredzēsim. Tā arī bija, mēs smagi zaudējām ar 1-6 Austrijai. Patiesībā ceru, un redzot to, kā spēlē Latvijas izlase, mēs esam izdarījuši secinājumus, ja mēs spēlējam ļoti tā pasīvi, ļoti tā uzmanīgi, kaut kā, nu, tā kā no aizsardzības, bet tā kā tas nestrādāja, mēs nepielāgojāmies, mēs nemainījāmies, un tāpēc arī pelnīti, nu, jāsaka, ir pelnīti zaudējām 1-6. Tad šī gada Latvijas izlase, kas jau ir negaidīta, teiksim tā, ambiciozi, agresīvi, pārgalvīgi kaut kādos brīžos spēlē. Nu, tas ir pilnīgs pretstats tam, ko mēs redzējām. Tāpēc šodien ar Austriju nu, vajadzētu būt jau pavisam citai bildei. Ar Austriju, jā, tad iepriekšējā reizē mēs zaudējām 1-6, vēl Harija Vītoliņa ēras laikā. Ir viena spēle ar austriešiem bijusi tieši pasaules čempionātos, tas bija 2022. Gadā, 4-3 uzvara bulīšos. Tā kā Harijs Vītoliņš uzvarējis ir... Tagad tikai jāliek lietā un jāizcīna vēlreiz tā uzvara. Nu, grūti ir varbūt salīdzināt tās komandas pagaidām pēc statistikas, kā čempionātā ir gājis, jo tomēr Austrija spēlē Lielbritāniju un Ungāriju, un tās nav komandas, ko mēs varam salīdzināt, kaut ar Vāciju un Šveici, bet, nu, austriešiem, jā, rezultatīvas tās spēles bija, viņi turnīrē 9 vārdus guvuši, 2 vairākums realizējuši no 7, tā kā tas ir solīdi, mazākums varbūt nav tik labi strādājis, 2 ielaistas rips no 6, un tad soda minūtes arī drusiņi vairāk, viņi ir sakrājuši, kas varbūt nedaudz pārsteidzoši, bet it kā pret nomināli vājākām komandām. Labi, Austrija ir nedaudz labāk, bet sodminos neret mēs krāties drusciņi mazāk. Bet labi, kopumā daudz statistikas ailes pagaidām ir līdzīgas. Skatīsimies, skaidrs, ka vajadzīgs ir lielisks sniegums no Kristara Gudļevska, jebkurā gadījumā grozies kā grib, vārdsargs ir puse no komandas. Kas vēl šodien spēlēs paralēli mums Itālija Norvēģija. Norvēģija ir ļoti spēcīga komanda, kā tur varam prognozēt Norvēģijas panākumu. Nu, un tad vakarā starp citu arī vēl divas interesantas spēles. Paskatīsimies, kā Slovēņi izskatās, tagad jau Slovākijas fona. Un starp citu atgādināšu, ka ir bijuši laiki, kad Slovēņi ar Slovāks ir vinnējuši pat olimpiskajās spēlēs. Tas gan bija gadus jau atpakaļ, bet tādas situācijas arī ir bijušas. Un kam noteikti iesaku pievērst uzmanību, nu, tas būs kārtīgs hokeja duels, ticiet man. Ungārija, Lielbritānija. Vai cik cilvēcīgi izklausītos, bet vakarā Ungārija, Lielbritānija. No, ja mēs varam teikt, ka kaut kur izšķirās, tad tur noteikti izšķirās. Jo zaudētājiem, nu, viņš būs nolikts kraujas malā, un viņam būs jāsāk ņemt punktus no citiem, no lielām izlasēm, no lieliem pretiniekiem. Un tas spēles vērtība ļoti iespējams būs vietas saglabāšana elitē. Zaudētājiem visticamāk nāksies elite pamest. Ja tu nesāks ņemt un zakt punktus no Somijas, nezinu, tur no šveiciešiem vai vēl kaut kā. Nu, tas uzreiz ir diezgan aizdomīgs gājiens. Tā kā interesants spēles šodien un Latvija, Austrija galvenais. 17:20,
1: bet līdz tam vēl Hegon laikā, jā, autopilotā tom būs,
0: jā. Hegon laikā un galu galā vakarā arī Flex 6, tā kā paskatīsimies kopā to hokeju.
1: Okay, labs, ir turam īkšs par mūsējiem. Paldies tovam, foršdien!

0: desmit un jau 25 minūtēs. Radio starpiem otrajā cēlienā īstais brīdis ap sekumam. Jā, jā, jā, kas iesūtīs ir pirmais. Tas tu saņems slīt arī jubilārs gan dziesmu un labvēlējums.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Tā, visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds es novēlu tev. Tev tad saulīte, tad cādām aptec manu līkumiņu, iestēcies, asveicini šīs dieniņas jubilāru. Tālūk, Litai sūta sveicienus ABD kompānija. Lita, daudz laimes tev vārdsvētkos, jā, kalendārā traktiem burtiem. Četri burtu savienojums Litā. Savināt un sveicināt vārddienā. Nu, protams, liksim klāt dziesmu, ko izvēlējušies tev, starp citu ir kolēģīši. Un Gunti sveic, nu netiek smānēts. Gunti sveic un grupa Kredo. Bet, nu, zin ko, Sibila arī mēs nosveicināsim. Jā, un gaisa puķi sūtīsim arī Sibilai šodien vārdsvētku. Daudz laimes!
1: Jubilār! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: 24 minūtes, kā lai sveicinātu, kurš noķēra signālu pirmais?
1: Halo. Sarmīte.
0: Sarmīte. Čau, Sarmīte, no kuras puses tu zvani?
1: No Rīgas.
0: Nu, stāsti man to taktiku, nu kādu varēja noķert. Tu taču nezināji, ka pēc dziesmas skanēs signāls vijādi, ja? Un re, kur arī ir, un Sarmīte, re, kur mums ir studijā tagad, ko? No. No.
1: Vienkārši trāpīju.
0: Nu, nē, nē, nē, nestāst. Nu, noteikti klausies dziesmu, nu, tā kā beigu daļā, tu droši vien jau cipariņš jau smuks, kā es spiedu un zvani, ko?
1: Nu, kaut kas uz to pusi, jā.
0: Jā, un agri jau to dari jau zaupasts laikā arī, dzani?
1: Mēģināju.
0: Nu, labi, skaidrs, Armīti, šodien ir tev laimīgā diena. Tātad tu tiec, protams, pie dauna kartes, ko piedāvā mums Viāda, 30 eiro vērtībā. Pārējiem gan superīgi izdevīga diena ar Viādu, jo tikai šodien, arī tikai šodien 15 centu atlaidu visai degvielai. Un akcijas spēkā ar Viāda plus kartu, kā arī Viāda Latvijā un Lidl plus lietotnēm. Nu, nelaižam tādu iespēju garām, uzpildām pilnvāku tieši šodien Viāda. Izdevīgi apstāties.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

0: Pavasari stāvā garderobē Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 eiro kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.
5: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jumts manai mājai.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.

0: tikai šodien, izdzirdot signālu. Laimē Viada dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzpildi Viadā ne tikai degvielu, bet arī savu izsaukumu līmeni malkojot kafiju ar gardām maltītēm. Viada izdevīgi apstāties.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Gribas kaut kur aiziet. Un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ej! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Faithless, Elementi jaunā skanējumā radio starpiem modrajā cēlēnā 10:47 minūtēs. Tas ir vēl pāris kompozīcijas, ir man padomā līdz stundas izskaņai, pēc tam gan laikveisi, ko Sinuma tiķi mums prognozē, kāda būs šī lietainā dienas pirmā puse, kāda būs otrā un kādas būs turpmākās dienas. Arī nākamajā stundā interesanta rubrika mums lauksaimnieku un lauku vide. Liksim klāt arī dzēnu zinošu cilvēku, kurš stāstīs mums uz āķīgiem jautājumiem, mēģināsim rast risinājumu. Un arī dzēnu dāvāsim gardumu grožu, kas nedaudz vēlāk nākamā

0: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
7: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: ar mūsu ikdējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
0: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
4: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
5: Vai jūti?
6: Vai jūti?
5: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
7: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
0: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savukārtējo dzimšanas dienu, un viss, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
7: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
0: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM zopastu katru rītu 8:20.
7: Spēlē jubilejas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
8: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
9: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
10: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Tā, nu prognozes šodien ir šāds, ko sinoptiķi mums ir snieguši. Latvijā maksimālākais temperatūra gaidām no 11 līdz 14 grādiem, Kurzemē līdz 20-24 grādiem, Latgalē un Vidzemes austrumpusē. Arī diena būs pārsvarā apmāksies un saulaināka galvenokārt austrumos, bet vietām daudz viet līst, vējš mērens no dienvidu rietumiem. Arī galvaspilsētā mākoņains apmācies un lietains laiks, saglabāsies arī dienas stundās, visai līdzīga situācija, pūtīs mērens dienvidu rietumpusē, vējš un dienas stundās galvaspilsētā plus 14, plus 15 grādi.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: someone.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Ai, draugi, mīļiekā, es gaidu šo rubriku. Man tik ļoti, ļoti patīk un var pieskarties tai dabai un izzināt viņu vēl jo plašāk. Starp citu, Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku. Pat tad, kad lauks nepieciešams ir smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Uzzināt var vairāk, ka tieši šajā rubrikā, un, protams, arī Dzana rūpējas par ilgspējīgu saimniekošanu, lauksaimnieki te no arī plašāka informācija ilgtspējīgi.lv un kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Draugi mīļie, esmu aicinājis uz studiju lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieku fitopatologu Jānis Kaņeps. Sveiks, Jāni!
3: Labdien!
2: Tā, Jāni, būs interesanta tēma mums. Šodien mums sākumā ir jānoskaidro, kas nu varētu būt daudziem cilvēkiem vispār pirmo reizi šis vārds dzirdams, vai ne? Fitopatoloģija. Nu, ko tas nozīmē? Tā esot zinātne par augu slimībām un to ierosinātājiem. Ja? Nu, tā kā devīze un pamatā būtība, ja?
3: Tieši tā. Nu, vai vienkārši sakot, to mēs varētu saukt vienkārši par augu patoloģiju. Tātad, es ikdienā skatos uz to, kas notiek uz augiem, kāpēc viņi neizskatās tā, kā mums gribētos, lai viņi izskatās. Un tad parasti tā pamatā ir dažādi mikroorganismi. Sēnes, baktērijas, vīrusi, sēnēm līdzīgi organismi, kas ierosina augu slimības. Un tas ir tas mans pētniecības lauciņš, saprast, kāda mikroorganismi mums ir šeit sastopami un kā viņi ietekmē tos augus, kurus mēs gribam izaudzēt.
2: Ok. Labi, Jāni, saki, vai tas nu nejautā vienkārši no brīvas gribas, tu no rīta pamosties un dodies un kaut ko tur mēģini vai ne tajā augā saskatīt vai tam līdzīgi. Nu, ir kaut kāds uzdevums, ja, kas nu, vai, tiek dots, es nezinu, no zemnieku saimniecībām lielākām, mazākām vai kā tas notiek ikdienā?
3: Ikdienā, nu, tas notiek, teiksim, tagad siltajā sezonā es dodos uz lauka,
2: jā.
3: Skatos, teiksim, ko es redzu, kādi ir simptomi.
2: Bet tas ir uz tādu vienkārši paņem kādu lauku posmu un dodies, vai ir nozīmēts, vai ir kāda saimniecība, kas dod ziņu, ka nu, šeit ir jāskatās un jāzina vairāk?
3: Tā var būt saimniecība, bet pārsvarā tie tomēr ir specifiski izmēģinājumi, kurā ir zināmas lietas, ko dara.
2: Mm-hmm.
3: Un līdz ar to ņemot šo visu vērā, es varu analizēt, kādi faktori ir ietekmējuši to situāciju, kura ir uz lauka.
2: Mm-hmm.
3: Tā kā, jā, bet šī izmēģinājuma tev sadarbībā ar lauksaimniekiem, ar zemkopības ministriju, tā kā mēs cenšamies noklāt to visu interšu loku, kas veidojās mūsu lauksaimniekiem.
2: Mm. Labi, tad par augiem uzreiz, par slimībām. Nu, ko, ar ko visbiežāk tad slimoties mūsu reģiona augi?
3: Labs jautājums, es teikšu, jāskatās uz to, par kuriem kultūra augiem mēs runājam. Ja runājam par graudaugiem, tās viennozīmīgi būs lapu planku mainības.
2: Mm-hmm.
3: Kartupeļiem tā būs kartupeļu lakstu puve, ābeļdārzos tas būs ābeļu kraupis, pākšaugiem tās arī būs planku mainības, tātad arī baltā puve sastopam arī rapsim, arī dažādiem dārzeņiem īpaši uzglabāšanas laikā. Tā kā jautājums ir tāds, uz kuru kultūra augu mēs skatāmies, un no tā mainās man atbilde.
2: Bet tas nozīmē, ka no rekur mums ir arī atbilde pie slimības, ir arī zāles, ja? Un es saprotu, ka tas ir tieši tas, par ko neret cilvēks satraucās, ir arī sociālajos tīklos ievietot informāciju, video vai tur foto vai tam līdzīgi paskat, nu, tas lauksaimnieks kaut ko tur miglo. Jā, nu tas varētu būt. Nu, tad, ja nu ir šīs slimības uz auga, nu tad viņas kaut kā ar viņām jātiek galā.
3: Jā, bet pirms mēs veicam smidzinājumu, mēs sākam no paša sākuma. Sākam ar to, kāda ir augu maiņa, kādu šķirni mēs izvēlamies, teiksim, kāda augsnes apstrādes paņēmienu mēs izvēlamies, un tad, ka mēs šos te vairākus paņēmienus mēģinām pielietot, un mēs nesasniedzam šo rezultātu, ka raža tiešām ir apdaudarēta, tad Jā, var izvēlēties lauksaimnieks veikt smidzinājumu ar fungicīdu vai ar kādu citu mikrobioloģisko preparātu.
2: Mm-hmm. Labi, Jāni, iesaistās mums arī klausītāji. Un viens no klausītājiem saka, nu redz kā ir, pirms 100 un vairāk gadu nebija nekādas jaunākās tehnoloģijas un cilvēki viena zemnieka stādīja. Un ko izaudzēja, tas nu bija bez miglošanām, bez nekādām kaisīšanām un tam līdzīgi. Kāpēc šodien tā nevar?
3: Jautājums ir par to, kāda bija tā pārtika, kuru izaudzēja, jo mēs vairs nedomājam par tādām lietām,

0: Jautājums, ko darīt, ja zemnieks laikus nepamanā šīs slimības, vai viņas attīstās, un tad ir principā neiespējami vairs ko darīt lietas labā?
1: Tas ir ļoti atkarīgs no slimības. Ir gadījumi, kad vēl kaut ko var darīt, bet arī ir gadījumi, ka ja tiek nogavēts šis te pirmais moments, tad tur vairs arī neko nevar izdarīt, jo daži patogēni, daži slimības izplatās un attīstās ļoti, ļoti strauji. Tas var būt nedēļas laikā, no ražas vairs nekas pāri nepaliek.
0: Mm-hmm. Labi, saki Jāni, vai ir kādi pētījumi par to mūsu reģionā? Ir viena veida slimības un citā reģionā, šepat Eiropā, piemēram, ir kāda cita veida slimības, kas pie mums nav. Ir tās atšķirības?
1: Jā, ir atšķirības. Runājot par graudaugiem, tieši par kviešiem, Eiropā lielākoties ļoti plaši izplatīta un postīga kviešu lapu pelēkplanku mainība. Mums tā arī ir un plaši sastopama, bet mums nians ir tāda, ka mums arī sastopama kviešu lapu zeltanu planku mainība, par kuru Eiropā vispār nerunā. Līdz ar to ir šī te atšķirība, ka varbūt tā informācija, kas nāk no Eiropas, nav tik viegli adaptējama izmantošanai vietējiem apstākļiem. Tāpēc ir svarīgi šie te vietējie pētījumi par to, kas mums šeit notiek.
0: Mm-hmm. Un kā tā situācija mainās, piemēram, arī mūsu reģionā līdz ar laikapstākļu maiņu, vai tomēr nu, tas ir jau pamatā un no gada uz gadu viens un tas pats?
1: Ir lietas, kas no gada uz gada paliek tās pašas, bet arī tādas lietas, kas mainās mainoties šiem te klimatiskajiem apstākļiem. Dažām slimībām patīk siltāki apstākļi, un citām atkal vairāk sausāki apstākļi, un teiksim, kā sezonas laikā atkarībā no okrišņu daudzuma un sadalījuma, mums var veidoties pilnīgi cits slimību spektrs, kas mums ir jāierobežo un par ko ir jādomā.
0: Mm-hmm. Bet uz citu Eiropas valstu fona mēs, piemēram, esam tāds veselīgas pārtikas ražotāji. Nu, tomēr mums ir mazāk to slimību, līdz ar to ir mazāk jāpievērš tam uzmanību vai tomēr ne?
1: Es domāju, ka mēs esam tiešām veselīgas pārtikas ražotāji. Mēs ļoti atbildīgi pieejam pie tā, ko mēs daram. Un līdz šim neesmu dzirdējis, ka mums būtu lielas problēmas gan ar šo te pārtikas kvalitāti vai arī atviekvielām pārtikas produktos.
0: Mm-hmm. Labi, ir jautājums no klausītājiem, ko dara fitopatologs ziemas periodā, jo nu skaidrs, ka pavasars, vasara un nedaudz rudentiņš, jā, kad nu viss aug, griezdamies uz lielākiem, mazākiem laukiem, bet ziemā taču nekā?
1: Ziemā tas ir darbs laboratorijā, tagad siltajā sezonā es tiešām atrodos uz lauka, veicu uzskaites, skatos, bet es arī paņemu augu paraugus, un es no šiem augu paraugiem, laboratorijā izdalu šos mikroorganismus, kas ierosina šīs slimības, un tālāk ziemas periodā es viņas pētu. Manā gadījumā tās pārsvarā ir sēnes, esmu specializējies uz sēnēm, kas ierosina augu slimības.
0: Mm-hmm. Labi, Āni, klausītājs raksts, senos laikos necīnījās ar visādiem toksīniem, bet cilvēki dzīvo ilgāk. Ko teiksi?
1: Es laikam te argumentētu, ka laikam tā, manuprāt, nebūtu tiesa. Jautājums ir, vai dzīvoja ilgāk un kāda bija dzīves kvalitāte. Es domāju, ka mums mūsdienās tomēr ir stipri ilgāks mūžs un labāka dzīves kvalitāte.
0: Manā tā šķiet, jā, skatoties to tās vecuma kategorijas. Tā, labi, starp citu jau 6. gadu pēc kārtas iedzīvotā aicinātu piedalīties iemīļotā akcijā proti Tēmturis lauki zied. Tu pats esi ievietojis kādu fotogrāfiju, tu tomēr esi no Tērvetes puses, kur tomēr ir ļoti daudz gan rapšu lauki, gan viss un pārējais. Un tagad nu ir tas īstais brīdis, ko?
1: Tagad ir īstais brīdis viennozīmīgi. Pašam man privātajos albumos ir bildes rapsī, bet ļoti aktīvi viņas nelieku sociālajos tīklos.
0: Bet, nu redz, es papildināšu nedaudz, jo šogad dažādos Latvijas reģionos izvietot īpaši fotostendi pie ziedošajiem rapšu laukiem, sniedzot iespēju ikvienam iemūžināt pavasara krāšņumu un dalīties ar to sociālajos tīklos, nu izmantojot šo atpazīšanās zīmi Tēmturis lauki zied. Un iespēju piedalīties arī foto konkursā, publicējot savus foto sociālajos tīklos ar Tēmturis lauki zied un iespējams lēmēt pat dāvanu kartes 100 eiro vērtībā un fotoaparāts. Bet ne tikai mums šajā rubrikā ir arī dzēnā āķīgs jautājums. Un precīzes atbildes īpašnieks tiek pie Latvijā ražotu gardumu groza, bet viena ir jāuzvana un jāpasaka precīzi un pareizi atbildi. Tātad 6744-7744 telefona numurs tieši, jā? Jāni, esi gatavs, jā?
1: Jā.
0: Ok. Tā, halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
2: Halo. Sveicināt, labdien!
0: Labdien! Kā jūs sauc?
2: Kristīna.
0: Čau, Kristīna!
2: Kristīna.
0: Tā, Kristīna klausījās uzmanīgi mūsu sarunu, ko?
3: Nu,

0: Drusku klausījos.
1: Nu, labi, Jāni, esi gatavs uzdot jautājumiem.
2: Jā, Kristīna. Mans jautājums ir tāds. Kādi mikroorganismi var ierosināt augu slimības?
1: Kādi mikroorganismi? Jā, ierosināt.
0: Sēņu toksīni.
2: Toksīni nav mikroorganismi, bet jā, sēnes un vēl.
1: Tā nebūs. Halo, sveicināti, labdien, kas zvanā.
3: Halo,
1: nogriežam lūdzu ar radioaparātu, tā lai mēs dzirdam.
4: Mārtiņš.
1: Čau, Mārtiņ. Nu, būs atbilde?
4: Jā.
1: Precīza pareizi! Nu, tad sveiciens un rekur, gardumu gros, ko varēs likt galdā un pacienāt arī savus mīļos. Paldies liels, Jāni, tev, ka biji studijā kopā ar mums. Es saprotu, šī ir debija, ja? Radio.
2: Jā, paldies, tiešām šī ir debija, tā kā bija ļoti interesanta pieredze.
1: No forši, ļoti liels tev. Paldies, Jānis Kaņepis, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieks, fitopatologs bija mums šeit pat studijā. Rubriku mēs turpināsim, un tas jau būs nākamotradien mirkli pēc 11:00.

0: laimīgas radīšanās. 11.22 minūtēs noķērām signālu. Lielais koncerts pavisam drīz 30. maijs. La la la la la la la la la la la la. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā.
1: Elīna.
0: Čau, Elīnīt, es tev apsveicu. Elīna tiek pie diviem ielūgumiem. Nu, forši, Elīnīt, pirmais koncerts būs Mežaparka lielajā aizstrādē, vai jau esi bijis uz iepriekšējiem? Piektais šodien, šodien
1: sapcīt. Esmu apmeklējis visus.
0: Visus? Kā... Tiešām?
1: Jā.
0: Bet biļets vēl nav iegādāts, vai ir jau?
1: Nē.
0: Forši, ļoti labi, tev divi ielūgumi tiek un godam darbiņš darīts. Vienu vēl papildināšu nedaudz par lielo koncertu, tad nu jubilējas gads Mežaparka lielā aizstrāde, grandiozies atdziedāšanās svētki. Pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāju un arī Elīna tur būs. Inters Busuls, Laim Vaikulu, Žorž Sikstāji, Andreja Vaminata, Šipsīgi, Gustavo, Ots, Satellites, Līvi, Instruments, Singapūrs, Satīns, Lādezers, Bērma, 2000 un vēl. Biļets meklējumi lielaiskoncerts.lv. Bet tu skaidrs, ka rekur iesildīs to visu mūsu radiobrāls Egons Reiters. Tur būs laba mūzika, būs arī radio Star FM kolektīvs, skaps skatus un iemēģinās mikrofons un visus smuku skaisti uzsildīs tā, lai varētu būt forši labs sadziedāšanās. Bet Nelīna, nenoliec klausot, tu līdz arnāsim, kā tiks pielaugumi.
2: Labākā mūzika, lieliska

0: ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: šobrīd pulkstens rāda 11:34 minūtes. Ielas paldies liels par Jūrmalas gatves ziņām, Kurzemes prospekts un Dzirciem ielas posmas, mašīna vairākuma braukšana lēnāk. WhatsApp saziņai, draugi, 2844-7744.
1: Dāmas un kungi, otrais cēliens ar Māri Grigali.
0: Un laba mūzika arī turpinājumā, Impeople, One Night in Heaven.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš – 79,99 €. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 €. Domaletī dārza šūpoles – tikai 149 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
8: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
10: Virši turpina darīt!
11: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
12: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
2: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žni tolmetā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
10: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
11: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
5: Veseli 100?
6: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
7: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
8: Un arī brīvdienās.
7: Sagaidi signālu.
6: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
9: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
6: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
5: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus. Šodien Rīgā silti, bet apmākušies apstākļi un gaisa temperatūra faktiski ir 13 līdz 15 grādu un vēl par kādu grādu siltāk šodien arī galvaspilsētā kļūs. Vietām Latgales un Vidzemes austrumu daļā pat līdz 20-24 grādiem silti šī otrdiena, bet vēsāks laiks saglabājas visā pārējā valstī sevišķi Kurzemē 11-14 grādu. Diena pamatā arī saglabāsies apmākusies saulaināk tā tikai siltajos valsts austrumos. Un vietām arī nedaudz uzlīs, bet vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem un rietumiem. Ja, tāda apmākusies diena arī mūs šodien sagaida.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā. Pretī

Kāpēc izvēlamies to, kas bīstams, kad mīlam pa īstam? Artūr, vai atradi atbildu šo mūžsano jautājumu? Sarežģīti ar tām mīlas lietām, vai ne? Tas, kas nav sarežģīti, ir tas, ka tu zini, ka aleži vari rēķināties ar stāriņu blakus tev un līdzās tev un tavās ausīs un arī austiņās. Un, protams, ar dienvidiem gluži tāpat Star FM ētrā darbadienā šajās divās stundās no 12.19. maijā. Nav nekāds izņēmums, labdien visapkārt! Ar jums kopā maija un saziņa līdz ar to ar mani. Kā stāriņu pārstāvi notiek šajās stundās līdz diviem WhatsAppā 2844-7744. Tas tā katram gadījumam, ja vēlaties kaut ko mums stāstīt vai par kaut ko paziņot.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Stereo MCs. Klasika no 90. Connected 12 minūtēs 19. maijā. Un es nāku arī ar pavisam jaunu mūziku, laiks muzikālam svaigumam no šobrīd tik ļoti aktuālā producenta tandēm no Nīderlandes, Another. Šis ir tikko izdotais Like It. Vērtējam.

0: Nu, te arī mūsu signāls šodienas dienvidiem. Lielā koncerta signāls. Labdien, kas to ir nomedījis?
1: Labdien.
0: Sveiki, kas zvana?
1: Māris.
0: Čau, Māri. Es tevi apsveicu.
1: Čau.
0: Nu, tad jāpucē tās deju kurpes un jāgatavojas 30. maijam, kad Mežaparka lielajā estrādē. Atkal viss mūsu pašmāju estrādes zieds pulcēsies un uzstāsies uz Baltijā lielākās skatuves. Piektais lielais koncerts, jubilejas koncerts un atbilstoši arī solās būt programma ar pašām labākajām dziesmām. Skaistās aranžijās, protams, brīnišķīgos izpildījumos. Nu, tādos kā no Intara Busuļa, Laimus Vaikulis, Žoržu Siksnes, Aijs Andrejevs, Aminata, Šipsī, Gustāvo, Oda, grupām Sadenlaids, Līvi, Instrumenti, Singapūras Satīns, Ladazars, Bermuda divstūrs un, protams, arī tur vēl būsim mēs, Radio Stāra FM, kam visam pa vidu ar savu rēdereiz izpildījumu dzīvajā tur uz lielā koncerta skatuves. Jā, nu, tik vien tā darba, Māri, vai ne? Tā tas arī noteikti. Cik reizes tu zvanīji, lai ietrāpītu?

0: uz signālu.
1: Tik uzvanījis, nezinu, kāds notrāpīs.
0: Nu, kaut kāda iesācēja veiksme, sauksim to tā. Labi, šis paņēmiens dar, lai kur metoda arī būtu izmantojama, ja tā strādā, tā tad ļoti labi un pareizi, ka tā dari. Māris, tev apsveicu, vēlreiz divi ielūgumi ir tavējie, skatrās arunāsim detaļas, bet šo signālu tagad šajā, visā šajā nedēļā un arī visā nākamajā nedēļā gaidīt visos ētera laikos, jo mums ir gana daudz biļešu, ko izspēlēt katru dienu, katrā ētera laikā pa divām. Un Māris, tagad saņem arī divas savējās.

12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: šos alga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, €39, 10 kūtī dētas vistu olas, €99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, €39. Lidl ir vērtīgi.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
16: Inu.

0: tikai šodien, izdzirdot signālu. Laimē Viada dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzpildi Viadā ne tikai degvielu, bet arī savu izsaukumu līmeni malkojot kafiju ar gardām maltītēm. Viada izdevīgi apstāties.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Nu, gan Egon, sapļaustījās. Labdien! Kas ir noķēris vienu signālu?
1: Labdien, Ērik.
0: Čau, Ērik, es tev apsveicu. 30 eiro dāvankārt ir tavējā.
1: Paldies!
0: Ja, šodien ir tā super izdevīgā diena ar viādu, jo šodien 15 centu atlaida visēdāk vielai, tomēr jaņem vērā svarīga detaļa akcija ir spēkā ar viādu pluskarti, viāda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Bet nepalaid garām iespēju uzpild pilnu baku, jo šodien viāda izdevīgi apstāties un Ērikam, jo īpaši tagad ar nopelnīto 30 eiro dāvankārt no viādas. Ērika, kur tu šodien laid? Kāds ir tavs galamērķis?
1: Es pa pilsētu darīšanas visās.
0: Visādās darīšanās un kopā

0: Eiropā ar Radio Star FM. Ja?
1: Protams.
0: Lai darbiņi raitāki. Kā vienmēr. Paldies tev par šo uzticību un paldies par dalību arī signālu spēlē. Pagaidām tas arī viss tālāk, ko tad aizskatrā izstāstīšu signālu. Šodien arī vienreiz pēcpusdienā un vienreiz autopilotā. Kā jau tas alažviāda signālu dienās.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
6: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
9: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM Zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
8: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un kredītu informācijas biroju.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oralflux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
12: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
11: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
12: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa. Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
13: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
14: Spilva labi iet kopā.
15: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
16: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
17: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien maksimālā gaisa temperatūra vietām Latvijas austrumu novados pat līdz 20-24 grādiem augsta, tur arī vairāk saules. Visur citur gan knapāks siltums, un it īpaši vēsa šī diena būs Latvijas pašos rietumos, Kurzemē tikai līdz 11-14 grādiem. Rīgā kaut kur pa vidu, bet daudz viet ir saglabājušās apmākušās debesis kopš nakts, un arī joprojām diena tāda sola uzkavēties. Vietām arī nedaudz līs un putīs lēns mērens dienvidu austrumu vējš. Savukārt, sinoptiķi naktī sola, ka arī saglabāsies mākoņēns laiks, vietām veidosies migla un austrumu novados vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra svārstīsies no 4 līdz 10 grādiem Latvijas lielākajā daļā valsts austrumos vietām siltāks līdz plus 12. Rīt visā Latvijā nu jau atkal kļūs siltāks līdz 16-22 grādiem tikai piekrastē līdz 12-15.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Olivija Rodrigo, šādi viņa gatavojas jūnijā gaidāmajam jaunajam albumam, tā izdošanas svētkiem. Jau 12. Datumā klajā nāks viņas trešais dziesmu krājums ar nosaukumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nu, lūk, tas būs patīkams jaunums, patīkamas ziņas, tās jau tagad ir visiem amerikāņu superzvaigznes talanta cienītājiem, kas gaidījuši šo notikumu kopš 2023. Gada. Arī aktīvi koncertē, ne tikai izdod singles, kas iešūpo, iekustina un iepazīstina mūs ar šo jauno albumu, un tāds bija arī tikko dzirdētais Drop a Dead. Bet mēs tikmēr gatavojamies katras otrdienas rubrikai par drošu pārtiku. Un jau pēc mirkļa iepazīstināšu jūs ar savu šodienas ciemiņu.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin, Starfem dienvidi.

0: Kopā ar troksivazīnu.
1: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
0: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Laiks kārtējai katras otrdienas Star FM rubrikai, kas dienvidos izskan pēc pulksteni vieniem sadarbībā ar Zinātnisko institūtu Bior un pārtikas nekaitīgumu iestādi EFSA. Kopā ar viņiem mēs arī šodien skaidrosim pašu būtiskāko, kas katram būtu jāzina par pārtikas vai šodien uzturu bagātinātāju drošību. Tāda būs mūsu šodienas tēma. Bet vispār šajā rubrikā mēs skaidrojam, vai tu zini, ko tu ēd, vai tu vienmēr vari būt par to pārliecināts un vai tie produkti, kas tiek apzīmēti ar vārdu davīgs, patiešām to arī vienmēr nozīmē. Par pārtiku ir daudz mītu, bet neievērojot pārtikas drošības prasības, varam iedzīvoties arī veselības problēmās. Jā, tāpēc reiz nedēļā, mēnešu garumā mēs runājam par pārtikas drošību šeit Star FM dienvidos, vienkārši un ar faktiem, kurus apstiprinājuši pārtikas zinātnieki pat Eiropas Savienības mērogā. Un šodien tātad stāstiem par uzturu bagātinātājiem un veselīgumu norādēm uz tiem. Skaidrību viesīs mana šodienas viešņa Inese Siksna. Labdien, Inese Siksna ir bioriska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vadītāja. Inese, tā, rekot, mikrofons strādā, dzirdamība laba. Es tūdēļ ķeros, vērsim pie ragiem un jautāju par to, ka šķiet, ka uzturu bagātinātāji pēdējos gados tiešām ir kļuvuši vēl populārāki un tāpēc droši vien ar pašu pamatu vajadzētu sākt. Kas īsti ir uzturu bagātinātāji? Kas tā ir par produktu grupu?
1: Jā, nu, tāpēc arī mēs par to runājam pārtikas drošības kampaņas ietvaros, jo uzturu bagātinātāji arī ir pārtika, kas bieži vien šķiet, ka tas tomēr ir kaut kas cits un atsevišķa kategorija, bet tā nav. Tātad uzturu bagātinātāji ir pārtikas produkti ar mērķi kaut ko papildināt mūsu uzturā. Tātad iedot kaut ko, kas mums iespējams iztrūkst vai kādu iemeslu pēc ir izslēgts no ēdienkartes, un tad tas ir kaut kas, ar ko mēs varam šo te trūkstošo vielu, uzturvielu aizstāt. Tātad tā būtu tāda īsumā definīcija, bet svarīgākais no šī atcerēties, ka uzturu bagātinātājs ir pārtikas produkts. Tad to mēs nevaram likt tajā pašā kategorijā, kas attiecās uz zāli.

0: Bieži vien tas tiek jaukts, un te tā būtiskākā atšķirība ir tāda, ka uzturbagātinātājiem ir jāievēro nosacījumi tad paši kā pārtikas produktam. Šeit ir atsevišķi arī likumdošanas punkti, kam būtu jāparādās uz uzturbagātinātāja iepakojumu. Iespējams, daudz ir dzirdējuši, ka tur mēs reklāmās dzirdam, ir šis te obligātais tāds sauklīts, ka tas neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Tad ir šādi punkti, kas mums te ir jāiekļauj klāt, ko mēs zālēm. Savukārt ir mazliet citi nosacījumi, bet lielākā un būtiskākā atšķirība ir tā, ka lai mēs varētu produktu reģistrēt kā zāles, tam ir jāaiziet cauri klīniskajiem pētījumiem, kas savukārt uzturbagātinātāja gadījumā tā nav. Kaut arī šķietami dažreiz varbūt kāds ražotājs mēģina marketinga nolūkos apgalvot, ka viņiem ir dažādi pētījumi veikti, bet tas nevienmēr ir pielīdzināms zāļu kvalitātes pētījumiem, līdz ar to te arī ir tā lielākā atšķirība, ka zāļu gadījumā mēs vēršamies pirmkārt pie konkrētas saslimšanas, tad lai vai nu to ārstētu vai nomāk tu simptomu, savukārt uzturu bagātinātājiem mēs nekad šādas īpašības piedēvēt nevaram.
1: Jā, tas vairāk ir profilaktisks pasākums, visticamāk, vai ne?
0: Profilaktisks vai atkal, lai tiešām risinātu kādas uzturvielu iztrūkums. Mm-hmm. Tas būtu tā galvenā atšķirība. Protams, ir dažādas lietas, kas patiesībā mums tajā jomā pārklājās. Tas iespējams rāda arī daļai sabiedrības tādu mazliet apjukumu, jo ir piemēram, tas pats D-vitamīns, kurš mums ir gan zāļu formā, gan uzturbagātinātāja formā. Mm-hmm. Un te ir tā galvenā atšķirība, ka tam, kas ir zāļu formā, tam ir klīniski pierādīta šī efektivitāte. Klīniski pierādīta šī te deva, un bieži vien arī uzturbagātinātājos mēs varam D-vitamīnu saņemt mazliet citās formās, arī šis ir regulēts kādā formā konkrēti mēs drīkstam šos te, piemēram, vitamīnu vai minerālu vielu izmantot uzturbagātinātājus, kas var atšķirties no zālēm.
1: Jā, tad tādā gadījumā tur svarīgi ir konkrēts veids un konkrēti ražotāja radītais tas pats D-vitamīns, vai ne?
0: Jā, tieši tā, bet viņš arī tad būs atrodams.
1: Viens ir tāds.
0: Jā, vai no atrodams zāļu reģistrā, vai no, piemēram, uzturbagātinātāja gadījumā mēs to atrodam pārtikas un veterinārā dienas reģistrā. Tātad divas atsevišķas kontrolējošās institūcijas, kas mums ļauj atšķirt tātad arī, vai tas ir zāle, vai tie ir uzturbagātinātāji.
1: Mm-hmm. Bet kā lietotājiem, uz ko uz marķējumu būtu jāskatās viss piekasīgāk, sauksim to tā?
0: Pirmkārt, pirms vispār ķerās pie uzturbagātinātāja lietošanas, būtu jāsaprot, kāpēc šķiet, ka tas uzturbagātinātājs ir vajadzīgs. Un ideālais scenārijs, ko mēs arī iesakam un rekomendējam arī kampaņas ietvaros, ir vērsties pie sava vai no ārstējuša ārsta vai veselības aprūpes speciālista, kurš ar jums ikdienā varbūt darbojās, un tad varētu arī palīdzēt, izskaidrot, vai tiešām tas ir nepieciešams. Un te mēs varam arī iedalīt cilvēkus arī tādās grupās, ja mēs zinām, ka cilvēkiem ir varbūt kāds īpašs uzturrežīms, kur ir zināms, ka varētu būt uzturvielu iztrūkums, tad arī šis speciālists palīdzēs atrast to, kas pietrūkst. Vai, piemēram, ir kāda konkrēta veselības stāvokļa, kur dēļ arī kaut kas būtu papildu jālieto, un šeit vēl kritiskāk ir svarīgi, ka jūs vēršaties kopā ar šo te veselības aprūpes speciālistu, jo mirklī, kad tiek lietoti, piemēram, medikamenti, mums ir jāzina, kādas ir šīs te kombinācijas. Un, ja mēs zāļu instrukcijā parasti varam redzēt un dažādu šos te aprakstus par blakus efektiem vai lietām, kas mums būtu jāievēro klāt, tad uzturbagātinātāja gadījumā, pirmkārt, tas nav
1: likums to neprasa.
0: Neprasa, un daži, protams, norāda, ka ir kādas specifiskas lietas, bet bieži vien tas nav zināms, un tad jūsu uzraugošajiem speciālistam tiešām būtu jāzina, vai tas kādā veidā varbūt nepastiprina šo te zāļu devu, vai atkal tieši pretēji nenomāt šo te darbību, un patiesībā jūs nodarīt sev vairāk kaitējumu nekā ieguvumu.
1: Jāapzinās, ka tā tomēr ir itin sarežģīta zinātne, un vienkārši kaut ko savu galvu, tikai tādēļ, ka reklāma to aicina darīt, lietot visu pēc kārtas un visvisādos dienaktas laikos, un kombinējot arī ar dažādiem citiem preparātiem, tas nav pareizi, vai ne? Vai pārtikas piedevs ir tas pats, kas uzturbagātinātāji?
0: Šis ir mans mīļākais jautājums, jo pārtikas piedevs bieži tiek jauktas ar uzturbagātinātājiem, bet ja mēs skatāmies no terminoloģijas, tad tās ir divas dažādas lietas. Pārtikas piedevs būs tas, ko mēs atrodam uz pārtikas produktiem, bieži apzīmētiem ar e-burtiņiem. Tātad tas ir kaut kas palīdz mums uzturēt to pārtikas produktu tādā stāvoklī, kā mēs esam vai nu pieraduši to redzēt vai vēlamies to redzēt, un uzturbagātinātājs savukārt ir tas, kas papildina mūsu uzturu. Tas būtu tāds
1: divas dažādas operas patiesībā. Vai veselam cilvēkam daļai jūs jau atbildējāt, kurš ēd sabalansēt, jo viss tomēr ir uzturājam, tātad pārtikas produktos, ko mēs lietojam, nu, kaut arī noskaidrojam, ka arī uztur bagātinātāji ir pārtikas produktu kategorijā, bet tomēr cilvēkam, kurš ēd veselīgi un sabalansēt, vienmēr vajag šos papildu vitamīnus.
0: Jā, nu te

0: Protams, ir jāsaprot, vai mēs katrs pats spējam pietiekami adekvāti arī izvērtēt to, vai mēs ēdam pietiekami sabalansēti, vai tas atbilst mūsu tā brīža slodzēju un veselības stāvoklim. Tas būtu svarīgākais. Daudz ļoti aktīvi šobrīd ir pievēršies sportiskām aktivitātēm. Arī šis var būt iemesls, kāpēc varbūt ir jāpārskata, ka kaut kas varētu uzturā tikt papildināts. Bet arī te mēs aicinātu, piemēram, vērsties pie uzturu speciālistiem, kurš tad palīdz salikt visu pa plauktiņiem un saprast, vai tiešām kaut kas te būtu nepieciešams. Biežāk, ja mēs skatāmies no tādiem patērētāju paradumiem, tas, ko mēs redzam, mēs ēdam par maz zivju, attiecīgi zivju eļa varētu būt viena no tām lietām, par ko visbiežāk arī uzturu speciālists visdrīzāk ieteiks, bet arī te jāskatās, varbūt, ka ir kāds, kurš ļoti cītīgi pie šī piedomā ēd divreiz nedēļā un ēd tieši traknās zivtiņas, un tad varbūt šī nav viņa trūkstošā uzturviela, bet vidējiem patērētājiem iespējams, ka tā arī ir.
1: Un droši vien jau arī, ka katram organismam īpatnības mazliet kaut kā liek atšķirt. Tieši tam, kā tiek sintezētas tās aktīvās vielas vienai organismā.
0: Nu, tieši tā, un arī tā uzņemšana patiesībā arī var atšķirties katram no mums, vai tā efektivitāte tiks sasniegta vai nē. Tad pretēji zālēm šeit mēs īstenībā to rezultātu ir grūtāk prognozēt.
1: Mazliet jau ieskicējām par riskiem, kādi pastāv, ja uzturu bagātinātājs lieto bez konsultēšanās ar speciālistu. Varbūt ir kādi spilgtākie gadījumi, ko mēs varam konkrēti izsaukt.
0: Latvijā mums šobrīd nav tādas sistēmas, kas mums ļautu identificēt šos te gadījumus, kad ir, teiksim, tiešām kādas nopietnākas veselības problēmas radušās no uzturu bagātinātāja lietošanas, bet Eiropā mums ir dažas valstis, kas šādu informāciju iegūst. Tā ir tāda uzturu bagātinātāja blakus efektu uzraudzības sistēma, kur mēs no Francijas kolēģiem arī esam saņēmuši informāciju, piemēram, par tā pašu D-vitamīnu pārdozēšanu, un iemesls šeit vairāk ir tieši patērētāja rīcība, ka viņš nav uztvēris, teiksim, ārsta rekomendācija ir bijusi lietot medikamentu, viņš ir nomainījis uz savu galvas uzturu bagātinātāju un lietojis dēvu, kas absolūti neatbilst tā brīža situācijai. Dēva ir bijusi stipri par lielu, un attiecīgi pacients ir nonācis ārstniecības iestādē ar diezgan nopietnām veselības problēmām. Tā kā tādi gadījumi arī mums Eiropā notiek, arī Latvijā mums īstenībā pirms pāris gadiem bija tāds gadījums attiecībā uz zīdaiņu grupiņu, man liekas, divi gadījumi toreiz, bet kas, protams, veiksmīgi par laimi ir atrisinājies, bet tas liek vēl vairāk un vēl rūpīgāk tomēr izpētīt gan šo te informāciju, kas ir uz iepakojuma, gan šīs te dēvas, un noteikti uz savu galvu tās dēvas mainīt nevajadzētu, jo D-vitamīns ir viens no tiem, kas mums ir gan zālēs, gan uzturu bagātinātājos, un risks pārdozēt ir. Otrs arī, jā, kā jau es iepriekš bišķiņ minēju, bet saistībā ar šo te kombinēšanos, gan ar to, ko mēs lietojam uzturā, gan ar iespējams medikamentiem, kas tiek papildu lietot, šis ir tas kritiskā vieta, kur noteikti vajadzētu padomāt un noteikti konsultēties ar speciālistu.
1: Jā, vēl jau vairāk tādēļ, ka arī pastāv droši vien, ka dažādas situācijas, kurā brīdī, kurš D-vitamīna intervāls tajos rezultātos, analīžu rezultātos ir uzskatāms par labu un pareizi, un kurā brīdī, kuram organismam tas jau ir kā pārdozēšanas līmenis, jo es pat esmu saskārusies, ka dažādiem speciālistiem un dažādās situācijās arī tas traktējums tam atšķirs.
0: Jā, katram arī savā, protams, arī pieredze, bet es šeit gribētu galvenais aicināt, ka tiešām painformētu savu speciālistu, jo skaidrs, ka citreiz vizītes ir ļoti saspringts, ļoti maz šī laika, un speciālistam varbūt ir grūti uzminēt, ka jūs kaut ko lietojat konkrēti, pēc vislabāk īstenībā ir varbūt atbildēt pirms iešanas pie ārsta, un tad ir pilnīgi droši, ka jūs speciālists varēs izvērtēt, vai tas nekādā veidā ar to jūsu tā brīža veselības stāvokli, veselības situāciju nekādā veidā nedod arī skaitējumu.
1: Bet tomēr pirms došanās pie speciālistu, un ja ir sajūta, ka gribas kaut kā to savu organismu stiprināt un jūties atsaucīgs arī uz tādiem saukļiem, kas bieži vien rotā šos produktus, kā stiprina imunitāti, uzlabo pašsajūtu, veicina normālu organismu darbību, kā tad izvērtē to, cik šādiem apgalvojumiem var uzticēties?
0: Jā, un šī tā lieta, kas patiesībā mums ir diezgan labi regulēta, tomēr dažreiz mēdz būt situācijas, kurās nelīdz galam veiksmīgi pielietot. Tātad šie apgalvojumi, kas mums kaut ko apgalvo par produkta ietekmi uz veselību, mēs to saucam par veselīgumu norādēm. Un Eiropas Savienībā mums tās ir reģistrā visai Eiropas Savienībai vienādi, tātad, un šeit ir konkrēti nosacījumi, kas produktam ir jāaizpilda, lai šādu apgalvojumu varētu uz iepakojumu likt. Piemēram, arī attiecībā uz imunitāti ir vairākas minerālvielas un vitamīni, par kuriem mēs pilnīgi droši zinām, ka šis ir zinātniski pierādīts, ka šādu efektu ka tu tas sasniedz. Bet, kas svarīgi, tas nav tā, ka vienkārši šī vitamīna vai minerāla vielas klātbūtne to nodrošina.

0: Bet tur ir jābūt konkrētam daudzumam. Un šis ir tas, kam būtu jāseko līdzi arī ražotājiem, ka tas tad tiklīdz viņš secina, piemēram, ka viņam produktā ir drusciņa C vitamīna, viņš varētu uzreiz likt šo te imunitātes zīmīti, tā nav viņam, tad ir jāpārliecinās, ka viņa produktā, gala produktā, ko saņems patērētājs, tas daudzums ir tieši tāds, lai sasniegtu šo te 15% no dienas devas. Mm-hmm. Tāpēc šiem nosacījumiem vai apgalvojumiem uz produktu iepakojumu, ko mēs arī redzam veikalā, arī uz citiem pārtikas produktiem bieži vien varam redzēt, tad tie ir tie, kas ir zinātniski apstiprināti. Mm-hmm. Ir, protams, gadījumi, kad varbūt tas netiek līdz galam korekti izmantots, lai pastiprinātu šo te efektu, un tad parasti arī pārtikas un veterinārijas dienests vai patērētā tiesība aizsardzības centrs ir tas, kurš seko tam līdzi un skatās, lai nebūtu maldinoša informācija patērētā, piedēvējot kaut ko, kas tam produktam nepiemīt.
1: Mm-hmm. Tāpēc es domāju, ka es pieļauju, ka šeit ir skaidra atbilde uz jautājumu, vai Latvijā ir sastopama arī nelegāli vai nedroši uzturu bagātinātāji, ņemot vērā to, ka mums ir tik nopietnas uzraudzības mehānismas.
0: Nu, diemžēl, internetā cilvēki var atrast viskaut ko, un šis ir tas riska moments, īpaši, ja mēs šeit domājam arī par tādu mūsu, varbūt, vecāko populāciju, vecākiem, vecvecākiem, kuriem noteikti būtu jāskaidro par to, ka nevajadzētu paļauties uz dažādiem klikšķiem un tādiem īpaši brīnumainiem saukļiem par to, kas tas tiešām, ka tas uzturu bagātinātājs risinās visas jūsu veselības problēmas vai tiešām kaut ko, kas, nu, kas tiešām ir tādu patiesi brīnumainu efektu. Tas jau liek būt piesardzīgiem un domāt, ka kaut kas varētu ar šo produktu nebūt kārtībā. Un cīnīties ar šo te internetu tirgu ir ļoti, protams, grūti.
1: Bet, ņemot vērā, ka mēs varam no visas pasaules kaut ko pasūtīt.
0: Un tā cilvēki arī dara, un to mēs redzam arī mūsu pētījuma datos, kur cilvēki sūta uzturu bagātinātājus arī no Amerikas, kur, piemēram, ir arī citi nosacījumi, citas dēvas, bet arī šeit ir ļoti, ļoti svarīgi sekot līdzi, vai tad tā dēva nav stipri par lielu tam konkrētajam cilvēkam un viņš neiedzīvosies veselības problēmās. Turklāt vēl, iegādājoties tās no citām valstīm, mums jāatcerās arī, ka tur ir arī citi pārtikas drošības standarti. Tur var būt situācijas, ka tur ir kādi piemaisījumi, ka tur var būt kādas neatļautas vielas, kas mums Eiropā vispār nav atļautas uzturu bagātinātājos, un arī te tad attiecīgi mēs riskējam ar to, ka mums varētu būt pilnīgi negaidīts veselības efekts.
1: Mm-hmm. Bet kas tad būtu, rezumējot, pats galvenais ieteikums cilvēkiem izvēloties uzturu bagātinātājs?
0: Svarīgākais būtu saprast, kāpēc jums šķiet, ka jums vajag uzturu bagātinātāji, izrividēt savu ēdienkarti, saprast konkrētu šo te mērķi, ko tad mēs ar šo te uzturu bagātinātāju gribētu sasniegt, un pilnīgi noteikti konsultēties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai vislabāk saprastu, vai tiešām vajag, un ja vajag, tad ko tad īsti izvēlēties un kādā devā. Un kādam arī laika periodam, jo arī tas nav mazsvarīgi. Mēs nav obligāti kaut kas jālieto nepārtraukti. Mm. Arī noteikti ir šie te periodiskie momenti, kuros mēs palietojam, tad pārtraucam, saprotam vai novērtējam tā brīža mūsu veselības stāvokli. Un tad tādā tandēmā mēs varam patiesībā ļoti veiksmīgi rūpēties par savu veselību.
1: Tātad kursveidīgi arī iespējams, ka tie ir jālieto, bet vispirms tad droši vien pie ģimenes ārstiem.
0: Dodamies. Ģimenes ārsts noteikti būtu primārais, bet ļoti, ļoti bieži jau cilvēki vēršās pat taisno pie kāda konkrēta speciālista, lai procesi būtu ātrāk. Varbūt kāds iet pie fizioterapeita, arī tur, nu, tiksim, šis ir tāpat ir veselības aprūpes speciālists, viņš visticamāk iespējams novirzīs pie uzturu speciālista, bet arī te ar veselības aprūpes speciālistu var atrast iespējams kādu risinājumu vai jautājumu, kas ir interesējošs.
1: Katrā ziņā ar tāda veselības aprūpes speciālista nosūtījumu doties veikt analīzes, vai ne?
0: Kaut vai tas būtu vispār ideālais scenārijs, bet skaidrs, ka visu arī mēs uztaisīt nevaram, jā.
1: Jā, bet mēs varam gan apbalvot kādu mūsu klausītāju. Sarunas noslēgumā tā darām katru reizi šajā rubrikā. Un arī šodien dāvana no Biortikas kādam mūsu klausītājiem. WhatsAppā lūdzu rakstiet, kāda ir jūsu pareizā no trim piedāvātajām atbildēm. Kāda ir jūsu tātad atbilde uz jautājumu par to, kur iespējams pārbaudīt, vai uzturu bagātinātājs ir reģistrēts pie mums Latvijā. A variants institūta Bior mājaslapā, B variants Latvijas zāļu reģistrā, vai C variants pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā. Man pat šeit pašai nav pareizā atbilde norādīta, bet tā. Tā B atbilde Latvijas zāļu reģistrā nav īstā. Tālāk pārtikas.

0: veterinārā dienesta reģistrā. Jā, PVD pirmā atbilde, kas sevi ietver šo, tā arī tiek pie dāvanas. Un atbildes autori ir Līga ar tāruņu numuru noslēgumu 562. Mēs apsveicam ar dāvanu. Jā, tātad C variants pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā ir iespējams aplūkot, vai konkrētais uzturu bagātinātājs ir reģistrēts pie mums Latvijā. Ļoti daudz tiešām noderīgas informācijas un milzīgs liels paldies par to Inesai Siksnai, bioriska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vadītājai. Paldies, Ines, līdz kādai citā reizē. Ja?
1: Paldies, Adam.
0: Visu labu.

0: 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. Līdz 25. Maijam. Īsie gurķi – 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs – Farm Milk – 43% – 4,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilve.

0: plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
1: Tode. Jumts manai mājai.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši turpina darīt!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.

šīs vasaras skaņa. Skrien mazliet notikumiem pa priekšu, bet varētu jau teikt, ka vasara ir sagaidīta. Mums noskaņojums ir tāds, vai ne? Mazliet gan laikapstākļos izskatās, ka tā tiek arvien atlikta un atlikta, bet labi, ņemsim par labu arī tos 18 vai vietām pat šodien 20 un vairāk grādus. Katrā ziņā baudām, arī pat ar kādu mākoni un lietuslās 19. maiju otrdienu. Un jau rīt 20. atkal tiekamies stāriņu dienvidos. Un šodien paldies un liekam komatu.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemēru.

0: tavai mājsaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
5: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
12: Esi gatavs lēkt?

LV. Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Rīga, 19. Maijs, līst, nelīst, bet ir ļoti, ļoti apmācies un arī turpmākās pāris dienas tāds būs. Piemēram, visā Latvijā trešdien daļai mākoņienas laiks vietām uzlīs valsts austrumos iespējams arī pērkona lietas gāzes, putīs ziemeļziemeņu rietumu vēšu un maksimālākais temperatūra plus 16 plus 22 grādi, piekrastē vēsāks plus 12 plus 15 grādi. Parīt ceturtdien daudz vietu līs un valsts austrumos gaidāmas pērkona lietus gāzes vietām piekrastē arī migla, maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 24 grādiem valsts austrumos. Savukārt jau piekdien mūsu mīļākajā nedēļas dienā pārsvarā būs mākoņienas laiks daudz vietu līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 11 plus 18 grādu robežās, tā kā paliek par kādu grādu arī vēsāks.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Ir otrdien, mīļa draugi, ir 19. maijs, pareizs laiks ir 5 minūtes pār diviem, un es tev saku labu dienu. Ierasti es tev saku brīvdienās. Čau, sveicinu tev ar savu kolēģi Ievu, bet šodien, arī šodien, man ir jāizvieto Oskars viņa pēcpusdienas laikā. Mēs būsim kopā no diviem līdz par četriem, ar labu mūziku, ar daudz dažādām aktivitātēm. Stāstīšu par lietām, uzklausīšu jūsu stāstāmo, jo WhatsApps jau arī no šī brīža ir aktīvs. Es esmu to startējis un gaidīšu jūsu ziņas par aktuālo, par to, kur jūs dodaties, kāda ir jūsu diena. Un par to, kas aktuāls jūsu pusē 2844 Un par spīti tiem laikiem, kādi mums ir laikapstākļu ziņā šajā dienā, es izvēlējos braukt ar moci šodien uz stāriņu. Un es izbraucu šodien jau agri no rīta. Agri no rīta tas nozīmē, ka man bija jābūt savā ierakstu studijā, un tad vēl bija saule un arī... Baiva un Jānis no rīta teica, nu, ka viņus sevi ir paņēmuši to smuko laiku. Un es domāju, ka daudziem tā šodien ir, nerunājot par motocikliem, es pat domāju ar kādu liepšu saru, kas ir atstāts mājās, jo domāju, ka varbūt nelīšu šodien. Un tad es aizbraucu līdz savai studijai, es tur pastrādāju, un tagad es nāku ārā, un man jābrauc uz stāriņu, un es skatos smīdzeklis. Bet īstenībā mazliet paveicās, jo es trāpīju uz tikai tādu pavisam smalku, un

smalku un tādu vieglu lietutiņu. Tā kā šodien mēs to laiku grozīsim kopā, un es nenāku ar tukšām rokām. Nē, tas jau būtu nepieklājīgi, vai ne? Šodien manā laikā no 2 līdz 4 mums ir viedas signāls, mums ir arī lielā koncerta signāls. Un visam pāri ārkārtīgi kolosā mūzika tagad ots, piedaloties presetam. Redz kā!

sveicieniem lielai draudzībai iekš WhatsAppā. Čau, čau, draugi! Mēs jau tepat turpinam vakardienas tēmas un turpinam arī par šodienu. Esiet sveicināti pēcpusdienā 2:11. Līdz 2:22 mums vēl mazliet ir jāpagaidam. Lai arī Oskars šodien nav, tas tomēr neizpaliek. 2:22 ir svēta lieta, kur jums ir jātrāp kā pirmajam, ja pirmajam

pirmajiem diviem jāizvēlas savu dziesmu, un, ja trāpīsiet laikā, pirmie divi arī tiks atskaņoti. Tos noteikumus mēs zinām, bet iespējams kāds pēc ilga laika ir pieslēdzies un atsvaidzināsim viņam to informāciju. Tāpat neizpaliks arī iespējas tikt pie balvām, kā jau iepriekš minēju, jo šodien būs

studijā. Man atgādināja daži klausītāji par to, ka laikā, kad es aizstāju Egonu autopilotā, tad viņi mani nosauca par Negonu. Un tagad cilvēki nāk ar jauniem saukļiem. Turpmāk tu būsi Noskars vai Nosis. Vai arī, redz, kur Sandis uzraksta, Neskars. Ja arī tev ir jauns niknējums, man tu droši

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

Noah Kahans un Olivia Rodrigo ar Stick Season. Amerikāņu dziedātājs, kur mēs dzirdēsim vēl un vēl un vēl. Pagaidām es paskatījos, ka viņu tūris būs pa Ameriku un pa štatiem, bet noteikti jau pavisam drīz mēs arī ķersim kādu Eiropas tūri. Ar Bruno Mars tā notiek. Lielais jaudīgais mūziķis būs arī mums tuvāk. Man šķiet, ka Polijā mums bija tuvākais, es teicu, sajauk no galvas, neatceros precīzi, bet mums būs koncerti, mums būs daudz piedzīvojumu, mums būs daudz labas lietas un vispār daudz, ko darīt šajā dienā, ieskaitot. Par šodien pat nerunājot, ka mums ir divi signāli uz lielo koncertu, mums ir jātiek 30. maijā. To mēs visi varam iedzīvot, iezīmēt savos kalendāros. 30. maijs, 5. lielais koncerts, jau pavisam drīz. Baig foršā lieta īstenībā. Iedomājies, tur tik daudz mūziķu uzstājušies, tik daudz dažādu slavenu mākslinieku un tik daudz kolosālas dziesmas izskanējušas. Un stāriņu koris būs viens no tiem. Bet zini, kas ir labākais? Ir 2:22. Aiziet, draugi! Aiziet! Wow! Wow! Kas notiek jums šodien? Izskatās, ka ir laiks vienam 2:22 gabalam un nekam citam. Jā, te ir jau 21. reizi, kāds mums uzrakstīs, kāds 16. reizi jau cīnās un mēģina iekļūt. Ir ļoti daudzi šodien, kuri ir 2:21.

сейчас. Bet tāda ideja mums nedara. Mums vajag 2.22. Un 2.22 mēs tikai tad varēsim arī to pasākumu atskaņot. Tā labi, mums ir vairāk gabalu un ar vienu no tiem es arī pavisam drīz sākšu. Es tikmēr paskatos pārējās lietas, kas ir mums ienākušas, jo bieži vien zin, kā ir. Ienāk tik daudz labu gabalu. Kuras īstenībā mēs iespējams apritē kaut kad nebijām laiduši vai mēs par tiem nebijām tik pazīstami vai kāds gabals, kas ir ārkārtīgi sens un iespējams piemirsts labulaik iepriekš. Mm-hmm. Arī tāda mums ir. Un bieži vien tad, kad tāda ienāk, tad mēs ar lielu prieku arī jums to spēlējam. Pastīsimies, ko mums ir kāds atsūtījis šajā gadījumā un situācijā. Mm-hmm. Zin, ko es varu teikt? Ir mūsu uzticīgs klausītājs Edgars, un es neskaitīšu vairāk, cik reizes Edgar tutējs sūtīs šo vienu dziesmu. Bet Edgars šodien ir trāpījies kā pirmais 2.22 ar dziesmu A Father's Love, Do Not Let Go. Mihail Benets. Edgar? Šodien tādu emocionālo paķērām pirmā. Ar labu ģitāras solo. Lai skan Michael Benets. Father's love, do not let go.

Ziggy's Hakam, vai ne? Ai. Pirmā dziesma 2:22. Father's love, do not let go. Trāpījām sirdi, vai ne? Dziesma, kas neatstāja mūs vienaldzīgus. Un man baigi patīk, kad mēs trāpam uz līdzsvaru. Svariem, ja tā var teikt. Nu, jeb svari ir vienādos līmeņos, tādā ziņā, ka mēs varam uzspēlēt kaut ko no ārzemju gabaliem, kaut ko noteikt arī no pašu vietējiem darinājumiem. Ir tāds foršs duets ar nosaukumu Elpo. Un Oskars arī to labu laiku ir mēģinājis jau izdarīt. Un cenšas iedabūt 2:22, viņam iepriekš ir sanācis 2:21 to izdarīt, bet šodien tev izdevās, vecīt. Tā ir dziesma, pipari uz mēles.

0: izvēle šodien. Ja nu ne izvēle, bet otrais cilvēks, kurš uzspēja ar šo te skaņdarbu 2:22. Tā kā mūsu divi skaņdarbi ir atskaņot. Paldies visiem, kas ņēma dalību. Jau rīt 2:22 mēs atkal mēģināsim noskaidrot, kas būs jau mūsu nākamie divi skaņdarbi.
1: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: pie priecīgiem apstākļiem un pie sarežģītiem. Tā kā mūsdienās arī notiek Black Eyed Peas, Where is the Love? Viens var un labs gabals, vai ne? Tas tieši tagad pēcpusdienā 2:35, 19. maija pēcpusdienā. No 2 līdz 4 mēs būsim kopā, bet es tā skatos tā, kas tad tas mums ir? Labi, nu ko, dārgie draugi? Skan signāls. Kurš pirmais zvana, tas arī būs laimētājs. Un šodien ir izcili iespēja no Viedas iegūt 30 eiro dāvanu kartu. Super izdevīga cena ar Vieda. Tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnē. Nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. Un izdevīgi arī pie reizes klausīties radio. Sveiki, sveiki! Kā jūs lūdzu godāts?
1: Labdien!
0: Labdien! Kā jūs sauc?
1: Rodrigo.
0: Rodrigo. Kā tev iet?
1: Labi.
0: Labi. Ko dari?
1: Ko es daru?
0: Jā.
1: Tagad taisos braukt uz futbola treniņu.
0: O, labais. Nu tad uz futbola treniņu tev kāds vedīs, vai tu pats brauksi?
1: Mani vedīs.
0: Aha. Nu tad tas, kurš tev vedīs uz futbola treniņu, tev droši vien nu, viņam kaut kā jāpasakās būs. Un lieliski iespēja tev, Rodrigo, pateikties par šo te ir ar vietas dāvanu kartu 30 eiro vērtībā, vai ne?
1: Jā.
0: Ej, draugs, tu esi uzvarējis šodien. Manā laikā no 2 līdz 4 tu esi ieguvis Viedas dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Šodien izdevīga cena tikai Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaid visai degvielai. Forši, vai ne?
1: Jā.
0: Jūs arī kā tālāk kaut kur aizbraucat, Rodrigo?
1: Nē.
0: Tikai uz futbola treniņu, ja?
1: Jā.
0: Arī labi. Paldies tev, draugs, par piedalīšanos. Un man prieks arī par to, ka nu, tev šodien futbola treniņš vispār ārā tev būs?
1: Jā.
0: Nu, nekas futbola spēlē visos laikos, arī pa sniegi var, vai ne?
1: Jā.
0: Nenoliec klausuli, draugs, es sarunāšu ar tevi, kā tu tiks pie baldes. Paldies!

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu.

0: uzcēl savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusī.
4: Čau, ko tu?
3: Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
5: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank. Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
13: Salga.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: stariņa tikai šodien, izdzirdot signālu.
1: Viada!
0: Laimē Viada dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzpildi Viadā ne tikai degvielu, bet arī savu izsaukumu līmeni malkojot kafiju ar gardām maltītēm. Viada, izdevīgi apstāties.

Bet lik pa laikam kāds uzjautā. Kur tad Oskars? Cik tad ilgi šādi turpināsim? Draugi, mīļie draugi, mēs vēlam Oskaram labu veselību. Maratons, pusmaratons viņu mazliet ir pieveicis. Nevis viņš pusmaratona. 19. vai 20. kilometrs bija tas, kurā viņš, viņa organisms pateica, baga, tālāk nevajag, Oskars saprat, ka nevajag, un tagad bišķi jāatpūšās no tā visa. Tāpēc uz šo nedēļu es esmu pie vadības grožiem no 2 līdz 4, ierasti man var dzirdēt brīvdienās, tagad arī kādu reizīti, kad aizvietoju kādu, piemēram, arī Egon laikā, kad viņš bija noķērs pavasara ar plaušu kārsoņu izteiksmē, tad jūs mani saucāt par Negonu, tagad jūs mani saucāt par neskaru vai noskaru. Un tad jūs man sakāt galvenais neaizvieto Jāni, tad smieklīgi varētu sanākt. Labi, neaizvietoši Jāni, lai visiem veselību. Bet tagad gan ar jaudīgu mūziku paturpināsim, lai tā darba diena ātrāk nāk tuvāk pieciem, vai ne? Mīļie draugi, Star FM!

Evita ir sajūsmā par šo skandaru. Paldies, Evita! Čau! Lai forš diena! Tikmēr Kaspars raksta, ka vajag paturpināt ar kaut ko jaudīgu. Mīļie draugi, man ir kaut kas jaudīgs, bet šis būs no vecām platēm.

0: Hey, hey, hey. Mēs laikam esam trāpījuši uz pareizajām dziesmām. Kas par aktivitāti uzreiz WhatsAppā? Kas par atsaucību no cilvēkiem? Čau! Es jūs visus redzu. Jūs esat daudz, bet jūs visi esat kolosāli. Evita, sveiciens tev!
1: Paldies! Es tieši gaidīju, zin kā, kaut ko tādu aktīvāku, citādi vispār darbi neiet uz priekšu.
0: Pareizi, vajag iekustināt.
2: Arčik, tu esi zelts.
0: O, Evito, kas par vārdiem? Pagavaram vēlreiz.
2: Arčik, tu esi zelts.
0: Ko tu saki?
2: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies. Es uzprasīšu vadībai, vai šo mēs varētu džinglā ietērt radio. Paldies, Evita, paldies arī pārējiem. Mēs turpinām lustīgi. Tagad mazliet pareklamējamies un pavisam drīz izstāstīšu pāri jaunāko un gaidāmo laika zīmē.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāko atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķis maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
7: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
8: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
9: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
10: And the Oscar goes to...
11: The Oscar goes to...
12: Cik Oscar paša...

0: Laikos sadalīt.
1: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazivus.
8: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
9: Tur līs, tur nelīs, bet apmācies ir. Un apmācies ir lielākajā valsts teritorijā. Un, kā ziņo sinoptiķi, mums tāds dienas būs priekšā vēl jāpiedzīvo vairākas. Piemēram, naktī uz rītdienu lielākoties būs mākoņains laiks, vietām arī mīgla, tā kā naktī braucoši esam uzmanīgi. Valsts austrumu daļā var būt īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss un minimālā gaisa temperatūra plus 4, plus 10, bet austrumos plus 12 grādi. Tas rītdien, naktī uz rītdienu. Bet rīt dienā daļai mākoņains laiks vietām arī uzlīs, valsts austrumos iespējami pērkona lietus gāzes un maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 22 grādi, piekrastē plus 12, plus 15. Bet, ja skatāmies vēl uz ceturtdienu un piekdienu, tad par kādu grādu paliks arī vēsāks. Tāpat sola laiks būt apmācies un arī šur tur Latvijā pa kādai pērkona dārdoņai un arī lietus gāzēm mēs sajūtīsim.
10: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes.

0: astronauti uz mācīgu melodiju atskaņojam to, kā pirmo šajā te stundā. Šī te dziesma atkal jauna stunda ir 6 minūtes pār 3 un tu klausies Star FM pēcpusdienu. Un jā, Oskars šobrīd atpūšās. Jā, šī ir Radio Star FM brīvdienu balss un jā, man sauc Artūrs Mednis. Visu šo nedēļu būsim kopā no 2 līdz 4 un es tā sapratu. Es sapratu tikko vēl vienu lietu. Ka mēs būsim kopā no pirmdienas, tātad no vakardienas mēs esam kopā, līdz pat svētdienai. Paga, ļauj iemest tāds kalendārā. Ja man jau tās regulārās dienas ir tieši sestdiena un svētdiena. Jā, mēs būsim arī sestdiena un svētdiena. Šis būs tāds garākais mans skrējiens, radio zīmē, ja tā var teikt. Tātad pirmdien kā iesākt, tā svētdien mēs vēl metīsim mieru. Parasti ar Ievu mēs esam brīvdienās. Čau, Ieva, ja tu klausies. Čau. Sestdienās un svētdienās mums ir radio ēters no 9 līdz 12. Tur arī mums lustīgi iet, tā kā daudz man raksta, ka nav dzirdējuši un brīvdienās varbūt rādžiņu neklausās. Nu tad arī ieslēgsiet kaut kur dodoties brīvdienās, tad jums būs tad familiāra sajūta. Tā, man bija viena ziņa par satiksmi. Bet zini, kas ir tā ziņa, kaut kur ir aizslīdējusi. Pastīsimies, vai tā nav šī gadījumā.
1: Sveiki, man tāds jautājums, kas notiek uz A7, piemēram, braucot no Bauskas līdz Ieca, vai vienkārši viss, vienkārši stāv, nekustās
0: no
1: nekas,
0: korts ir
1: pamatīgs, jau var teikt, no Iecavs līdz Bauskai jau var teikt, ir korts, un varbūt kāda informācija.
0: Ei, varbūt tur kaut kas ir, tas ir sūtīts kāds 20 minūtes.

0: Atpakaļ šī ziņa, jā, tā man bišķiņ aizgāja garām citām, bet redz, kur svarīga informācija, Bauska iecāvā. Tas posms, dodiet ziņu, kas ir noticies, mazums kāds uz vietas kaut kur palicies, un tur ir kāda satiksmes aizkavēšanās, un kāds stūķis ir izveidojies kaut kāda nebūtu iemesla dēļ. Bet šodien, mīļa draugi, mums izskatās, ka ir tāds zelta otrdiena, mēs ceļam kārtīgu atmosfēru. Jā, reko, man arī ziņa ir attākus. Un šis ir video. Ļoti labi, un zini, kas ir? Pats trakākais ir tas, ka šādos gadījumos jau nevar atlaist to brēmes, vai ne? Tagad ir jādod tikai virsū. Tā enerģijas līkne ies tikai uz augšu un uz augšu un uz augšu. To es jums varu absolūti mīļot, draugi. Evita, ko tu par šo saki?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies.

0: AC/DC, Back in Black. Jā, šī ir mūžīga un leģendāra. Tie vienmēr skanēs. Man es domāju, ka no mūsu rotācijas ārā mēs viņus nedabūsim absolūti nekāds. Bet tikmēr mēs pievēršam uzmanību satiksmes lietām un klausītājs ir ārkārtīgi atsaucīgs un pavisam zibenīgi nodod mums ziņu, kas tur notiek uz A7. Bauski iecau, viss slikti.
1: Tur ir izdomājuši uz A7 taisīt velo celiņu un iešanas celiņu gājējiem. Mm-hmm. Tāpēc arī ir jāreikinās ar satiksmes ierobežojumiem.
0: Arvi, paldies, Laimam.
2: Starp Iecavu un Bauski tur sastrēgums milzīgs, tur ir neliels posms ceļa remonts.
0: Mm-hmm.
2: Tur nav nekā cita, bet sastrēgums jā, vidē pusstundu dabūs virzienos gaidīšana.
0: Es par šo lasīju, jā, Bauski Iecavu posms.

sportam krūst un bremzējam, cik nu spējam. Paga, tā, reku vēl ir taisa veloceļu. Ar to reiķināties ilgi ar šiem sastrāgumiem. Jā, Grabauskas šoseju A7 no Iecavas līdz Zorģiem. Tas ir 45. 48. Kilometrs, to vairāk nekā 3 kilometru garš gājēju un velosipēdu infrastruktūras posms un asfalta segumu. Tā, un tur ir attiecīgi ātrumi ierobežojumi. Un, protams, vēl lietus apstākļi klāt un viss tas pārējais un vienā gadījumā. Tad mēs saliekamies kopā, tā te ir Bauska Iecava. Wow! Tagad tu brauc no Bauskas uz Iecavu. Šajā brīdī man ir atsūtīts video. Ir atsūtīts video, kur no Bauskas uz Iecavu brauc mašīnas stāv, viss pilnībā stāv, paga. Tad jau tur sanāk, ka Bauskā tieši kaut kas ir. Nu, katrā ziņā padodiet ziņu, uztaisīsim skaidru bildu, lai mums viss ir saprotams. Un mēs tiksim skaidrībā katrā ziņā, ejot uz to pus, braucot uz to pus, mums ir jāieplāno sev papildus laiks. Bet enerģija es tev turēšu augšā, tas ir viennozīmīgi. Turpinām ar leģendāriem Queen! Un Don't Stop Me Now. Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 Ārtūrs Metnis. Ar jums kopā, lai kur arī jūs dotos.

0: tiekam skaidrībā ar Bauskas, iet savas posmu, vēlo celiņu izveide un vispārējai remonti, kas mums ir no A7 vispār iezīmējas mums tādā, tas būtu horoskops, tas būtu sliktākais, ko mēs varētu lasīt. Es, protams, smējos, draugi, bet nu jāmēģina uzturēt to gaisīgo atmosfēru tādā ziņā, ka nav jau jaunums, ka mums tur ir pamatīgi sastrēgumi, vienkārši to ir jātiek galā. Un es ievācu ziņas un informāciju no kāda, kurš tur pirmo reizi pilgiem laikiem brauc, un kāds, kurš tur brauc katru dienu. Un viņam tas vairs nav jaunums, bet viņi var arī pastāstīt vairāk. Sveiki par to, Bausis, iet savu sastrēgumu ir tā, ka netālu no Zorģiem kaut ko dar ar ceļa svariem. Tajā posmā ir svari, kas sver transportu. Droši vien notiek kaut kāda uzlabojuma kustība ir tikai pa vienu joslu. Tieši tur arī veidojas sastrēgums. Tam. Te mums ir padoms, braucot bedrē vai frēzētās kantēs, vai kā sanāk līdzīgi un ja to var piefiksēt, tad vajag bremzes tieši atlaist, lai nesanāk asitiens. Bet maksimāli maigi. Tas, lai nedod pamīšiem un pārējo rītošo daļu, vai ne? Tā ir... Rūta raksta tik labs ēters, šodien dziesmas bomba kā reiz. Vajadzētu kaut ko iesildīties hokejam. Es zinu to dziesmu, es vēl neteikšu, lai atcerētu cilvēks. Labas īstenībā ar teikt, dzelzgriezē vajag, ne? Dzelzgriezē būs, es apsolu, savā laikā es tūdaļ arī tūmā drīz nospēlēšu. Dzelzgriezēs būs, mums arī šajā laikā ir nepieciešams vēl atskaņot lielā koncerta signālu. Kāds tiks pie biļetēm uz lielo koncertu 30. maijā. Izbraucot no Iecavas ceļa labajā malā notiek remontdarbi. Jā, skaidrs, mums ir skaidrs, te ir arī bilde atsūtīta. Paldies. Aha, tur ir ceļa malā, kuru apstrādā un kuru labo ir jābrauc garām. Un lai apbrauc garām, ir jālaiž pretī braucošie. Un tādā ziņā sanāk diezgan jaudīgi. Nu labi, es paturpināšu labu mūziku. Es jums solīju un solīju smākā krīt vismaz manā ēter laikā. Hei, Evita?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies. Tagad The Chemical Brothers ar dziesmu Go, kur mēs zinām no jaunās filmas Apex.

ja sam imao noske ti još jesi, ja ono. Ja ono film Apex Parkour Vis Runa Un Kas vel svarīgā šīs dziesmas Go atzimšana Šie ir The Chemical Brothers Mīļa draugi Bet ir vēl svarīgāk notikumi par filmām Netflixiem un visu to pārējo Tas ir hokejs Un hokejs labi iesācies, vai ne? Baigi esam nodevuši Pret Šveici nospēlējām godam Lai arī piekāpāmies Beidziet, tas bija godīgi Vislabākais kāds mačs varētu mums būt bijis pret Šveici jebkāds, tās ir mans domas, es uzskatu, ka tas bija iespaidīgi, bet no vāciešiem nodevām un parādījām, kur vēži ziemo, vai ne? Ha-ha! Un vēl varētu šodien, 19. maijā, spēle sāks 5:20 pret Austriju. Tā kā jūs arī ar Egonu kopā droši vien turēsiet rokus pulsa un varēsiet sekot līdz kokei.

0: Prom ide, draugi. Varētu vēl vien, ne? Varētu vēl vien uzvaru. Tā kā teica Daugaviņš, nu, ja tev braucot uz čempu nav kaut mazākā cerība, ka tu varētu cīnīties pār medaļām, nu tad nebrauc vispār. Un es skatos, ka mūsu sastāvs, mūsu džeki šodien var parādīt atkal klasi. Kā pret Vāciju mēs to izdarījām, tā arī pret Austriju mēs to vēl varam izdarīt. Pareizs laiks ir tā, cik ir pareizs laiks, tā neredz pulkstenī, tā, cik ir pareizs laiks.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
0: Edgars raksta, ka vispār programmā ir ierakstīts 5:10 hokejs, nevis kā es teicu 5:20, bet redz, ka vēl jau ir skaidrs, ka mums ir jāslēdz iekšā pasaules čempionāts hokejā jau studiju iepriekš, tāpēc es domāju, mēs jau tagad jau varam lēnām noskaņoties, sataisīt gaļas placu un vispārējo, lai mēs būtu gatavi šīs dienas hokejām pret Austriju. Bet tagad gan mēs ceļam enerģiju un turpinām šo te zelta otrdienu, kā jūs paši to nosaucāt. Hei!

0: Es domāju, es runāšu visu mūziķu un visu radio DJ vārdā. Tad, kad tu saņem to enerģiju pretī, tad vēl vairāk tev ir tāda iespēja un vēlme nodot atkal pretī enerģiju, un tā enerģijas apmaiņa notiek. Es, kur Mārtiņš Induļu dēls uzrakstīja, nu, bomba, Arčik, tavs muzons. Mans slinkais kolēģis pat sāka ātrāk kustēties. Nu, labi, veiksim darbā, ko lai saka. Bet mums ir laiks darbam, un mums ir laiks arī baudīšanai kaut kādam būt veidam. Mums ir arī laiks kultūrai, protams, viennozīmīgi, un mums ir arī laiks citām lietām, un mums ir arī laiks... Laiks liela koncerta signālam, mīļie draugi! Un tagad uz 6744744 mēs pieņemam jūsu zvanus. Jau 5 gadi dziesmās. Ai, lielais koncerts svin 5 gadu jubilēju Meža parkā. Tātad šī gada 30. maijā Meža parka lielajā aizstrādē izskanēs 5. lielais koncerts. Grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visu Latvijas, šoreiz priecēs arī īpašu jubilējas programmu. Tu iedomājies, tur būs Inters Busils, Laima Vaikula, Žoržs Siksna, Ai Andrejeva, Amirata Šipsī, Gustavo Ots, grupas Sadenlaits, Līvi Instrumentu un Singapūras Satīns, kā arī Lādezērs Bermud divstūrs un, protams, arī mēs, visi Star FM DJ, jā, mums tur arī ir tāds priekšnesums, kas mums jau šeit top, un ticiet man, mēģinājumi jau kalendārā ir sakrāmēti viens pēc otru, tā kā jūs redzēsiet, diezgan jaudīgs priekšnesums, nu, vai arī kā reklāmā teica mūsu kolēģis Spurīts, nu, ja nebūs labi, tad būs neaizmirstami. Man patīk sadzīvot ar šādu domu, un man patīk arī, ka mēs varam viens ar otru pazākāties šādā gadījumā. Labi, tā, pirmais zvanītājs, esiet sveicināti!
1: Sveiki, sveiki!
0: Sveiki, sveiki! Nu, kā jūs godāt, lūdzu?
1: Andis man sauc.
0: Andis?
1: Jā.
0: Andi, man tev ir viena laba ziņa. Tu esi uzvarējis!
1: Super! Andi!
0: Klausies, Andi, no kurienes tu uzzunī?
1: No Rīgas.
0: No Rīgas tepat. Meža parkā šad tad aizlaiž ar skritulēnēm pabrauc?
1: Jā,
0: brauc, ne? Tagad būs jāiet ar vienu lielu mērķi, 30. maijs, 5. lielu koncerts, un es to saku, būs ļoti jaudīgi. Katru dienu mēs katrā ētera laikā, arī brīvdienās, izspēlēsim 2 biļetes, izspēlējot šo signālu spēli, un šajā gadījumā Andis ir ticis pie 2 ielūgumiem. Andi, apsveicam tevi. Ko tu ņems līdzi?
1: Ņems to draudzenē.
0: Tu jau rāčiņā neko citu neteiks tagad, ne? Ko tu vēl ar čomiem iesi? Labi, paliec pie klausules arī pārējiem. Es atgādinu, ka Egon laikā arī rītdien, visdienas laikā un arī citās darbdienās un brīvdienās varēsiet katrā ēter laikā zvanīt brīdī, kad izskanēs šis te lielkoncerta signāls. Ar lielu jaudu laižam uz priekšu, Andi, nenoliec klausulēm.

0: Tyko, tyko, kā dzirdējām, arī izspēlējām. Lielā koncerta biļetes, es gribēju teikt dziesmu svētku, bet nē, šis ir lielais koncerts. Lielais mega koncerts piekto reizi. Evita, ko tu?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, Fiskas. Pieci veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O oh, jā.
7: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Salga.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilē.

0: filēja, mīntaja filēja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
4: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 radio starpēm par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
5: Vai jūti?
6: Vai jūti?
5: Stirnu buks sauc! Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. Maijā.
7: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
8: Veseli 100?
7: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
9: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
10: Un arī brīvdienās.
7: Sagaidi signālu.
11: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. Maijā Meža parkā.
12: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
13: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
4: Tiekamies 30. Maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Anna, kur ir gardākās kūkas?
15: Tu domā, kurā vietā?
14: Nē, kurā pilsētā?
16: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
15: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
14: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
16: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
17: Star FM brīvdienas vēl tikai priekšā. Jā, šī ir Star FM brīvdiena balss. Tu neko neesi sajaucis, viss ir kārtībā. Man joprojām sauc Artūrs Mētnis. Un vēl mēs drusciņi esam kopā ar jums. Esam labi iekurinājuši šo pēcpusdienas ceru, ka Egonam es jūs būšu labi uzsildījis. Un sarunājam tā. Es nezinu, vai Egons teikt klausās vai neklausās. Bet jūs prasiet viņam jaudīs gabals. Nu tā, jā? Sarunājam. Tā, lai mēs rītīgi labi varam arī mājās reizē aizbraukt. Sveiki, vai varat uzlikt jaunu Eirovīzijas uzvarētāju? Protams, kā nu nē, jo četrgadnieks Toms jautā. Esam mājup ceļā no Polijas atvaļinājuma. Polijai bija atvaļinājums, jā? Tieši tikko apbraucām Bausku pa zemes ceļiem. Tāda arī iespēja ir. Var apbraukt Bausku, var apbraukt visus sastrēgumus, un mēs darīsim labāko, lai jūs uzmundrinātu ar labu mūziku. Četrgadnieku Tom, es ceru, ka tev patika Polijā, lai ko jūs arī tur darījāt. Un šī dziesma ir tev un visiem Eirovizijas atbalstītājiem.

0: No bangojam, ko?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies. Nevajag jau atkārtoties, zikā. Tā, mīļie draugi, jau bez 10 minūtēm 4.

kopā pavadījuši. Vēl trešdien, ceturtdien, piekdien būs Oskara laikā. Mans uznāciens ar jums kopā šī bija tāda kārtīga zelta otrdiena. Un paturpināsim arī zelta brīvdienām no sestdienas līdz svētdienai. Mums ir arī Star FM brīvdienas no 9 līdz 12. Un es jau arī dažus no jums atpazīstu, kuri arī mums uzraksts šeit uz stāriņu. Es jau redzu. Paldies jums par enerģijas apmaiņu. Jūs esat ārkārtīgi lieliski. Forši kolosāla kompānija. Es nevaru izteikties vēl precīzāk. Es nododu jums tālāk Egon rokās. Un jums likās, ka banga bija vasaras kīts. Tad man liekas, ka šis

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
13: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
14: Vai tie ir jauni apavi?
15: Mm-hmm.
14: Un tā soma? Nopietni?
15: Jā, es to atradu Membershop LV.
16: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
4: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
5: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
7: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
8: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
9: Latvijas galvaspilsēta Rīga 4 dienā. Temperatūra ap plus 14 grādiem. Ko mēs izspiežam uz tuvāko diennakti, tu man jautā. Trešdien Latvijā vislaicīgi pilinās. Gaisa temperatūra droši vien interesē arī. Kaut kādi 4 grādi vietām Kurzemē līdz 12 grādiem valsts austrumos. Tas ir naktī dienā 16-22, piekrastē būs par kādu grādu vēsāks ar 12-15. Rīgā 20. maijā lielākoties mākoņēns nokrišs gan nesoli, pūtīs lēns rietumu vēju, vēlāk tas pāri pāries ziemeļpuses vējā, līdz ar to pēc grādiem it kā labi, bet ziemeļus dar sev. Gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 16, pie jūras plus 12.
10: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
3: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
13: Esam gaisā? Esam gaisā!
14: Egons Reiters.
15: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.

0: Kiss kopā sadaram. Dienās aizņemtās sveicētas stariņa autopilotā. Paldzam kopā, tā bija Emīlija ar Olam. Mēs šeit paliekam jaunas mūzikas, tās kuras 16 un 6. Es esmu Megons Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakaram. Jā, hokeja štēlis arī. Šodien sekojam līdzi, kā mūsējiem klāsies. Jā, stariņa autopilotā. Vienu acu sekošu līdzi. Karstumiem laukumā Latvijā, Austrija. Spēle sāks 20 minūtes pār pūksteni 5. Starp citu, hokeja 5 minūtes, tūlīt pat pēc 4. Kaut kādā vienā brīdī jānoķer viedas skaņas signāls un jāpaņem tā 30 eiro vērtā dāvanu karte. Šodien ir tā dieniņa, 15 centi atlaida visai degvielai sveicienu no Viada degvielas uzpildes stacijām. Un jā, uz signālu tas signālu. Signalizēsim arī lielā koncerta signālu spēlēm. 5 gadi dziesmās, lielais koncerts, 5 gadi jubilēja Meža parks. Artis, Elīna, Māris un Andis. Pagaidām saķēruši savus biļetes. Stariņa autopilotā, vēl viena reize signāls. Un tad tev būs jābūt ātrākajam, kas sazvan Stāriņu 6744747744. Star FM. Pagaidām vien vampīru gabalu, ja? Olivijas Rodrigo Vampire. Star FM autopilots Egons Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakaram.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: like a damn vampire.
1: Olli Rodrigo Vampire, 10 minūtes pāri pulksten 4. Hokeja pietura 5 minūte, kas parasti ir 10 minūtes vismaz.
2: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvija! Latvija! Latvija! Uzvara! Es sekošu līdz šodien spēlēm. Pēc tam jau fleksīt, tu man pieslēgsies arī. 5.20.
3: Čau, viss notiksies šodien pēc pilnas programmas hokejs.
1: Un... Sādās austriežiem pēc pilnas programmas. Jā, tāds ir plāns.
3: Jā, ieskatās programmā un skatās, kas jādara, vai ne? Jā, pasaules čempionāts hokejā šodien, cik mums vairs jāgaida, stunda un 10 minūtes līdz tam brīdim, kad Rīpa piezemēsies ledus laukumā. Un pasako līdz, kādas tad ir ziņas jaunākās no tās puses, protams, no Šveices, kurš arī ir mūsējie. Tātad Renārs Krastenbergs ir iekļauts sastāvā, tas uzreiz. Un vismaz rīta treniņā viņš bija sastāvā, viņš bija iekļauts vienā virknējumā ar Egli un Mūrnieku. Natiecīgi tās mājiņas, kādas provizoriski varētu būt, tad Vilmans Smirnos Balcers, Dzierkals Batņa Andersons, Krastenbergs Egli Mūrnieks un Skrastiņš Buncis Lapīnskis. Tāds šobrīd izskatās sastāvs. Un Renārs Krastenbergs arī iekļauts skaidrs, ka jau vairāk. Un viņam bija savainojums pašās pat jāsaka, beigās sagatavošanās ciklā un līdz ar to bija problēmas ar iespēju piedalīties pirmajā spēlē, bija cerības uz otro spēli. Arī viņš nevarēja spēlēt, tad tagad viņš ir jau izskatās vairāk vai mazāk vesels. Mēs zinām, ka bija izmaiņas pirms pasaules čempionāta, pašu pasaules čempionātu ar Arvilam Bermanim bija savainojums, un tagad arī viņš spēlēt nevar no sastāvā, tad tika atbrīvots un iesaistīts vietā bija Binduls. Bet labi, par pasaules čempionātu aizraujošu notikumu, tiešām ļoti interesanti un aizraujošu notikumu. Vakar tie, kas sekoja līdz pasaules čempionāta spēlēm, es domāju, nebija vīlušies rezultatīvu dienu, un tikai vienā no spēlēm bija mazāk kā 5 gūti vārti kādai no komandām. Tas bija tiešām iespaidīgi. Tas bija Čehijas Viedrija vakar spēle, bet labi, vispirms iesim cauri visam pēc kārtas. Kanāda, Dānija. Kanāda ir viena no turnīra galvenajiem favorītiem. Kāds varbūt teiks galvenie favorīti, manās acīs gan Somija ir galvenie.

0: savu status. Viņi tiešām dominanta komanda, un jau no pirmās minūtes, atšķirībā no kanādiešiem, viņi tur grieza un svieda un darīja visu, ko vajadzēja. Un arī ātri izvirzījās vadībā. Netīkst vienkārši vadībā, bet bija 3-1 pēc pirmā periodā, ātri otrajā periodā jau bija 5-1, un tad viņi to spēli pret ASV vadīja līdz galam. Un ASV, starp citu, arī diezgan interesanti. ASV, atceramies, pirmajā spēlē zaudēja Šveicē, otrajā spēlē viņi uzvarēja Lielbritāniju 5-1, un tagad trešajā spēlē zaudējums pret Somiju. Nākamā spēle viņiem ir rītvakar pret Vāciju, un tai spēlē arī ieteikt pievērst lielāku uzmanību, jo tur varētu iespējams, kas zina, kāds pārsteigums viņš arī varbūt būtu. Vācija gan ir diezgan kā lai es to noraksturoju? Haotiski komanda, daudz nepiespiedz kļūdas, un, protams, ja mēs liekam uz papīra, ASV ir labāka komanda, par to vispār nav jautājumi, bet arī amerikāņi nav tik balti un pūkaini, viņiem tur ir savas problēmas, ar kurām viņi netiek galā. Līdz ar to būs interesanti paskatīties, es nesaku, ka Vācija tur vinnēs to spēli, bet mazums var iekosties, varbūt kaut kādā brīdī, ja vācieši tiek ar kaut kādām savām problēmām galā. Kas vēl ir tad vakar noticis un kādas spēles ir bijušas, tad tikās vēl arī Šveice ar Vāciju. Šajā hokeja duelī šveicieši pirmajā periodā vārts neguva, bet otrajā periodā 5 vārtu guvumi. Un gan Malgins, gan Andri Geto tur divas reizes izcēlās Balcer komandas biedri Cīrihē. Nu, ļoti rezultatīvs un iespaidīgs sniegums Cīrihē spēlējot Šveices komandai. Nu, tad arī 6-1 sagrāva viņu vāciešus un, tā teikt, neatstāja nevairs variants un diskusijas par to, kurš tad ir spēcīgāk šajā duelī. Līdz ar to Šveice, kā sākusi, tā arī turpina pārliecinoši tikai vienīgi ar uzvarām doties uz priekšu pasaules čempionātā. Līdzīgā Soma, starp citu, tur ir tā situācija. Nu, tad dienas noslēgumā vēl bija Zviedrijas un Čehijas spēle. Un Zviedrijas Čehijas spēle, tas bija viens arī interesants pavērsieniem bagāts hokejs. Atceries, Čehi zaudēja Slovenijai. Mm-hmm. Nu, tātad, ja cilvēki mani neredz, bet es rādu, Čehija ir apakšā, Zviedrija ir augšā, ja? Un šajā duelī. Un, ja arī iepriekš Čehija ir augšā un Slovenija ir apakšā. Nu, mēs tā varētu sadalīt to spēku samērā.
1: Un tātad pēkšņi 3-4.
0: Un Čehija zaudēja Slovenijai, un tagad viņiem vajadzēja atbildēt. Un Čehija ir tāda īstenībā rakstura komanda, parasti viņiem varbūt tas sastāvs nav tik labs šajā gadā, atvest, viņiem ir daudz problēmas bijušas pārbaudes spēlēs, bet tās, kā viņi iesāk spēli pret Zviedriem uzreiz, 3 minūtes, 1-0, tālāk 12 minūtes nospēlēs, 2-0, vairākums realizēs, tālāk pusminūtu vēlāk, 3-0, aiziet tur 1, 2, 3, viss notiek. Nu, viņam pašiem gan sanāca iebraukt, kā sāka auzās drusciņu, jo paši nopelnīja 5 minūšu noraidījumu, un tad Zviedriem tas deva iespēju ieķerties spēlē. Es domāju, tā spēle varēja kļūt vēl tā dramatiskāka, bet Zviedri izmantoja skaitlisko vairākumu divas reizes, un tad jau tā spēle pamazām sāk izlīdzināties, bet tādā sīvā cīņā Čehi nokoda pretinieku un izlauz to svarīgu uzvaru. Tā bija viņiem ārkārtīgi svarīga uzvara. Kas ir vēl interesanti un jāņem vērā, protams, pasaules čempionātā skatoties uz grupām, ievērojot to, kāds tad ir šobrīd status un situācija. Tā kā Čehi tur pamaisījuši punkts, es domāju, tā otra grupa varētu kļūt vēl interesantāk. Kaut kādā brīdī jau Dāņi arī kaut ko nopelnīs Sloveņu, vai ne, divas punktus jau pret Čehiem paņēmuši tur Norveitam visam pa vidu. Es domāju, ka tā būs ļoti interesanta grupa un nav zvanīts, ka tiešām pēc ranga top 4 nieks ir tur finišēs top 4 pozīcijās. Nu un mūsu grupā, tad, protams, šodien Latvija Austrija, tas ir svarīgākais dienas notikums. Mums šī spēle ir obligāti jāuzvar, ejot pēc vietas. Ceturtā finālā. Tur nav jautājumu.
1: Vēsturiskā mums ir austriešiem gājis.
0: Pagājušo gadu bija ļoti slikti, lai neteiktu neko rupjāku. 1-6 izšķirošajā spēlē par vietu ceturtā finālā.
1: Atceros, sāpīgi.
0: Baigi sāpīgi bija.
1: Sāpīgi, izdegulāk, ka līdz sāpējās.
0: Ja vēl nav beidz sāpēt, bet tur bija bez variantiem tā spēle, un tur arī taktiski nebija līdz galām viss pareizi, un nepielāgojās, neizmainīja, neizkoriģēja. Nu, tur pēc pilnas programmas viss bija slikti, un austriešiem bija ļoti laba komanda tajā gadā. Šogad viņi nav tik optimālā sastāvā, viņam joprojām ir laba komanda, viņiem ir Šveices nacionālās līgas spēlētāji, tur Cvergers, Rorers, Wolfs aizsardzībā, viņiem ir laba vārtsarga līnija, nu, puslīdz laba ir ar Austrijas līgas spēlējušie spēlētāji, kas spēlē savās komandās līderu lomas. Tā kā sastāvs ir pietiekami solīds, varbūt bez tādiem super spilgtiem līderiem, bet arī mums nav tas optimālais sastāvs, bet mēs ar darbu esam parādījuši, ka mums viss ir ok.
1: Pagaidām strādā,
0: tāpēc šodien, nu, es domāju, tāda kārtīga, kā saka, 50-50 cīņa sākumā, un nedrīkst nevis brīdi iedot to garšu pretiniekam. Un Gudļevskis, protams, būs vārtos, ja Gudļevskis.

0: spēlēs tā kā līdz šim, tad nu, tur var baigi neiespringt.
1: Pārējās kārtas spēlēs.
0: Gudis jau tur viss sakārtos. Nu tālūk, un tas ir tas būtiskākais. Nu iepriekš ar Austriju, tad tas 1-6. Harī Vītoliņa pirmais piegājiens kā pasaules čempionāta galvenajam trenerim Latvijas izlasē.
1: 1920. Tas ir.
0: Nā, tu pirmo Harī Vītoliņa. Nē, šim Harijam Vītoliņam, Harim, bija 22. Gadā Tampere čempionāts, un tur bija pagarinājums. Bulīši 4-3 Latvijas cīnī uzvar toreiz, un tā bija tā iepriekšējā reize. Tā kā uzvarēta austrieši arī pamainījušies kopš tā laika mēs arī. Bet es saku, šī gada spēles, stils un spēles man ir pilnīgi kaut kas cits, kā mēs spēlējam pagājušajā gadā. Un ja man ir jāliek vienu komandu uz otras, un tad Latvija pa virsu, kā saka.
1: Pa virsu.
0: Pēc tās spēles manieres un viss. Tā kā skatīsimies, būs ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Kā saka, Fleksī, mēs arī tam visam pasakosim līdzi.
1: Pēc stundas, īstenībā, es ar vienu acu arī autopilotā sakošu līdzi, un tad nāks tu. Tad ieslēgsim divus miķīšus jau, jo divu miķīšu gudrāk par vienu. Končam. Kā vienmēr, hokeja 5 minūtē, kas īstenībā 10 minūtē, noslēdzas ar konkursu. Konkurs. 6-7-4-4-7-7-4-4, tā ir dzīvā drāds. WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4, tagad WhatsApp kā reizīt izmantojam, jā? Sveiciens no mūsu draugiem no Kredit 24. Sveiciens no Puto automazgātavām visā Latvijā. Un sveiciens no Rimī. Šodien kā reizīt Rimī 50 eiro dāvanu karti. Rimī, tu zini, tā ir gudra izvēle. Izdevīgi piedāvājumi svaigiem augļiem, dārzeņiem, gaļai, piena produktiem un visiem citiem labumiem, ko nu tev tur kārojās. Otradienas novakarai ikdienai, svētku maltītēm, tas viss vienmēr meklē Rimī veikalos vai pasūtī e-veikalā. Visi informācija aktuālās atlaides un piedāvājumi rimī.lv. Tātad, WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4, pirmais, kas atsūta pareizu atbildi uz jautājumu dabu, 50 eiro dāvanu karti no Rimī. Cik valstu izlases piedalās hokeja čempionātā? Cik valstu izlases piedalās hokeja čempionātā? Tāds ir jautājums. Ulalā, kas te nāk? Atgāzīsim vācā. Ir arī nepareizās atbildes, es redzu pa vidu 8, 12, 6. Ko tad tu lāksties? Kādas 6? Ne to uzspiedi. Pirmā pareizā atbildē tiek apbalvot. Pai, kurš? Es nevaru atrast pirmo, visu laiku krīt. Tā, reka ir, viss piefiksēja. Pirmā pareizā atbilde ir... Būs, nu ļauj man pielikt pie... Es nevaru. Vienkārši tik tārpā, tik daudz. Es tev varētu parādīt, kā tas izstās dzīve. Tā krīt iekšā, ka visu laiku ekrāns ir pamazs. Es nevaru nolikt pie nelasītajām. Viss, paldies. Ir jau man gatavs. Tā. Pirmā pareizā atbilde ir 266-00, tas ir Jēgā. Jēgā, tu esi pirmais, piedodies, nezinu, kā to sauc. 16 valstis piedalās hokeja čempionātā. 16 ir pareizā atbilde, pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no 266-00. Tā tu man atsūtīji to uzvarētāju emoji. Vai svinība emoji. Un tad tu man raksti kaut ko. Nu, ko tu raksti? Vārdu droši vien. Jānis Pilsons viņš raksta. Janičo! Prieks iepazīties. Tu esi nopelnījis 50 eiro dāvanu kartē ar sveicieniem no Rimī. Paldies, aizskatās, izstāstīšu kādu tekstu, ko tu godam nopelnīts balvas. Un labākā balva šodien būs uzvara. Ok, protams, 5-20 Latvija-Austrija.

0: Panic at the Disco.
1: Starin autopilota, House of Memories. Ir labs atmiņas un ne tik labs atmiņas. Labs atmiņas, kad mēs Austriju uzvarējām. Toreiz bija 4-3 slikts atmiņas, kad mēs Austrijai zaudējām. Toreiz bija 6-1. 1-1-1-1-1-1-1-1. 5-20. Latvija, Austrija. Lielais hokejs. Es sekošu līdz hokejam arī Stāriņa autopilotā. Raucam kopā 19. Maijā. Ar klasiku turpinām.

0: Ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: viens ainiņa, kur tu esi saņēmis dūšu, lai pateiktu, ka tu mīli viņu, lai dzīvotos mīlestībā. Viņa saklausījusies, Don. Tagad tu saki, es tevi mīlu. Un viņa saka, pa īstam? Neimsies mājas otrdien, Agans Reders, kopā ar tevi stāriņa autopilotā. Kāras attieksmi tu mani jautāji?
1: Garlaicīgsā sragumā klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Nu, no Adorf puses braucot tur projām uz Saules pils, to gal tur jārēķinās ar lēnāku braucienu. Tur ceļa remonta darba dēļ vien brīdi 20-nieks un tur ir diezgan slikti. Adorf virzienā mazāk. Bet no ādežiem braucot jārēķinās ir lēnāk satiksmi. Bruņinieki jau no Brīvības ielas ir lēnāk. Umaņa gatvē, pagrieziens uz Vienības gatvē, aizķeramies. Nu, lielais teiks krusts, tas zinē, lielais veikalkrusts, tur, kur kāreiz bija Elkor lielveikals. Zemgalu gatvē, Ieriķi iela, Brīvības gatvē, tur aizķeramies. Nepaliekam krustojumā, višķīt pareiķinām un tālāk jau sjupodam aizies. Ja kas Vacaps, tur, kur neiet svilpodams, tur tu man ziņo, kur tad ir jāpiebremzē. Vacaps 2847744.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 00 00.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Brauc kopā, profesionāli un droši. 12. maijā Egons Reders laiks tālāk ar rep spēlēm.

0: Džeks Harlovs, tas bija Lovin' on Me, pirms tam rep spēles, Egons Reders un ar mājas kājas Houdini. Abrakadabra, tas bija Abrakadabra. Braucam kopā. Ādažos vienlaicīgi remontē abus vienīgos tilts pie Sarkeju un pār Gaujai, un tas viss nedēļas laikā, kad būs Gaujas svētki. Kur skatās vadība? Vadībai pat ups, magra. Sestdien mēs tiekamies, tur jau ir Gaujas svētkos tradicionāli tikšanās arī ar stāriņu ģimīšiem un balstīm. Es būšu svētgājienu ieskaņā. 12. Ir svētgājiens. Uz mīnus 11 tiekamies pēc svētgājienā. Oficiālā svētgājiena balss. Parasti kaut kādu pusotru stundu un visi vārdiņi izrunāti. Un tad no 5-6 sākās vakar programma. No Grigalīšu sveiciens, no Romīšu sveiciens. Šobrīd 4-4-4-4-4-43 Star FM autopilotā. Čau! 2-9-1-8-8 Roberts raksta Egon, ko tu? Un tad es atbildu Robertam. A ko tu? Gaidu hokeju, tu arī 100 punkti, vai ne? Starp citu stāriņu autopilotā es ar vienu aci sekošu līdzi. Tam, kā mums iet ar austriešiem, jo vēsturiski, kā mēs noskaidrojam hokeju 5 minūtē, visādi ir gājis, ir bijis pavisam slikti, bijis 6-1, un ir bijis bulīšs tas, kad uzvarējām Austrijas valsts vienību, tur ir 4-3. Šodien pēc idejas mums vajag uzvaru. Ko tu saki?
1: Jā.
0: Tam citu uzvars arī skaņas spēlēs. Lielā koncerta skaņas spēle kaut kādā līdz 7:00 vakarā un atgādīnu, ka šodien ir tā dieniņa. No Viada Dagvēles uzpildes stācijām sveicien tur 30 eiro dāvanu karte. Īsto signālu saķirotais asts un trāpo dzīvi ētrā uz 6744-7744. Šodien 15 centi atlaida visai Dagvielai no Viada Dagvēles uzpildes stācijām sveiciens. Pēc mirkļā silts vasaras ēnām. Pēc mirkļa siltas vasaras pār vaigiem līs Satellites pēc reklāmas pauzes.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiet!
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
1: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
11: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
10: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
12: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
13: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. Trīs veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
14: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstām. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Sarzana. Stariņa autopilotā, kas temperatūra ap 14 grādiem. Sveiciens. Braucam kopā 19. maijā. Starp citu, pasties riņķī. Šodien ir tā diena. Sveiciens no Viada degvielas uzpildes stacijā. Pirms hokeja. Paņemam savu 30 eiro dāvanu karti. Sveiciens Stariņa autopilotā. Labdien, kas vēlam?
1: Oh, Elīna!
0: Elīna!
1: Jā! Jādā! Super!
0: Elīna! Super! Ļoti labi, vēl pirms hokeja. Labas ziņas. 30 eiro papildinājums. Yeah. Cin, cin! Šodien yeah. visi svin. Šodien ir tādieniņi, ja? Tikai jā. Šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Elīna, paldies!
1: Super!
0: Paps, ka tu priecīgi.
1: Protams, jā.
0: Ar smaidiem. Un lai mums ir priecīgi sajūta arī tad, kad hokeja mači būs noslēdzies, lai tur vēl vienu uzvaru,
1: jā? Jā, tieši tā.
0: Paldies, Elīna. Paldies, pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie gods gudana nopelnīts balvas. Paldies.
1: Jā.
0: Šodien super izdevīgā diena no Vija degvielas uzpildes stācijām. Sveiciens! 15 centi atlaid visai degvielai akcijas spēkā ar Vieda Plus kārtu, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām. Zin, kad būs tā nākamā diena. Tā kā būs Vieda! Sveiciens Stariņa autopilotā. Jā, šodien īpaši izdevīgi apstāties no Vieda. Sveiciens!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 79 centi. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode jumts manai mājai.
8: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
10: Cenas veikalos top! Tikai 3 dienas!
11: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6 eiro 49 centi. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 centi. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top!
13: Ai, nē,
12: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
13: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
12: Un kā tas jālieto?
13: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
15: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
16: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
15: Metalūžņi Tolmetā.
17: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
18: Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
19: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
20: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
21: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
0: Pēc dienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā A plus 14 dienā. Nav 14 dienām, 14 grādiem. 14 dienas. Labdien, Agon. Tuvākajā dienaktī vietām Latvijā galvenokārt Latgalē un Vidzemē gaidāmas īslaicīgas lietas. Valsts austrumos iespējams arī pērkona negaisa. Vakar Rīgā arī bišķi gāja debesis ar zemi kopā. Sinoptiķi prognozē, ka debesis daļai mākoņains. Naktī dažviet var veidoties migla. Naktī valdošais lēns rietumu vējuši gaisa temperatūra plus 4 grādu vietām Kurzemē līdz plus 12 valsts austrumdaļā. Dienā vējuši no ziemeļpuses gaisa temperatūra 16-22 piekrastē 12 līdz 15. Rīgā 20. maijā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišas nesola, pūtīs lēns rietumu vējuši, vēlāk tas pāries ziemeļpuses vējā, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā ap 16, pie jūras ap 12, bet ziemē vējdē būs sajūta, ka ir vēsāks.
22: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
23: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
22: Ko? Tiešām?
13: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
24: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
25: Esam gaisā?
26: Esam gaisā!
27: Egons Reiters.
28: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

0: Cit 12 un nesāp dvēselīt. Vērmot divu stūris Flamingo. Amigo ielēj dzirkstošo Judite. Sveiciens, stāriņa autopilotā. Māris no Francijas nāk ar sveicieniem. Viņš saka, uzliec vodu pērmot divstur Flamingo. Man taču sieviņai šodien 36. Jubilejas sveiks. Seša Rastī sveiciet rubrīka Zelts tavos matos. Tās arī lielais hokejs. Ar vienu acis ar sekošu līdz lielajiem hokejiem. Sveiciens stāriņa autopilotā. Čau, Jeve! Jevē čau, jevē,
1: Reiters izonē, ka sen esam runājušies, tā teikt, audio formātā.
0: Nu, es kādu laiziņu bija skāps.
1: Klau, man tev ir tāds jautājums.
0: Nu.
1: Tā kā tev tur sanāca šaizes ar tiem koru kariem, tevis tur nebija.
0: Manis tur nebija.
1: Bet... Tavu dziesma tika izvēlēta un vinnējusi.
0: Jā.
1: Vai lielajā koncertā tu būsi redzams uz skatuves? Vai atkal nolažosi un notīsi makšķeres? Ot tāds jautājums.
0: Es nenolažoju. Nolagos ar plaušu karsoni. 40, cik tur bija? 45 veseli nedēļa. Nebija jautri. Labāk visas dziesmas dziedāt uz skatuves. Arī nesagatavotās. Tas tomēr ir patīkamāk nekā nedēļa starp realitāti un murdziņu pasauli. Lielajā koncertā mēs tiekamies, starp citu, ne tikai dziesmas sakarā, jo tur reiderītāt būs uzfrišināta. Es neizstāstīšu detaļas, lai paliek bišķi pārsteigums, bet būs uzfrišinātā versija. Ne tāda pat, kā tu redzēji pa televizoru un arī dzirdēji pa televizoru. Un mēs tiksimies lielajā koncertā arī tad, kad tu nāks iekšā, jo es iesildīšu tevi ar latviešu mūzikas DJ setu lielajā koncertā. Tāds ir plāns 5. Jubilejā lielajam koncertam 5 gadi. Sveiciens stāriņa autopilotām. Hokeja spēle, Segon Čau, gatavojoties hokejam uz Ligs, get ready for this!

0: Paš, kas izpildīja to no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nav limitēt. Tu man limitēt. Braucam kopā 11 pār 5. Čau autobiletām.
1: Garlaicīgs atsregumā. Klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: 11 minūtes pār 5. Ja tu no Ādažiem Salspils virzienā brauc, reģinies, ka tur cerējumi un darba dēļ, jārēģinās ar lēnāku braucienu. Bet tā vispār izstāsta, ka lielākā daļa jau ir uz vietas, kaut kur pie televizoriem. Ja tu esi pie radioaparāta, ar vienu aci es sekošu līdz stariņa autopilotā lielajam hokejam. Šodien Latvija, Austrija. Ādaži tikmēr čaļiem sveiciens darbos. Vienlaicīgi remontē abus vienīgos tilts pie Sergukeja un pār Gaujai, un tas viss nedēļā, kad būs Gaujas svētki. Būs jautri.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Egan Svētiers autopilotā laiš tālāk ar hokeja dziesmām.

sveiciens no Astro, astronauts. Mūs neapturēs. Ja mēs skatāmies, kā mums ir gājis vēsturiski, Latvija-Austrija pasaules čempionātā ir tikušās 10 reizes, un vispār tās tikšanās ir labas bijušas. Latvijas kontā ir 7 uzvaras, Latvija uzvarējusi 3 no iepriekšējiem 5 dueļiem, taču pagājušais gads, bāc, tas bija sāpīgi, tas bija traksāpīgi, jo austrieši aizlika kāju priekšā mūsējiem, jo mums vajadzēja vismaz vienu punktu, lai sasniegtu 4. Finālu. Taču pēdējā grupas spēlē nāca Austrija un pārsteidz Latviju ar rezultātu 6-1, bet tā bija cita Austrija un šodien arī tā ir cita Latvija. Šodien uzvaram. Tāds ir plāns. Pavisam drīz sākam. Brauca kopā! Labākā šodien, labākā vakardienas stāriņš. Ar jaunu mūziku laikam tālāk Samber ar Potential. Lopens.

0: potenciāls mums ir, vai ne? Somewhere potential. 20 minūtes pār pulksten 5. Starp citu par to, ka mūsu potenciāls stāsta arī Didzis. Es beidzu darbiņu šodien. Čau, Didzis!
1: Jā, Egoņķi, darbs ir beidzis.
0: Darbs ir galā, darbs ir galā.
1: Jā, vēl jātiek uz mājām. Tā kā
0: pavadīšu pirmais, tev, pavadīšu.
1: Periods būs telefonā, laikam
0: jāskatās. Kādā telefonā? Par radio?
1: Jā, es domāju, ka mūsiem šogad aizies, baigi labi aizies, jo jauns sastāvs, spēlētāji jauni spēlē arī pavisam savādāk. Tā pirmā spēle bija tā, ka kā pirsu vecie, tas ir manas domas, ka vecie jau zināja, jau, nu, uz ko viņi ieta jauniem, tā ka bišķi, domā, kā aizdrebēja, nevarēja tur saprast, zin kā, jauniem pirmo reizi čempionu, tur ir atbildība, un tur trīc iekš arī, lai cik viņi tur stipri izskatās.
0: Arī taisnība, jā.
1: Un reko vāci, viņi dabūja normāli uzkapāt, bišķi ieskarējās, dabūja to garšu mutē, es domāju, ka aizies, aizies, labi aizies. Vilmanim citreiz uznāks ar gābolam kādreiz tā zvaigļu slimī viens pats tāds, nu, pats, bet, nu, tā, gods un mēs domāt būs klāt.
0: Būs, no tavs mutis, dieva ausī. Un tad dzīves raksta, eju! Atsimrot, šeit nebija domāts ēteram, tas bija man domāts, ja? Priekšā vismaz 60 minūtes hokeja stāstos. Spēlētāji dod Sirhe uz ledus. Mačā atklājušais iemetiens jau pavisam drīz. Starp citu, Gits nāk ar sveicieniem tiem, kas te man stāst par Circle K tiltu atražos. Netraucies attiksmē, pa nakti tur strādā, pa dienu abas pusi vaļā, pa nakti taisā, pa pusēm un regulē, vispār nekādu korķi tur nav. Tādā ziņā laižām. Un par uzvaru, par garšīgu spēli un uzvaru. Latvijai izdodas aizķerties Austrijas zonā. Rudolfs Balcers met garām vārtiem no centrālās pozīcijas. Par vārtiem runājot Latvijas vārts trešo maķu pēc kārtas sargā Kristaps Gudļevskis. Iepriekšējā spēlē palika nepārspēts. Laukuma otrā galā viņam pretim stājas austriešu vārtvīrs Atē Tavanens. Kā jau es iezīmēju, tās tikšanās pašarā bijušas labas. Mums par labu. Latvija Austrija pasaules čempionātā tikušās 10 reizes. Latvijas kontā 7 uzvaras. Latvija uzvarējuši trijos iepriekšējiem 5 dueļiem. Taču pagājušā pasaules čempionātā austrieši mūs sāpīgi aizlika kāju priekšā, jo mums vajadzēja vienu punktu, lai sasniegtu 4. Finālu. Taču pēdējā grupas spēlē Austrija, kā reizīt pārsteidz mūsējos ar rezultātu 6-1 un sagandēja mūsu pasaules hokeja čempionātu. Šodien atriebjamies, ja? Englewood!

Lielais hokejs! Latvija-Austrija. Latvijas izlase jau pirmajā minūtē uzspied savu spēles tempu un darbojas uzbrukuma zonā. Tālāk otrajā minūtē austrieši nostiprinā uzbrukumu zonā un viņiem izdevās divi draudīgi metieni vārtu virzienā, bet tur mums ir Gudļevskis, tādā ziņā viss ir stabili. Gudļevskis bīstamos metienus atvaira, bet Dzierkals un Anģants saķērās ar pretspēlētājiem. Mūnieks ieved rīpu uzbrukuma zonā, piespēlē Eglēm, kurš mēģina apdraudēt vārtus pēc to apslidošanas. Labs sāzinājums, taču Tolvenen vārtī nav apdraudēts. 0-0. Latvija, Austrija. Izstās, ka Latvija pamatīgi apgrūtina austriešus, tādā ziņā ir labi. Viņam izejot no savas aizsardzības zonas. Nav viegli austriešiem, tas ir labi. Izskatās, ka mēs esam pareizajā spēles garšā. Austriešu centieni uzbrukumā pagaidām nepārliecinoši. Latvija atgūst ripu un steidz vēl vienā uzbrukumā. Kaut kāds 16 minūtes. Mums jāspēlē līdz pirmās trešdaļas beigām. Tikko esam iesākuši. Latvija, Austrija. 0-0. Par labu hokeju. Stariņa autopilotā. Braucot kopā ar tevi. Sākoši līdz lielajai.

0: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Diego, tu esi labākais.
1: Pats tu esi labākais, saprati. 5:35. Sveiciens labākajiem laukumā. O, kur ir labākie? Apdeitojamies, kas tam mums te tagad ir noticis. Lielais hokejs Latvijā, Austrijā. Ripa, atsēja laukuma robežas, iemetiens neitrālajā zonā, austriešu kļūdas saspēlē. Abas komandas tā taustoties pagaidām. 0-0, tādā ziņā visi labi. Latvijas cīņa par Ripa austriešu zonā. Tomēr to neizdodas saglabāt uzbrukuma pozīcijā. Kristaps Zīle un Toms Andersons. Uzbrukumā cenšas nogādāt Ripu no aizvārtas vārtu priekšā. Bet pie ledus to piespiež Austrijas vārstu sargs. Austrieši tiek pie Ripas, bet nepaspēja pārvarēt viduszonu. Vispār haotisks uzbrukums. Neļauj Latvijai vienkārši tikt ārpus savas zonas. 0-0. Sveicens Stāriņa autopilotā. Čā, Vegan, vai tu var pateikt, kas tā bija par dziesmu? Tu teici, viņi izpilda arī to nav, tik laba bija. Tu domā šito te? Tom, get ready for this, tas bija. To Unlimited nebija. Hokeja starpspēlē. Kā lielajā hokejā, kamēr rip nav laukumā, tikmēr var iespēlēt plāniņā, ja? Vispār Dinamo spēlēs ir šitais darbiņš padarīts. Kaut kādu senos laikos. Tā, 0-0-0-0. Tikmēr paralēlās pasaules stāsti no krāpnieku apcirkņiem ziņas. Tagad uzmanās, skatieties, ka jums arī nav atnāca šajās paziņojums. Man te pilns WhatsApps ir ar to, ka krāpniekiem jauns veids. Tev atnāk ziņā CSDD, CSDD noteikam pārkāpums, par kuriem ziņo radara ātruma kamera. Un tad tur ir ziņa par to, ka jūsu transporta līdzeklis ir pieķerts pārsniedzot atļautu ātrumu par 70 km. Un tad tur ir tālāk links. Un tas nav CSDD links. Tad tu jau nokļūst krāpnieku nagos. 0-0. Rips strauji maina aukuma puses, abas komandas apmainās ar nesekmīgiem uzbrukumiem. Pagaidām tādā piespēlēšanās. Līdz pirmās trešdaļas beigām 8 minūtes. Austrija savēr bīstam uzbrukumu virpuli Latvijas zonā, bet apmetieni lido garām vārtiem. 8 minūtes pirmajā trešdaļā. Pagaidām piespēlēšanās. 0-0. Ar J.K. laižam tālāk. Jamiroquai. The Virtual Insanity. Wow.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās. Apotēka.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistola palikusi bākā.
3: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē. Atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
9: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
10: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
11: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšana un nodošana nepilngadīgām personām aizniegta.
12: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas Feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3,49 €. Rimi.
13: Sveiciens hokeja draugiem, lielais hokejs Latvija, Austrija, 0-0. Ir atlicis līdz pirmās trešdaļas beigām. Kaut kādu minūti palikos. Minūte rast. Rudolfs Valcers izcīna ripu aiz austriešu vārtiem. Spēles zonā centrā esošais Oskars Cibuļskis. Triec ripu vārtu virzienā, metiens tiek atvairīts. Desmit pirmajā trešdaļā. Otru pie Austrijas vārdiem mēģinās mums sazīmēt. Ir izskatās bišķi ašāk nekā iesākumā. Toms Andersons aizsardzībā palika bez nūjas. Tas netraucēja viņam bloķēt pretinieku metienu ar slidu. Es ar citu ievēroju, ka aizvadītajā mačā baigi bieži. Viena vai otra komanda paliek bez nūjas, salūz nūja, tad tur pazud nūja. Līdz pirmās trešdaļas beigām mums ir palikušas 30 sekundes. Šobrīd esam mūsu aizsardzības zonā. Rezultāts 0-0. Pēdējās 20 sekundes. Abas komandas izskatās pieslīpējas un iesildās. Spēlē austriešu zonā. Izdodas iegūt ripu. No vārta priekš sako divi metieni, divi ātrie. Bet vārta sargs ar tiem tiek galā. Viss pirmā trešdaļa ir beigusies. 0-0.

0: Jansi und der Soundbites. Das neue Jonas Album. Lazenes van gribās teikt, katram kuģim savs ceļš. Tā sauc jauno plātu. Tas bija bākas tās. Braucam kopā, stāriņa autopilotā čau pēc 6 vakarā. Fleksis, ar vienu atsekosim līdzi lieliem hokejam. Pirmajā trešdaļā Latvijas izlase izdarīja 6 metienus pa vārtiem, bet austrieši 5 metienus, Latvijā arī 4 uzvarētu iemetienu, bet austriešiem par 2 vairāk. Bet nu tāda slidošana tur bija. Latvija-Austrija 0-0. Pirmā trešdaļa. Kristaps Zīle intervijā izteicies, ka dažas smuļķīgas kļūdas sanāca. Tādas pieļaut nevajadzētu, jāsaglabā jauda. Jāsēžas viņam virsū un nedrīkst ļaut viņam elpot. Tā Kristaps Zīle intervijā. Mums bija labi metieni, bet jāturpina saraustīt aizsardzību un jāturpina iet uz vārtiem. Jāspēlē savu spēli. 0-0. Pēc 6 vakarā Fleksis. Kaut kur arī sveicien pa vidam. Sveicien rubrikā Zaults tavos matos. Sveiciens Judītei. Daudz laimes dzimšanas dienā no Signijiem. Daudz laimes dzimšanas dienā sieviņai. Lai tev izdodas, lai laime dejo tavā sirdī un smaids nepazūd nemirkli. Tētis ar visiem trim bērniem sirsnīgi sveicis svētkos. Daudz laimes dzimšanas dienā. Es nezinu, kā sieviņa sauc. Neuzrakstīju. Sieviņa jau pazīst. Tev pēc tava stila, vai ne? Un es jau arī tev vārdā nosaucu. Signija jau var mums nav daudz pasaulē. Signijas Kurzemes hercogs ar dzimšanas dienas sveikām pēc 6 vakarā. Kaut kad līdz 7 vakarā mums arī tas la-la-la, skaņas signāls jāiespēlē stāriņā autopilotām. Un jāiedod tev 2 biļetes uz lielo koncertu. 30. Parka maijā mēs tiekamies Meža parka lielajā izstrādē. 5. Lielais koncerts. Jubilējas lielais koncerts. Vidī, tev būs jāsazvan stāriņš. Droši vien, ka hokeja starp laikā, starp otro un trešo trešdaļu. Ar Ves un Alane turpināsim stāstiem autopilotu. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad 2011. Man piezvanīja darbiniece un 2018. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Tode. Jumts manai mājai.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar 2 rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
5: Vai tie ir jauni apavi?
6: Mm-hmm.
5: Un tā soma? Nopietni?
6: Jā, es to atradu Membershop LV.
7: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1 eiro 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3 eiro 39 centi kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5 eiro 98 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.

0: Veselanēs!
1: Sveiki! Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: Ap 13 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā ir pelēcis. Tuvākajā diennaktī galvenokārt Latgalē vidzemē gaidāms īslaicīgas lietas. Valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss, bet laikam ne tik stiprs kā bija aizvedījā naktī Latvijas galvaspilsētā. Nozīpsnin un uzreiz arī dārd. Sinoptiķi prognozē, ka debesis lielākoties mākoņainas naktī dažviet var veidoties migla. Naktī valdošais lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 4 kurzeme līdz 12 valsts austrumi. Rītdienā 16-22 piekrastē vēsāks ap 12-15 grādiem. Rīgā mākoņainas bez nokrišņiem, lēns rietumu vējš vēlāk tas pāries ziemeļvējā, līdz ar to pēc grādiem varbūt ka labi, bet ziemeļs der savu. Naktī ap plus 9, dienā plus 16, pie jūras ap plus 12.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvī.

0: bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.
1: Reiters.
4: Pagāj, Reiters. Es te viens nevis varu nesat, nevis varu zemi vilkt. Sveicien Stariņā, autopilotā 19. maija novakarē, otrdienā pēc 6. mēs fleksējām. Kamēr Kaspars kaut kur ārpus zonas, tikmēr mēs divatā tiksim galā. Tas Toms Prāmnieks, labvakar.
5: Labvakar. Hokeja vakars, teiksim tā. Kā ir pa īstam, ne?
4: Jā, pa īstam, bet gribās, lai hokeja arī pa īstam, nu tādā ziņā, ka viņi tur iet pa gaisu un lai ir 16-2. Starp citu, es izgāju cauri vēstures pierakstiem. Interesanti te ir.
5: Kuriem tieši vēstures pierakstiem? Latvijā, Austrijā sastarpējās?
4: Jā. Tādā vēlākā, nu garākā vēsturē. Mm-hmm. Jo vispābā mēs no tām tikšanās reizēm, 10 reizes mēs esam tikušies. Latvijas kontā ir pavisam 7 uzvaras. Mm-hmm. 7 uzvaras. Uzvarējām arī 3 no iepriekšējiem 5 dueļiem. Tad tā pēdējā reize bija tā sāpīgā, kur liekas, ka vienmēr ir slikti bijis. Bet īstenībā pārsvarā mums ar viņiem ir gājis labi.
5: Pārsvarā jau ir gājis labi. Mūsu hokejs vienmēr ir bijis labāks. Skaidrs, ka ir tā, ka ja tev ir 10 spēles jāspēlē, un skaidrs, ka nu, visam 10 spēles uzvarēt, nu tur drusciņi ir arī, kā saka, jāsaliekās lietām. Bet skaidrs, ka kopumā jau mums ir bijis labāk. Es saku, pagājušajā gadā tur nebija līdz galam pareizi, viss izdarīts.
4: Tur kaut kas nebija rītīgi. 6-1.
5: Kaut kur drusku tā likās, tās pītība arī bija palikusi, ka turpinās tā, kā ir iesākts, bet tas nestrādāja. Svarīgākais tas, ka kaut kāds kļūda labojums ir no tā viss bijis. Mēs jau pirmo periodu tie, kas arī skatījās un arī jums pastāstīsim priekšā. Nu, bija tāda, nu, tiešām pamatīga rīvēšanās tas, ko varēja sagaidīt šo abu komandu duēlis pietiekami līdzvērtīgs, pietiekami saspringts un ir jūtams, ka abas komandas pirmkārt ļoti labi tic un saprot to, ka šī ir 4. Fināla kvalitātes spēle, ka šis ir solis pretī tam un zaudējums šajā spēlē varētu apgrūtināt. Ne norakstīt cerības, bet apgrūtināt pamatīgi. Tāpēc to var just. Kaut kāds kļūdiņas ir vienā pusē, otrā pusē. Jā, mums tur bija epizode arī ar Oliveru Mūrnieku, kur varbūt nospēlē, viņš liek augstasnīgi, bet zin kā jaunam 17-gadīgam Džekam liekas, ka vajag, zin kā. Un ir situācijas, kur tas ir nostrādās par labu, tikai sagaidīt tās situācijas, bet Gudļevskis ir līmenī, tas ir labi. Bija epizodes, kur arī pirmajā periodā gan mūsu pirmā maiņa iespied pretinieks uzbrukuma zonā un bija tās ilgstošāks pozicionāls uzbrukums. Arī austriešiem bija kaut kas līdzīgs. No tāda rīvēšanās ir pamatīga. Sākumā to metienu mazam daudz nebija pirmajās 10 minūtēs. Tur bija mašķiet 2-2 kaut kas tam līdzīgs plus mīnus un nekā tāda īpaša nebija. Labi, viena lieta paskatīties to metienu attiecību, otra lieta tiešām kaut kāds reāls epizodes. Un mums tur bija viena epizode, tur pamatīgi zburdziņš pie Tolvanena vārtiem, bet pie Gudļevska tas viens metiens, kas bija no distances, no zilās līnijas, kur arī tāds, tā saucamais, trafiks, jau satiksmu vārtu priekšā arī bija. Nu, tur instinktīvi labi nospēlēja Gudļevskis, ņemot vērā, ka viņam pieredze liela, un tur situācija arī tik viņš galā, bet situācijas paliek aizvien saspringtākas, un kas pagaidām ir vēl viens moments tajā ziņā, ka nav bijuši spēle nevienādos sastāvos. Bija apusējs noraidījums, kas bija Baķņam vienā pusē, tad Latvijā, un Hārnišam otrā pusē Austrijā, tur bija tāds asumiņi, un tur tiesnes sadalīja sodu minūtes. Nu, tur vēl paskatīsimies, tas noteikti agrāk vai vēlāk pienāks. Nu, ļoti reti tāds hokeja spēles, kur vairāk un mazāk un spēles nav, lai gan nu, katru sezonu komentējot, gan Šveices Nacionālā līga, gan arī Nacionālā hokeja līga, nu tādas spēles kaut kur laiku pa laikam notiek, bet man skatoties, kas notiek uz ledus, un skatoties, kas arī tiesā, man nav ticība tam, ka tas arī paliks, tā kā viss būs. Nu, pirmais periods ar citu 8-5 metienu attiecību, tās bija tas, kas beigās saskaitīts par labu Latvijai, nu iemetieni, varbūt neataino līdz galam spēles gaitu, bet nu, kaut kādā mērā jau
4: Ataino,
5: jo tikai 10 iemetieni bija pirmajā periodā. Tas ir ļoti maz. Nu, tiešām, tas ir maz. Spēles temps ir augsts, spēle pietiekama ātra un arī no viens laukuma puses otra. Tā kā hokejs ir pietiekami dinamisks.
4: Tikko Baķņa mauc pa vārtiem no tūs distances, bet arī pat vairīt?
5: Jā, tā kā tā. Nu, austrieši arī tagad, ja uzbrukuma zonā sāk zīmēt kaut ko vairāk, bet tas viss, protams, vienādos sastāvos un spēlē joprojām līdzīgi kā pirmajā periodā bez tādām pauzēm un, tā teikt, skatīsimies, kurš tad to tehnisko brāķi uztaisīs vairāk, kurš uztaisīs mazāk.
4: Bet jo pagaidām tādā, tā kā divas komandas, kas mēģina neizlikt sev līdz galam, vai ne? Tāda sajūta.
5: Ne, nu, zin, kā jau bieži mēdz teikt, hokejs ir kļūdu spēle, kurš kļūdās vairāk, tam ir lielāks izredzes zaudēt. Ja? Jo tur, bet tā ir viena medaļas puse, otra tev tās epizodes arī ir jāizmanto. Bet šodien pagaidām tāds labs epizodes ir ceturtajam virknējumam. Tā, nu, kā es saku, šī ļoti tāda saspringta spēle un tā teikt uz nažiem un, piemēram, patīkam skatīties, kā Lapinska maiņa ar partneriem spēlē, ceturtā maiņa, nu, te jau arī regulē partneriem, nu, nav slīgta ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā un tikko arī Egle tur jau daļai nomaina, tur bija vēl Balcers uz ledus, tā kā tā. Ja Balcers, Mirnals, Vilmans, pirmā maiņa ir otrā Andersons, Baķņa, Dzierkals, Dzierkals, ar citu pagarinās līgumu ar Prāgas Spārtu, kas ir ļoti labi. Turpinās spēlēt viņš Čehijā, Mūrnieks Egle, Krastenbergs un Lapinskis Bunds Krastiņš. Nu, tā ceturtā maiņa arī mums, gaņa var vēl uzspīdēs kādā brīdī. Šādās spēlēs, jā, nu, bieži vien jau mēdz teikt, tas ir izslēgšanas spēlēs, bet man šeit šādā pietiekam, kas gribētu teikt, līdzīgā cīņā, tas, cik labi ir tava ceturtā maiņa, bieži vien pat parāda to, kas tu esi beigās. To sauc par sastāvu dziļu.
4: Starp citu, mūsu sastāvu dalībnieks Normunds Avotiņš ir uz vietas, viņš taču aizbrauc uz Škodu lūkoties. Epiks tagad ir atklāts jau. Tagad var redzēt Epiku jau sejiņā. Jā. Jā, viņš iepriekš bija ciet, un tad uz mūsu spēli kā reizi sanāk pēc ļoti zīmīgi. Baigi labi sakrit.
5: Nu, Škoda jau tur ir lielais sponsors.
4: Mums
5: ir
4: lielais naudiņš.
5: Tur jau vienmēr ir jādodās uz turien skatīties tās mašīnas. Atceroties, kad arī čempionātiem sāc braukt, man vienmēr ļoti patīk, tur tās mašīnas ir nolikts viss, un tad tur arī apskatīties, izsēdēties, izstaigāties, un tā, un tad vienmēr liekas tā sajūta, varbūt, ka kaut kā.
4: Vai ne? Varbūt, ka vienu dienu. No Green Motors sveicins.
5: Rekā.
4: Pa nulītēm mēs laižam, joprojām pa nulēm. Cik mums
5: Kaspa
4: tur ir?
5: Kaspa momentiņ tikko bija. Ai.
4: Tev ir visi bildi, ja?
5: Nu, protams, ka visi bildi notiek. Jā, viss notiek. Nu, Vilmans arī tur. Nu, mums teiksim, tā individuālās spilgtās zvaigznītes ir vairāk sastāvā. Un viņam arī jāuzmirst. Es vairāk tieši uz pirmo, otro maiņu skatos. Un te ir vīriem jāsakārto spēli. Jo, kā es teicu, Austrija jau arī nav slikts sastāvs. Un jau tas pats Rorers, kurš tur pamatīgi nocīnījās, kurš ir tātad Rudolf Balcer komandas biedrs, vai ne, tur pats Cvergers pirmajā maiņā, Schneiders komandas kapteins no Red Bull Salzburgas komandas, un tā kā tur ir materiāls. Šai Austrijas izlasē ar viņu var nokompletēt divas labas maiņas, un trešā, ceturtā, tā kā saku, kurš tad tur norīvēsies labāk.
4: Šeit te kādai komandai, kas nu, spēlē pašā apakšiņā, var, šādās vizītes nav bijis nekad, ne, dod spēlētājus, nu, kaut kādā trešā maiņa, kas mums neiet īsti laukumā, šie spēlē ar citu karogu.
5: Nē, ir viena otra izlase, kas tur var vairākus sastāvus sakomplektēt un tad priecāties no dienas uz dienu.
4: Vai nevienkārši skatās, jā, mūsējumiet.
5: Deidu agrāk jau viss kaut kur sportā visādi momenti ir bijuši par tiem izīrētajiem spēlētājiem. Arī bieži vien sezonas beigas nāk un pēkš no tām švakākām komandām. A, mēs tur izīrēsim tam uz play-offiem, jo pavisam cita komanda piedalās. Tā kā tā. Bet jā, kopumā skatītāji, klausītāji. Klausītājs skatīt, tad mums tās kameras jau tādā.
4: Ir kaut kāds ir.
5: Tā spēle pietiekami saspringta uz nažiem. Kā man patīk teikt?
4: Pajātīgo no redījums bija, kā tev patīk teikt?
5: Tā man nepatīk teikt.
4: Nē.
5: Kādreiz jau patīk. Nē, es nevaru, man vismaz nav norēdījums. Bet bieži vien jau spēle sākās pēc tiem pirmajiem vārtiem. Vai ne, tagad jau viss tādi bišķi tramīgi, viens iemetīs, bet, nu, tad būs otram jāspieš pēdās brīdā.
4: Kaut kur pēc idejas, cik tur 14 minūtes ir palikušas otrā līdz otrās trešais beigām, nu kaut kā tagad īstenībā būtu jābūt. Un svarīgi, lai tie zem mēs, kas dabū pirmos vārds, vai ne?
5: Nu, pilnīgi noteikti tā vajadzētu būt. Rudolfam Balceram noteikti jāuzspīd. Viņš var trīs gūtie vārti. Viņš viens no labākajiem vārtu guvējiem pasaules čempionātā. Arī šobrīd, bet īstenībā salīdzinot tagad ātri uzmantot aci Austrijas un Latvijas izlases sastāvi un to lielo komplektu saliekot kopā. Kā es teicu, šobrīd pasaules čempionātā tu nevar īsti salīdzināt tās komandas pēc statistikas, bet nu, var salīdzināt pēc kaut kādām citām niansēm. Mums ir Spēlētāji ar NHL pieredzi 192 spēles. Nu, tad saskaitot kopā visu, kas tur ir spēlējušās. Tā tomēr ir sava kvalitātes zīme, ka tu tur esi bijis, tu tur esi nonācis un tu tur esi varējis sevi kaut kādu laiku arī apliecināt. Ne, tas pats, vai ne, ļaujas, kas tur īsu brīdi bija labi, bet tur Balcers ir bijis, vai ne, un tam līdzīgi. Bet, piemēram, austriešiem nav neviena šāda spēlētāja ar NHL pieredzi. Absolūti neviena, pilnīgi viena šāda hokejista.
4: Un... 192 pret 0, ok, tas pārliecināt.
5: Amerikas hokeja līgas pieredze, kas ir otra spēcīgākā Ziemeļamerikas līga, mums ir 587 spēles, austriešiem ir 7. Jā,
4: jā, jā. Tādā ziņā.
5: Protams, viņiem...
4: Mērīšanās tāda.
5: Ne, var sakās samērīties to pieredzi.

0: Vācijā 200 spēles, tur Zviedrijā virs 550 spēlēm, tur Šveices Nacionālā līga ir vienīgā, kur drusciņi vairāk spēles ir aizvadījuši austrieši, bet arī nekas kritisks. Tāpēc es saku, ja mēs liekam uz papīru, tad mums ir labāka komanda. Tā kā par to nevajadzētu uztraukties. Jā, austrieši labi spēlē, protams, bet nu, mēs esam favorīti šajā hokeja duelī ar Austriju, tas ir jāapliecina.
1: Tur mums bija bīstama situācija. Aiziet
0: Krastenberga kungs aizskrien vienatnē uz vārtiem, Krastīs met un Tolvanens ķēra. Tāda būs situācija. Krastīs ļoti labi olimpiskajās spēlēs. Renārs Krastenbergs izskatījās un viņš arī, zin kā, īstenībā cepurnos, man patīk viņa raksturs un viņa tāds, nu, ka viņš ir nolēmis kaut ko darīt un tad viņš arī, nu, tā teikt, neatkāpjas no tā savu ceļu. Jo viņš, piemēram, šajā sezonā spēlēja Čehijas čempionātā hokeja klubā Olomuts. Nu, tad Olomuts pilsētiņ, tur arī spēlēja viņš hokeju. Viņam piedāvāja līgumu pagarināt. Bet viņš saka, negribu tur spēlēt, gribu kaut ko drusciņu spēcīgāku, gribu kaut kur labākā komandā, kas kaut ko vairāk var izcīnīt, kaut ko vairāk var izdarīt. Zin kā, bieži vien, jo dažkārt tas raksturs paņem pirmo, kas nāk, zin kā, nu, kā tikai ir, zin kā, kabatā ieliks.
1: Nu jā, domā, ka
0: jā, mazums, zin kā,
1: mazums vispār nevies varu pēdās.
0: Viņš reiz savu vērtību, viņš saprot,
1: jā, viņš ka... saprot, ka viņš spēlēt māk.
0: Jā, viņam būs varianti un
1: tas paldies. Tas ir svarīgi, jā.
0: Zin kā, un tad jau arī pēc tam jau varie, var saiet, var nesiet, var beigās par naudiņām diskutēt un vēl kaut ko. Bet ir, starp citu, vēl spēlētāji arī tai pašai Šveicei vai tur ir atsevišķi čehu spēlētāji, kas ir bijuši. Piemērs, starp citu, ir Filips Zadina Čehijam, kurš viņam Nacionālajā hokeja līgā piedāvāja līgumu. NHL, viņš spēlēja tur, viņš tā kā tur cīnies, bet viņš vairāk trešajās, ceturtajās mājās. Talantīgs spēlētājs, bet netika kaut kā līdz tam top 2 mājām. Viņam piedāvāja līgumu, viņš saka, paldies, negribu NHL. Vienmēr cilvēks no Maskavas, ko čali tev vien? Tev dod NHL līgumu, ko tu dari? Viņš saka, nē, es gribu spēlēt pirmajās mājās, gribu izbaudīt hokeju, es gribu sajust, kā ir atkal vārtus gūt regulāri, un tad, kad es to būšu izdarījis, es braukšu apakaļ. Aizbraucu uz Šveices Nacionālo līgu, un tur viņš visu izdarīja, un tiešām iztās labi, un pagarināja līgumu tur uz vietas, tur, zin kā, finansējums.
1: Un līdz ar to arī pilnīgi cits piedāvājums pēc tam, atkal jau.
0: Bet viņam arī prasīja intervijā, viņš saka, es laimīgs esmu. Tas, nu, tu taču gribi būt laimīgs, finansējums ir labs, jā, laimīgs es, nu, būs piedāvājums no NHL, nu, apdomās. Bet tev nav jāskrien pakaļ, tev nav jālēst pakaļ pirmajā
1: piedāvājums. Tāpēc kā, ja kurā profesijā tādā ziņā, nu, tagad tu daros 100%, nu, nevar nesaiet. Nu, tad, ja nesaiet darot 100%, tad uz baznīci jāiziet svecīt nolikt.
0: Nu, arī tāds variants, protams, bet, jā, nu, joprojām 0-0, tikmēr te Latvijas-Austrijas duelī. Man patīk aizmirēt, tajā arēnā ir Šveicē, Cīrihē, Swiss Life arēnā, viņiem ir tās tā kā nišas aiz vārtiem. Tagad tu paskaties to translāciju, tur bieži no ledus līmeņa pafilmē. Es biju tajā arēnā, ka mēs braucām pie Rudolfa Balcera ciemos, mēs tur pirms pāris sezonām uzfilmējām.
1: Jā, un kas tās par nišām?
0: Un viņas tur ieliek Cīrīgs mājas spēlēs, tur ir sarkans, balts, zils, nu viņiem tās komandas krāsas, un tajam tur to trikoloru tur spēlējās. Un tur tajās nišiņās viņi tagad arī spēlējās ar tām krāsām. Un man vienmēr interesanti skatīties ir, kā viņi tiek galā, kad Šveica ar Latviju spēlē, kā to sarkano to un tā, lai izskatās atšķirīgi. Vienā pusē viena, otrā pusē otrā.
1: Tādā ziņā ļoti līdzīgs krāsiņš.
0: Tad nākamais bija tagad Latvija, Austrija. Kā? Tur arī tonīts bišķi pamainās. Es vēl neesmu noķērs abas reizē ieraudzījis. Tā kā tas man liekas interesanti vēl.
1: Tur viņi dabūja paņemties tehniskajā.
0: Zin, kur vēl
1: dabūja
0: paņemties. Un es domāju, ka tur viņiem droši vien vispār bija jādomā, kā to izdarīt. Kā arēna kopumā, nu, betons, pelēk. Viss tā konstrukcija, viņas man diezgan grandiozi. Kas. Un kā tajā nišā tu melno krāsu atrādīsi? Tā, lai viņi izceļās. Un tev ir Vācija, ir sarkans, dzeltens un melns, vai ne? Bet viņiem kaut kā izdās. Es nezinu, ko viņi tur izdarīs, bet tur izstās tiešām melnu tādu, piķu melnu, tur tādu išiņu. Es patīkam pārsteigts. Es iet saicināt celtniecības podcastā.
1: Jā, sveicināt, jā. Ar būvdarbi LV kopā. Tā, cik mums te ir 12 minūtes, mums ir otrajā trešdaļā, jo projām pieslīpējamies. Austrieši tikko zaudēja iemetienās, teica aizsardzībā, bet fiksēts pārmetiens, iemetiens vēlreiz pa Latvijas vārtiem, bet Guļļevskis ir vietā, tādā ziņā te viss ir stabili. No nule!
0: Jā, pa nulītēm. Pagaidām viss ir tā, kā tam, liekas, vajadzētu būt pēc spēles patiesībā. Man daudz nav.
1: Nu, iespēlējam dzimtību.

0: Bļāviens.
1: Ej, klusumu brīdi nevajag pieminēt. Spēle vēl ir tālu. Tas ir tikai viens vārdu zaudējums.
0: Jā. Aizgāja, ja? Kurš nokļūdījās?
1: Uzreiz.
0: Uzvārds studijā.
1: Kurš tas bija? Pagaidi, es vēl tagad skatos atkārtojumu.
0: Māc,
1: Nu, tieši tikko nevarēja dziesmu palaist, ka zini.
0: Elratā.
1: Pēc iemetiena, tā, tūlītās, es jums izstāstīšu situāciju. Tātad iemetiena, Oskars Bātņa iemetiens, laba cīņa, it kā savācam arī pēc vārtiem, tur ir Kristaps Zilgara apmali, mētam arī pārā pret apmali, pie zilās savās dzierkals, bet viņš netiek ārā no zonas kļūdamies, arī ir vidū tieši metiens no tās augstajām ūsiņām, zonas vidus iepratīm vārtiem, ļoti sarežģīta situācija Kristaram Gudļevskim, spēcīgs plauks metiens, ripu viņš aizskāra, bet ar kreiso pusi ar cimdu viņš aizskāra, atvērē cimdu, bet ripu tāpat ildo vārtos. Ai.
0: Nu, labi, tagad no tavas mūsu dieva ausī tagad jāsaka, ka vot tagad spēle sākās.
1: Nu, iedos viņiem handikapu. Jā, nu, principā tā situācija, nu, es vēlreiz izstāstīšu, ka it kā jau viss bija vienkārši gājām ārā no zonas, dzierkals arī savāds gribēja pāradresēt vēlreiz, tā kā iečipot gar apmali ārā neitrālajā zonā, nu, nesanās, un tad atcitās tur pret kā izlec uz vidi Harnišam, un viņš vienkārši varēja aizbraukt viens pats brīvs, jo visa spēle būtībā bija novirzījusies uz laukuma apmali, un otra sastāva daļa, kas bija tie iemetienā, viņa jau gāja uz neitrālo zonu gatavībā, kad dzieris izdod ārā uz neitrālo, tur savāds trešais spēlētājs uz diviem, tur uzreiz ir moments. Nu, ne moments, bet nu, tiešais uzbrukums. Tā tas nesanāca. Nu, un tagad mēs ar 0-1 spēlējam tālāk. 12, ne, gan arī 13 minūtes jāspēlē, tā kā viss kārtībā ļoti daudz laiku šajā periodā.
0: Man tagad bail to gabalu laist, jo
1: liec gabalu.
0: Kas iepriekš notika, tad
1: viss liec gabalu, tūlītās ātri iemetīsim apakā tik.
0: Vai ne? Izlīdzināsies. Varbūt, ka tas gabals tā arī strādā, kadreiz kā sākās, es tā aiziet. Viens no divu brāļu elektroniskās mūzikas dueta orbitāla dibinātājiem, Pols Hartnols, viņa dzimšanas diena. 5-8 bez 2-60, 78. Gada puikas, tā kā vienam autopilotā orbitāla. Chime!

Fila Mar. Dzimšanas diena, bet nerādīja. Orbital ar čai. Sveiciens hokeja draugiem. Ja tikai tagad es pieslēdzies. Varētu būt vēl labāka bilde. Ir pulsa.

0: puse no spēles pamatlaika. Vēl vesela otra puse.
1: Tādā jāspēlē. Ziņā vēl jau desmit minūtes te ir otrajā trešdaļā vēl. Bet kaut kā stulbi sanās. Bīstam citu vēl vien bīstam epizodu pie Latvijas vārtiem. Trip iestrēga zem Kristēru Gudvielsku kaisarga.
0: Jā, es tik skatos vēlreiz atkārtumā, mums visi bija neitrālajā zonā jau aizbraukuši, tā ka mēs jaunām
1: pilnīgi
0: visi bija. Palika Dzieris un palika Zīle aizsardzības zonā, abi pie kreisās apmales vidū nebija neviena. Trīs austrieši bija mūsu zonā. Tā kā viņi bija apņēmījis pilnu kvinto ripiņu savā.
1: Tā kā tu teici, to kļūdu medīja un šitā bija kļūda.
0: Nomedīja. Bet jā, nu, nospēlējām. Tā kā nospēlējām, tagad jāatspēlējās. Te jau, kā saka, nepielikt, neatņemt, viss turpināsies. Te bija tā interesantā statistika, kas man expected goals, ja tie gaidītie vārti, cik tad vajadzētu būt. Un te tās statistika. Dažkārt man vispār liekas, jo cik kā viņi rēķinās ar šajā spēlē, nevar izlīdz gam saprast, kā viņi to ir sarēķinājuši. Bet Latvija ir 1,79 un Austrija 0,6.
1: Pēc kā viņi to skatās?
0: Pēc momentiem bīstamības un tur kaut kā tā mistika ir. Es nekā, dažreiz ir bijis tā, ka es to skatos to statistiku un es nesaprotu, kur viņi nu, tā kā izdomājuši to statistiku. Es saprotu, NHL, piemēram, ir viņiem tāds statistikas, I lead big chances, tā kā lielās iespējas. Un to es saprotu, un tur viņiem arī sēž analītiķi, vai ne, un tad ir skatās pozīcija, no kuras ir mēs, kāda ir iespējamība, vai ne, un tās varbūtības jau tur ātri patiek aprēķināšu. Šis man tās bišķi mīklas, viņi nekad neesmu izmantojis. Savā dzīvē tā vajadzība nekad nav bijis. Bet tagad ilgāks uzbrukums zonā Latvijas izlasē ir izvedojis pozicionāls uzbrukums, nu izdosies austriešiem izmest trī pārā, un tas arī ir viss nomainīt sastāvi nevēr. Nu, mēģinam uzlikt mājiņu uz mājiņu tagad virsū. Tiekam zonā, austrieši nevar nomainīties, tagad jau sūtam nākamo mājiņu virsū, austrieši pārspēlē mājiņu, un kā saka, šajā brīdī viņiem jau cements līst kājās iekšā, lēnāk sāk viņu palikt, lēnāk sāk uztēties dzieres labu vārdu priekšā, tagad no tālāks distances nemetīs uzreiz pa vārtiem Smirnovs jau ir laukumā. Mēs esam zonā, mēs, kā saka, vedam tagad, un austrieši paliek aizvien lēnāk, mūsu soliņš turpat blākus varam mainīties arī vēlreiz, uzsūtīt vēl vienu svaigu sastāvu laukumā, galvenais tagad tikai rīpu nepazaudēt, kas...
1: To arī izdarīja.
0: Jā, tas tā arī notika, bet paga, viens, divi nomaini, ne, visa, ne, nenomainīsies, labi, ķeram uz mājiņu, ātri pārēja Balceres kreisajā pusē, divi no pieciem austriešiem ir nomainījušies, tā kā trim vēl cemens kājās ir pietiekami, kā saka, svaigs. Vēl ir opcijas uz tā rēķina kaut ko arī izspēlēt. Zonā turam cīnamies, un tagad gan austriešiem ripus izdies agūt, bet tā ir laba zīmīte, ja un vēlreiz pārķeram ripu neitrālajā zonā, neļaujam austriešiem joprojām mainīties, tagad vēl zonas pārkāpums nedrīkst, jā, aiztikt ripu, bet šādā veidā, nu, vienreiz uzliec to mājiņu, otrreiz uzliec to mājiņu, un zin, kur tā nijāns, ka mēs šādi sākam darboties uzbrukuma zonā. Tas īstais stāsts ir tajā, ka tu izjauc pretniekam vispār mājiņu ritmu. Viņiem sanāk, ka viens pārspēlē pa daudz, kā es saku, cements kājās, vai ne, tur betons ielīst visu un tur ir lēni. Tie, kas sēž malā, tie augsti paliek, un tas ritms tiek pazaudēts, un tad tajā spēlē ielikt atpakaļ, īsti man nav viegli, tikmēr mūsu jau smuki mainās.
1: Tas zobratiņš ir iestrādāts,
0: jā. Mūsu zobratiņš griežās, viņiem tur, zin, tā kā...
1: Pārsitieniem,
0: jā, tā kā šāds vēl pāris epizodīs, un viss būs kārtībā. Ticiet man.
1: Power breaks.
0: Jā, spēka pauzīt.
1: Jā, cements bija šamiņi noklapēt noskatus.
0: Ui, vai ne? Jā, tiek tagad vaļā ar šo visu. Pirmās divas spēles turnīrā, kas... reku statistika.
1: No.
0: Tā, kura pirmā komanda ir guvus vārds pirmajās 20 spēlēs turnīrā, šajā turnīrā, kas ir ņemts. Tā, kas pirmā ir guvus vārds, arī ir izcīnījis uzvaru. Saprast, tā statistika, sausā statistika. Zikā mēs teikt, ir meli liela, meli un ir statistika.
1: Jā, bet kaut ko tur var savilkt, jā.
0: Kaut ko var savilkt, skatrs, ka tu esi vadībā, tu esi, vai ne, ar labāku noskaņojumu, skatrs, ka pretniekam mazāk iespēja kļūdīsies vēlreiz jau 0-2, mēģina no tā spēlēties, nu tur visār, tur prāta spēles arī pamatīgs ir iekšā tajā visā pasākumā.
1: Galvenais neatstāt tagad to 0-1 uz trešo trešdaļu. Tagad ir jādabū 1-1, un tad var iet bišķīt acis to cementu nost, un tad maukt trešajā trešdaļā, un tad ir 2-1, un tad ir 3-1.
0: Kā agrāk mans kolēģis Oļaks Sorokins teica, tas vēl, ka viņš mums te komentēja. Viņš teica, ne, nu sliktākais pārsvars hokejā, zin, kāds ir? 2-0. Kāpēc 2-0? Nu kā, nu tev liekas, ka tev baigā vadība īstenībā, tas nekas nav viens metiens no

0: zilās līnijas, pēkšņi vien vārds starpību, visiem sāk degt kājas, un tad un tāds sākās liels brāt, un es noskaņojos, tad visiem zin kā tā tur. Tā kā
1: tās 2-0 te vietotos drošībiņ, un arī bišķāv atslāps.
0: Jā, jā, zin, tad tā vienu iemet, tad tās, ev, kas tagad, kā, ko, a tie noķēruši ir spēles gāršu, viņi atkal grieža, to atkal nevar saprast, tikko taču bija forši, un tagad nav forši.
1: Vai bija bīstama situācija pie mūsu vārtiem tikko?
0: Jā, šādas gudas savāks brokastīs.
1: Labi, jā, tādā ziņā, labi, ka mūsu gudas, jā.
0: Vai ne? Ai,
1: good one!
0: Ledus hokejs. Katru pavasaru tik jautri. Jā, Vincents Rorers izrāvās uzbrukums smēli. Arī interesants austriešu hokejists. Rudolfs Balcers, pa viņu teica, kad vēl bija pirms divām sezonām, viņš vēl pilnīgi jaunais gurķis bija Šveices Nacionālajā līgā. Viņš teica, nu, tik ļoti atbildīgu un ļoti tādu hokejs, kurš tik daudz strādā svaru zālē, neviens cits tāds nav, jo viņš augumā nav tik ražens, viņam kaut kā jākompensē bišķiņi tās cīņas laukumā, viņam jābūt tādam kārtīgam stingram, nu viņš ļoti daudz strādājot svaru zālē, ļoti daudz pie tā trenējās, nu vai ne pie tā stabilitās, pie cīņas epizodēm visu, un efekts ir jūtams, un viņš tur starp daudziem var lausties cauri un palikt kājās, tā kā...
1: Un tikko aizlauzās un palikt kājās, bet labi, ka Gudļevskis tur bija īstajā vietā, īstajā laikā. 19. maija novakar, otru dienu, cik pulkstenis ir gan?
2: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Vai es kā mūsu reklāmas daļa strādā, tu pieminēji tur to būvstās un uzreiz jau ir jau notirgots, jau viss, paldies.
0: Cementa pāļi, ja, tur viss sagatavots.
1: Jā.
0: Labi.
1: Kas tam mums te ir? 0-1, sveiciens tiem, kas tikai tagad pieslēgušies lielajā hokejā. Austrija mūs pārsteidz nesagatavots, bet te nav iemesli laserai. Kaut kāds 5 minūtes, 50 sekundes otrajā trešdaļā. Jāatgūst tie vārti, lai izlīdzinās un tad, lai ir uzvars garš.
0: Ja no austriešiem divas labas epizodes bija pēdējās pusotras minūtes laikā, tiešām no ļoti tūs distances no aizvārts izspēlēs un tur pa emblēm trāpīja, kā saka. Nu, tā kā tādas epizodes gan varētu nelaist cauri, visā citādi viss kopumā ir ļoti labi. Nu, pirmajai maiņai tagad jāpaņem uz sevi drusciņu un arī tā aktivitāte uzbrukuma zonās ar citu, kas joprojām ir interesanti. A kuri noraidījumi? Kuri vairākums Latvijai? Nav, pastiet, cik disciplināti austrieši spēlē. Austriešiem es arī no rīta vēl 900 sekundēs teicu, ka viņiem bija 14 soda minūtes. 7 skaitliskie mazākumi pirmajās divās spēlēs pret komandām, kas nav tā kā... Nu, viņi, austrieši bija favorītajās spēlēs un bieži vien, un nevienmēr obligāti, bet bieži vien jau ir tā, ka ja tu spēlē favorīts atstāni, tev mazāk tie noraidījumi, jo viens tu esi ātrāks, bet tev vairāk pārkāpt noteikums. Bet viņi daudz krāja noteikumu pārkāpumus. Es tā kā sagaidīju, ka viņi šeit arī pamanīsies kaut ko vairāk.
1: Bet nē, mierīgi tādi.
0: Diezgan
1: disciplinēti.
0: Redz, vienkārši ātruma ziņā te abas komandas ir diezgan līdzīgas, tiek līdz un tiesneši arī ļauj, kā saka, pietiekam brīvspēlēt. Nav tur tāds diskutables epizodes īstenībā arī. Te es skatījos pirmajā periodā, otrajā periodā tas pasam, visi ir diezgan solīdi un droši. Tā kā. Nu, var jau būt, ka arī te bez vairākumiem. Nu, vairākums mums šajā pasaules čempionātā laimīgā kārtā ir ierocis, kas iepriekšējos gadus nav strādājis. Jā, Rudolfs Balcers, 3 vārti no 4 Latvijas gūtajiem vārtiem tieši viņa kontā. Visos vārtu gūmos Rudolfs Balcers ir saņēmis rezultatīvu piespēli no Denis Smirnova. Kā es to mēdzu teikt? Šveices duo. Abi Šveicē spēlē.
1: Savējie, bet ar Šveices garš. Šobrīd tehniskā pauze ledus saglabāšanai. Un tad jau aizies tā spēle. Šito mums arī vajadzēja. Bišķi jāskūp lēdus.
0: Lēdus
1: nav. Lēdus izēja tāds.
0: Necitēsim Miku Indraši, ja, kurš par ledu izteicās savu laiku ļoti solīgi. Te jau tagad arī bija, kad bija pārbaudes spēles, kad es neatceros, kurš tas Balcers vai tik bija. Viņam prasīja par to ledu, kā tad ir, un vispār Cīrihe, un ka būs tur jāspēlē kāds tur ledus kvalitātes. Es nē, nu, laikam tas bija. Es negribu samānīties. Labi, varbūt kāds cits tas bija, bet Nē, nu, ledus tur labāks ir, jā, nu, nav jau tik slikts kā Terīgā, bet tur jau bišķi labāk.

0: korupcija, bet arī nav labs. Es nezinu, viņi speciāli mēģina tur bakstīt.
1: Iespējams, ka tas ir savs... tāds speciāli palauka zobrīm.
0: Jā. Tā kā tā dažreiz var arī tā vajag. Tātad spēle turpinās 4 minūtes un 45 sekundes. Vēl ar otrajā periodā jāspēlē. Baķņā ar partneriem ir laukumā. Tātad Mārtiņš Zierkals un arī Toms Andersons. Latvijas izlases uzbrucēja trio Andersons. Tagad Rīpa gar laukumā apmalēs vārtiem. Baķi nu lauzīsies vārtiem. Ražanais baķi viens mēdienas otrs. Ļoti labi Andersons ar hops. Baķi klāt. Baķi kārtīgs. Mēs taču tev stāstījām agrāk, kāds viņam bija Instagram konts, bet viņš nomainīja. Širminātors. Viņam bija nickname Širminātors.
1: Tāpēc, ja kaut kur ir, tad baņa klāt.
0: Nu, tur nav tā, ka viņš nav divreiz jāsauc. Sākās burziņš.
1: Kopē!
0: Ej! Ja nesāk bez manas! Vai ne, viņam, kā saka, Rāmis atļauj piedalīties šajās ballītēs. Viss kārtībā. Jā, nu, labi nospēlēs ir Tolvanēns. Mums tagad šobrīd rāda arī highlights un spilgtākās epizodes ar viņu līdzdalību. Tolvanēns vārdsargs Somu dubultpilsonību viņam. Un ir labi nospēlējis, teiksim, tā varbūt nekas... Nu, ir labas epizodes, bet viņš ir svarīgās epizodēs. Spēle pratas nomierināt, ripiņa cimdā viss apturēja, izglābis atsevišķās epizodēs. Nu, tas dod savu tiesneši, tikmai izskatās, ka sadalīs appusējos noraidījumus.
1: Jā, un tā mēs spēlēsim abas komandas mazākumos, ja?
0: Nebūs pilns sastāv, vienkārši atsevišķi spēlētāji nevarēs tikt izmantot tuvākās divas minūtes. Jautājums, kuri?
1: Jā, tagad tā pasaka Bāķi tur. Galīgi nebriķi ambe.
2: Viņš ir kas tur ir. Un jau, jā.
0: Bet iedomājies, tu atnāc, tu tur nogās divus džekus gar zemi, vai ne? Tu tur izvicinies, bet tu neesi noraidīts. Zierkals ir sodīto soliņu. Tu neesi maziņš, ka tev nevar pamanīt. Tiesnešiem vienkārši nācās bišķiņi apslāpēt situāciju pilnīgi normāli. Ziemeļa Amerikā, piemēram, šādās situācijās vispār neviens neko nedarīt. Nu, ja tur akurāt kāds tur nav sācis, tad tur neviena pat nevar.
1: Jau šitā nav klop, tā jau
0: tur. Nē, bet startautiskās hokeja federācijas turnīros ir stingrāk skatās uz šiem kautiņiem un tādām lietām un bakstīšanos un tādām agresijas izpausmēm. Ziemeļa Amerikā, tā kā saka, ir daļa no spēles, ieiet tagad prietā uz diviem. No šaura leņģi garām vārtiem. No austriešiem daudz neprecīzu metienu izpildu. Viņi tiek līdz pietiekam solīdām epizodēm ļoti daudz neprecīzu metienas izpildu. Ai. Teica ar Krastenbergu, labi, Šmīts, uz zilās līnijas, 18 gadnieks garām krastījām. Ai, diagonāli pārneutrālajā zonē atkal izmet austrieši. Austrieši arī zībenīgi mainās. Viņiem tur drusku panika, viņi negrib atkal iesaisties savā zonā. Tagad jau Anžāns laukumā, ne zona, bet pārmetiens ir izpildīts. 3,5 minūtes vairs tikai paliek, ko spēlēt. Laiks rīt, 0-1, vēl vesels periods jāspēlē. Prasītos tagad tā.
1: Nu, tagad vajadzētu saudo ēdienu. Tagad tieši tas brīdis, vai ne, kad kutu krējumu bišķi jāuzpūš. Uz kociņas, es domāju.
0: Jā.
1: Kur tu domā?
0: Nē, es vairs neko. Putukrējums uz ripas un taču čīliens.
1: Tā, čīliens 3 minūtes 20 sekundes otrā trešdaļa. 0-1. Esam iedzinējos.
0: Drusku čābīgi, ka te moments sāk nevietoties. Labi, šajā turnīrā varbūt otrie periodi nav bijuši mums paši parocīgākie līdz šim. O, skaistus minūtes pārķert piespēl. Skaistus minūtes bija viens pats vārdu priekšējā diagonāli gar vārtiem, bet nenonāk līdz adresātam. Tur būtu tiešām tāda laba 70% iespēja, ja mēs tā varam uzlikt uz papīra. Drusiņi, krem tas, ka nav pagaidām tie momentiņi otrajā periodā. Otrajā periodā varbūt kopā nav bijuši, kā es teicu, tie paši labākie, bet... Jā, vakar laukuma pusēm būs jāmainās vienreiz. Krāziņā jāreka tagad jau Balcers ar partneriem joprojām laukumā, diezgan ilgi nomaiņu, droši vien, ko baigi aizskries priekš nevarēs. Balcers jau nedaudz lēnākā tempā zonā tiek, zonas nav, viss kārtībā. Balcers vārdu priekš un viens mētiens, vēl viens mēģinājums. Nē, nesanāk tur uzreiz un atkārtos moments, tur kā bija Denis Smirnovs, tagad Šmīts no zilās. Un Šmītam ir ārkārtīgi spēcīgs mētiens, starp citu, un tie, kas ir redzējuši viņu dzīvē, spēlējam un arī, piemēram, treniņos, viņam ir nenormāli gara. Nu, es nezinu, kā viņš ar tādu spēlē aizsardzībā skaidrs, ka tas ir labi, kā viņš tur met ar viņu, bet viņam ir nenormāli gara nūja. Bet labi sanāk, viņš tas, kā saka, fleks ir kārtīgs jāieliek iekšā, un tad jau viņa pati katapultē to rīt.
1: Azarbzīt par nūju runājot, tajā brīdī, ka tev nūja vai nu salūst, vai nu tu pazaudē nūju, tu turpini spēlēt?
0: Tev ir jāturpina spēlēt, nu kā tev treneris neteiks, ej nāc malā. Florbolā, piemēram, ir tā, ka tad tu nedrīkst spēlēt, tu jāiet malā.
1: Es saprotu, bet hoķis.
0: Hoķi ir tā, ka tev

0: tu spēlēt, loģiski, tu spēlēji, ir iespēja nomainīties, vai arī skrien malā, tu paņem cita nūja. Ir cita situācija, piemēram, arī tu esi iespējas zonā, aizsargam saplīst nūja, uzbrucējs atdos aizsargam, aizsargam nūja svarīgāk tajā brīdī spēlēt aizsardzībā, tu var samainīties. Un tur ir bijušas situācijas, kad samainās ar nūjām, un beigās tev ir otrs atvērien, tu vas iemet, tā kā... Nu, tā kā tā lāpsīs.
1: Es saprotu, otrādāk, jā.
0: Un tu esi vēl iemets vārds ar viņu, tad vispār liekas,
1: ir bijuši... Ar šitā arī jāspēlē tālāk,
0: tu saprotu. Ir vēl bijuši NHL tie momenti, ka tu esi kaut ko tur ņēmis, cīnījies vēl kaut ko un atņēmis pretiniekam, nu, un ar viņu vēl iemets tu esi iekšā, un tādi momenti ir bijuši, un tad tur vēl skandāliņi viens pēc otra, tā kā visādi var būt.
1: Es vienkārši skatījos aizvadītajā spēlē, kur mums labi gāja. Tur bieži viena otra komanda palika bez nūjām, tad tur vienā brīdī izšķīda nūja, kaut kas tur nenūja diena bija.
0: Mm-hmm.
1: Tā bija atkal bīstama situācija.
0: Labs augstums arī, priekšā. Arī viņu vārdu priekšā metiens stāv tieši virs kā aizsarga. Tagad iemetiens ir pie Austrijas izlases vārtiem. Rorers iemetienā ir Austrijai un Haralds Egle labākais iemetiens speciāls, manuprāt, Latvijas izlases sastāvā šajā pasaules čempionātā ar pārbaudes spēlēs. Viņš to rādīja. 97. Tas ir...
1: Egle,
0: jā. Mm-hmm. Kā saka, Egles kungs. Iemetiens tātad vēlreiz aizrādījums Austrijai, brīdinājums, un uzvarēts iemetiens aiziet, tagad Kristaps Krastiņš labajā malā uz zilo līniju, un no distans meties pielikt nūju, otrs meties būs, aiziet zila met, un garām. Rīpās no garām, tur ir Mārtiņš Dzierkalsts pie laukuma apmales, mēģina viņam rīpātņiem dzierim grūtu var izdarīt, tagad Alberts Šmīts aizsagā, labi spēcīgi, vēlreiz bloķēts, diezgan sāpīgi, austrieši turpin tur klubdam, krizdam aizstāvēties Eglē aiz vārtiem, tagad tev Dzierkalsts nobloķēts tiek, bet pagu vēl iesaistīties ciņā ārā austrieši no zonas, jo projām netiek labi, Alberts Šmīts izcīna Rīgas stūrī no stūru uz diagonālu Šmītu, labi, cīnamies uzbrukuma zonā, šis dod tādu labu pārliecību, īpaši periodu beigās Šmīts tiek pagrūst, diezgan viegli, nebūs par šādu situāciju 2 minūšu noraidījums, tā kā ir vienādos sastāvos, austrieši lēnām ievelk ripu tagad Latvijas izlases zonā, iemet stūrī, lai var nomainīt sastāvu, daudz spēkus atstāja, daudz spēkus draugi atstāja.
1: 30 sekundes līdz otrās trešdaļas beigām. Rezultāts joprojām mums nelabvēlīgs 0-1, bet te jau bija kaut kāds sportiņš. Te jau bija asamiņš. Tādā ziņā bija... Būs labi, savāksies.
0: Kur tu liksies?
1: Mhm.
0: Jā, tagad no neārtās vēl austrieši. Nekatie expected goals Latvijai 2,5, Austrijai 1,7. Kur? Kur viņi ir?
1: Kur ir
0: tie gaidītie vārdi?
1: Es pieļauju, ka mums rāda kaut kādu neīsto rezultātu vienkārši, lai nomierinātu situāciju īstenībā.
0: Es saku, šitā būs nomierinās. Iemetīs tos gols, kur te liksies. No pēdējās 3-2-1. Paldies par uzmanību. Otrais periods ir beidzies 0-1. Nav nekāda katastrofa, bet ir jārealizē momenti, ko nu vairs.
1: Nu, šī būs mūsu spēle trešajā trešdaļā.
0: Jāspēlē savu spēle, jāmat rips stūri, jāiet uz vārtiem. Tikko pirms otrā perioda zīle, Kristaps Zīle tieši šori pateica. Mums jāspēlē aktīvā kātrāk jāksts un rip, jāspēlē savu spēle, jāmat rips stūri, jāiet uz vārtiem. Es sāku, es varētu vienkārši visu hokejistu vārdā iet un teikt tās intervijas.
1: Viņam tur ir tas galvenais, ko jācīnās. Ja man jautās, ko es teikšu, viņi tā domā, slidojot tur.
0: Gribu būtu paks dīpi.
1: Paldies, paldies. Trešā trešdē, tad es līdz uzvarošām bez tabu minūtēm līdz 7 valku līdzi, un tad klusēs Mārtiņš klusiņām kaut kur skatīsies. Tā, nu, vai nu metam iekšā raksts 29854 Andrejs. Didzis nāk ar sveicieniem, saka pagaidām čābīgi, bet aizies. Austrieši pārtrauc ilgu Latvijas uzbrukumu sēriju. Būs beigās mēs parādīs vēl. Tas būs kā reiz trešajā trešdaļā. Paliet neaizies šis stāriņš
2: automobilā. Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
1: Sveiciens no Lieliska dāvana LV! Tavos matos no jubilāru sveicens. Dāvanu jubilāros. Ja jau jubilāru, tā jubilāru Judite no Francijas sveicens. Sieviņai šodien 36 gadu kāds jubilē. Bet jūs labi divi taču kopā tur Francijā, vai ne? Ne jau tu viens pats, tu tā kā ērglīts man lidinies. Sveiciens no Māra. Sveiciens tavā dienā. Kur ta mums te vēl bija? Jubilāros. Reku Signijas nāca ar sveicieniem. Sieviņi starā bērniem no laimes birsta.

asaras pa malām, lai viss izdodas laime dejo tavā sirdī un smaids nepazūd ne mirklī. Signijas nāk ar sveicieniem. Signijas un visi trīs bērni sirsnīgi sveic tev svētkos. Sveiciens tavā dienā, dzimšanas dienā. Dzimšanas dienas sveicienu orbitāli jau klausījāmies. Bišķi rock'n'roll hokeja garšā, ja? My Generation un Pete Townsend. 81. dzimšanas dienas sveiciens. My Generation.

0: Sensations, tad cits BBC teica, ka es to nevaru, tāpēc, ka tas tiem, kas raust valodu, nepatiks. Tam Who ir teikuši, ka tas nav īsti. Ja tu tur kaut kādu iemeslu vajadzēji, zin kā to roku jau baigi negribējās laist ētrā toreiz. Tāpēc, ka The Who, Pete Townsend, 81. dzimšanas dienas sveiciens. About generation. Sveiciens autopilotā. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ruta! Ruta, tas, kā tu to dari, tas baigi kruta. Ruta!
1: Jā!
0: Ruta, paldies! Reigan laikam nebūs, bet vispārējais gan tur būs
1: lielā koncerta. Galvenais, vai ir golf?
0: Jā, to mums vajag, vai ne? Īstenībā divus vajag beigās, jo tagad mums ir trešā trešdaļa jāsāk ar 1-1, un tad ir 2-1, un tad beidzās spēle. Tāds ir plāns. Tā, Ruta, lielais koncerts, pilnīgi citas sajūtas, jā. Tur visi ir uzvarētāji. 30. maijā jā. Mēs tiekamies Mežaparka lielajā izstrādē. Viss mūzikas ziets, un tu arī tur būsi, Ruta. Tu arī tur būsi, tu plus viens. Man ir divas biļetes uz lielo koncertu. Es jau teicu, ka super. Mums kopā ir kaut kādas 100 biļetes. Tās visas mēs dodam visos ēter laikos katru dienu.

0: no rīta no 7 rīta līdz 7 vakarā un arī brīvdienu šovā no 9 līdz 12. 30. maijā tiekamies, starp cita, ka tu nāksi uz lielo koncertu. Es sagaidīšu tevi ar skaistāko latviešu mūzikas miksu. Es iesildīšu
1: lielam
0: koncertam. Ļoti labi. Paldies, paliec pie klausulas. Sarunāsim, kā tu dabūsi savas gods godam nopelnītās biļetes muzikālu. Savukārt pēc reklāmas pauzes iespēlēsim vienu no dziesmām. Iespēlēsim Genoveva, Genoveva! Kurš siksna arī būs?

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
6: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
9: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 20.

Trešajā maijā Hanzas Peronā Rīgā somu mūziķis ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē

0: ir šodien? Izdzirdot signālu.
1: Viada!
0: Laimē Viada dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzpildi Viadā ne tikai degvielu, bet arī savu izsaukumu līmeni malkojot kafiju ar gardām maltītēm. Viada izdevīgi apstāties.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
0: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.

0: Es esmu tāds kā Elle Skaist. Skaidra lieta, Žoržs Sveiksnē, Ģenovēvā! Tas koncerts 30. Tiekamies, ja?
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: Latvijas galvaspilsētā Rīgas 7 vakarā gaisa temperatūra šobrīd ap plus 13 grādiem. Tuvākajā diennaktī, principā nekāda baigo izmaiņu nebūs. Arī trešdien Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus. Sinoptiķi prognozēja, ka debesis daļai mākoņains, naktī dažviet var veidoties migla. Ja mēs skatāmies detaļās, tad tuvākajā diennaktī Latvijā galvenokārt Latgalē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss, bet laikam ne tik barks kā šajā naktī. Naktī valdošais lēns rietumu puses vējš gaisa temperatūra no plus 4 grādiem Kurzemē līdz plus 12 grādiem valsts austrumdaļā dienā. Vējš pūtīs no ziemeļiem, gaisa temperatūra 16-22, piekrastē vēsāks 12-15. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesola, rietumu vējš vēlāk pārēd ziemeļvējā, tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī ap plus 9 grādiem dienā ap 16, jūras piekrastē ap 12 vēsāks. Tātad.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Nu, ja man nebūtu tagad jāiet uz televizoru, es palieku līdz uzvarošām beigām, un uzvarošās beigas ir atslēgas vārds. Tiešām līdz uzvarošām beigām, jo tikko es sākusies trešā trešdaļa, jai! 1-1! Izlīdzināts rezultāts 1-1! Un man ļoti patīk spodri tavā tieksme. Skaidrs ir viens. Sarkan balts, sarkanais uzvarēs. Te nav citu variantu, vai ne? Sarkan balts, sarkanais uzvarēs. Latvijā! 1-1. Klusēs Mārtiņš klusiņām, tagad sekos līdz lielajām kokajām. Es uz televizoru un... Lodam. Rītdien tiekamies jau ar uzvaras garšu uz lūpām. Tagad laiks muzikai.
6: Paldies. City Finances. Brīvība biznesam.
7: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
7: Veseli 100?
6: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
8: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
9: Un arī brīvdienās.
6: Sagaidi signālu.
10: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
11: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
12: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
13: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
15: Invazīvus.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās.

0: Nācis bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
1: Esi gatavs lēkt?

0: WhatsApp-grupa un Inbox LV.
1: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
1: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimī aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimī. Galda mikseris no KitchenAid.
9: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
7: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
7: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps,
1: skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
0: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolveru. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
5: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimī Banka Citadele.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenis nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktari Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radiostar FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pašu laiki jau sadalīti.
2: Un tikai uz supervaroņu izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino,
3: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
1: kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
6: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Aku čies, papī, rīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
10: Vai mēs jau esam digitūvi?
11: Anna, kur ir gardākās kūkas?
12: Tu domā, kurā vietā?
11: Nē, kurā pilsētā.
6: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
13: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
11: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
6: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Rāmīties. Iedzersim šņāpu. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekuriktīgs.

0: Uite, se ia pleavă.
1: Vai, la babinha.
2: La bagus ție da sim. Leis mat kadri jūs mīļākā dziesma.
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korķi.